は19日の記者会見で、相次ぐ熊の出没を受け、熊との遭遇を回避する6か条をまとめ、今月下旬からインターネットや新聞で広く周知すると明らかにしました。6か条では山菜採りで山に来る人などを念頭に、一人で行動しない、早朝夕刻は避ける、ラジオや鈴を鳴らし続けるなどと注意を喚起しています。おしまいに、日本政府観光局が昨日発表した4月の訪日客の人数は、前の年の同じ月に比べて 5.5% 少ない369万2200人となり、3ヶ月ぶりに前の年の同じ月を下回りました。訪日中国人客が 56.8% 少ない33万700人となったことが影響しました。国・地域別では香港も 14.3% 少ない22万6千人となりました。台湾有事をめぐる高市総理大臣の発言をきっかけに、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけている影響が続いています。中東情勢の悪化による世界的な旅行控えも懸念され、中国人客の大幅減少分を補って好調を維持してきた欧米やオーストラリアからの訪日客数も陰りが見えています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。東京地方曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため雨時々曇りで、夕方まで雷を伴うところがある見込みです。今日の東京の日中の予想最高気温は23度の予想です。昨日よりもぐっと低い気温となります。降水確率、午前中が 80%、 午後も 70% の確率、夜は 50% です。そして明日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨で、夕方からは曇りとなるでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日の最高気温、明日はさらに下がって17度の予想となっています。平年よりも7度低い気温です。また関東地方と伊豆諸島の海上では、今日は波が高く、明日はうねりを伴いしけるでしょう。また所々で霧が発生しています。船舶は高波や見通しが悪いので注意をしてください。残1週間のお天気です。今降っている雨、明日まで続きます。そして週末の土日は曇り、週明け月曜と火曜は晴れそうですが、水曜日また曇りの予想です。予想最高気温、明日は17度と低くなりますが、明後日からはまた少しずつ上がってきて、来週になるとまた30度近くとなりそうです。そして現在、東京23区西部と東部に雷注意報が出ています。今日は雷の時間帯もありそうですので、ご注意ください。昨日よりも気温が低くなります。暑さ落ち着いてきそうですね。午後の方が気温低めとなるでしょう。今日は傘と、そして上着もあった方が良さそうです。以上、お天気をお伝えしました。

9時7分になるところです。交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間、3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上り線30分かかっています。下りは15分。4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、こちらも上り線35分かかっています。下りは15分です。中央環状線です。板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回りは30分、外回り25分です。首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回りは杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞、高井戸西3丁目付近からは 1.9 キロ渋滞、また世田谷区千歳台付近で1キロ、絹田2丁目付近800メートル渋滞しています。反対の練馬方面向かう外回り、世田谷区瀬田付近から 1.2 キロ、杉並区荻窪2丁目付近700メートル渋滞です。神奈川通りです。大府方面向かう内回り、杉並区大久保通り井口付近から渋滞 2.4 キロ、また世田谷区大原2丁目付近から 1.7 キロ渋滞です。反対の板橋方面向かう外回りも大原2丁目付近から 1.4 キロ渋滞しています。明治通り池袋方面に向かう外回りの渋谷区渋谷橋付近700メートルの渋滞です。国道20号線甲州街道です。上り線の渋谷区笹塚2丁目付近から渋滞 2.5 キロとなっています。国道246号線玉川通り上り、世田谷区世田谷警察署前付近から 2.2 キロ、目黒区大橋付近から 1.4 キロ渋滞です。世田谷通りです。上りは世田谷区絹田中学校入口付近で800メートル、東京農業大学付近で2.7 キロの渋滞、そしてその先の三軒茶屋付近からも 1.2 キロの渋滞です。世田谷通りの下り、桜ヶ丘3丁目付近で700メートル、大倉2丁目付近も700メートル渋滞です。駒沢通りの上り線、世田谷区駒沢公園付近から 1.2 キロ、目黒区祐天寺2丁目付近2キロの渋滞です。目黒通り上り線です。目黒区目黒郵便局前付近で800メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。渋滞箇所多くなっています。この後も安全運転でお願いします。電車の状況です。まず東急東横線、東京メトロ副都心線の氷川台駅でのホームドア点検の影響で下り線に遅れが出ています。そして東京メトロ有楽町線、永田町駅でのホームドア点検のためダイヤが乱れています。また副都心線も、永田町駅でのホームドア点検のため、女性専用車両を中止としています。また千代田線南北線いつぶれ車に遅れが現在出ています。ご利用の方はご注意ください。次の交通情報10時10分頃にお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

木曜日アップ藤崎あかねがお送りしています。今日のメッセージテーマ、すごっと思ったことものということでね、お送りしています。あなたがびっくりするぐらい、わすごいなと思ったことものね、ぜひどんなことがあるのかということでね、メッセージありがとうございます、いただいています。ですね、アークエンジェルさん、三重県で聞いてくださってますけれども、タイガーリーの藤崎さん、おはようございます。起きました、お疲れ様です。おはようございます。今朝は心地よいお目覚めじゃないんですということでね、いただいてます。僕は風邪引きさんで熱があります。昨日も一日中寝ていましたが治りません、しんどいですということでね、いただきました。わー、そうですか。いやーね、お熱どのくらいあるんでしょうかね。昨日も寝ていたけれどもまだ下がらないということで、ちょっとお大事にしてくださいね。今日はちょっと気温がどうでしょう、三重の方も少し、低めなのかもしれないので、ちょっと暖かくして、ちゃんとお薬飲んでお休みしててくださいね。そんな中ね、メッセージいただいてありがとうございます、アークエンジェルさん。一応今日のメッセージテーマはすごっと思ったことものということでお送りしてますけれども、無理はなさらずに、もしもちょっと余裕があればまた送っていただければということで、今日はね、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。どうぞお大事にしてくださいね。早く治りますように。

で、すごっと思ったことものを送っていただいたのがこちら、ちかさん、ありがとうございます。あかねちゃん、瀬田八スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。ということで、おはようございます。すごっと思ったことものは、最近インスタでライフハックや掃除の仕方などを見てるから上がってくるんだけど、そういうのよくみんな思いつくよなと思う、ということでね、すごっと思うということでいただきました。ありがとうございます。ライフハックのお仕事とか、まあ、日常の生活の中でちょっとした工夫とか裏技のこと、ライフハックって言いますけれどもね、確かにインスタとか私も見ていると、へーみたいなこと多いですよね。わーって、で思うんだけど忘れちゃうの。なんでですかね、これね。ちかさん大丈夫かもしれない、お若いからね。ちゃんと実践できてるのかもしれないけど、よし、なんか今度やろうとか思うんですけど、お掃除だったりとか、なんか例えば食べ方だったりとか、こういうお料理の仕方とか、なんか例えばちょっとこう、なんか剥く時にこれすごい簡単にこうやってやると皮が剥けるとか、そういうの出てきて、すごいとかと思って、よしやろうと思うんだけども、実際やろうと思う、なんだっけって忘れちゃうんですよね。なんでかしらね、はい。ね、でも確かにすごって思いますよね、こういうのね。はい、ということでいただきました。ちかさん、ありがとうございました。それからですね、こちらいただいてるのが、ともよさんもありがとうございます。おはようございます、おはようございます。いつも優しいお声ありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。今日は久しぶりに雨ですね。本当そうですね。すごっと思ったことたくさんありますけど、例えば職場の人の仕事の手際良さとか、あー、なるほどね。あとは三浦和人さんのように感動で涙を誘うアーティストさんとか、そういう人すごいなと思います。ということでね、いただきました、ありがとうございます。仕事の手際の良さですごって思うっていうことって、いや、これは本当にね、お仕事しているとありますよね。そういう時に、あ、私もこういう風にね、お仕事手際よくできるようになりたいなってね、思いながらね、見ていることっていうのも私もよくありますね。同じ職業だったりとかするので、ラジオね、他の方のラジオを聞いていて、はあ、すごいな、こんな風に喋ることができる人って、はあ、私もこんな風に喋ってみたいなと思ったりとか、そのラジオだけじゃなくって、いろいろなところを見て、テレビでもそうですし、 MC とかそういうのとかでも、人のことっていうのを見てると勉強になって、はあ、私もこんな風にすごくみんなを感動したりとか、そうだよねと思えるような喋りをするような人になりたいなって思ったりとかすることも多いですけれどもね、お仕事っていうのはそういうことがあったりしますよね。まあ、あとアーティストさんはもう本当にね、すごって思うことたくさんありますよね。はい、おっしゃる通りだなと思います。ともよさん、ありがとうございました。さあ、この後もまだね、メッセージそれからポストもいただいてますので、ご紹介させていただきますので、お待ちください。今日はメッセージテーマ、すごっと思ったこと、ものでお送りしています。834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナの B アップでお待ちしています。ではここで曲お送りします。まず1曲目お送りするのは、また今日リリースされたナンバー特集ということで、34年前です。チェッカーズでブルームーンストーン。そして2曲目、こちらは3人組のロックバンドですね、ビートウェーブでストリートウィズ、2曲続けてお送りします。

ス上げで緊張で体が硬くなる。ストリートアイス生き延びるためのチェ。愛を知らずに育ち、食卓に笑顔なんてあった試しがない。ストリートアイス、いつも誰かの機嫌を伺い、他人を許すことに

てしない不安、信じがたい現実、ストリートワイズ。いくつかの決定的な亀裂、どうしてこうも運命に苦しめられなければならないのか。

ったんだ。お前のコンプレックスは力なんだぜ。ストリートワイズ。うまくやろうとするから不安になるだけさ。お前の欠けたところは個性なんだぜ。ストリートワイズ。物語を語り続けろ。運命を貫け。決してずる賢く生きるんじゃない。ストリートワイズ。そして掘り返されるべき種は他にもたくさんあるはずなんだぜ。ストリートワイズ。ストリートワイズ。暗闇から抜け出した時、世界は相変わらず音楽とともにあったはずだぜ。ストリートワイズ。もう十分だよ。古傷からずっと血を流し続けていることは。ストリートワイズ、切れない包丁、永遠に切れない電球、ハゲをごまかす薬、

0: 木曜日アップ、今日のメッセージテーマ、すごっと思ったこと、ものでお送りしています。この後もあなたからのメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナ B アップ、こちらでポストもお待ちしています。この後は世田谷通信、世田谷情報セレクト、今日は充電式電池の処分方法についてなどお伝えします。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、 DJ。
2: ペレさん、これ何歌ってるんですか？
3: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
2: あ、はい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
2: いや、どんどん補填さんになってる。
3: ペレキサノのレイディオレイディオレイディオ、
2: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 長井健二です。
5: 小林奈々江です。
4: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。

光化学スモッグの発生にご注意ください。光化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は

医療機関を受診するとともに、世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。光化学スモック注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話 5432-2442 5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内、充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにごみに出してしまうと、収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り、端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の見える袋に入れて捨ててください。その際、充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお、膨張・変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁し、お近くの清掃事務所、エコプラザ洋画、リサイクル千歳台、清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話6304-3297 6304-3297 番清掃リサイクル推進課までどうぞ。

第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出店や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージではさまざまなジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話 5432-3333 5432-3333番世田谷コールまでお問い合わせください。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか？展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは電話 3414-1530 3414-1530 番世田谷未来の平和館までどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは地域の絆コミュニティまちづくり、お相手は中山夏実です。今日は5月17日日曜日に三軒茶屋キャロットタワーにある生活工房ワークショップルームにて行われた第7回世田谷居場所サミットについて現地からお伝えします。会場は所狭しと展示パネルが並んでいて、お客さんもフロアいっぱいに集まっていました。まずお話を伺うのは世田谷居場所サミット実行委員の高瀬雄二さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では今回で7回目となる世田谷居場所サミットですが、始まったきっかけを教えてください。
1: はい、きっかけというのはそもそもあの3人の女性のアイデアから生まれました。高齢の介護の問題について書かれているライターの方、あと高齢者の居場所を作っていた方、それとあと子育ての支援をされている方が会って話したときに、それまでは縦割りで横のつながりがあまりなかった居場所というものを一堂に会して集めて、ごった煮のようなイベントをしたら面白いことが起きるんじゃないかと思って作ったのが今回のイベントの始まりです。
0: 今年のサミットにはどんな狙いがあるんでしょうか。
1: 毎回そうなんですけれども、いろんな場所の方に集まっていただいて、お互いが刺激し合ってつながり合って新しい動きが生まれて

0: くれると嬉しいなと思っております。今回もトークセッションで素晴らしいお話をいただいて、皆様の反応も良いものが得られましたし、またそこから新しいものが生まれるのではないかと思っております。
1: では今年はどんな分野の方が参加されましたか？
0: そうですね、登壇者としてはジェンダー問題に関して活動している方、あと引きこもりの方の居場所を作っている方、それから地域のまちづくり、古くなったスナックを引き継いで居場所として作られている方、それとあと世田谷の居場所活動の歴史について展示を行った方のお話を聞くことができました。
1: さあ、イベントでは先ほどもおっしゃっていましたが、トークセッションがあったんですよね。ゲストをご紹介ください。
0: 今回のトークセッションでは、一般社団法人イブノキ代表の鈴木恵子さん、居場所カフェコモリナ代表の山本純一郎さん、まちづくりカフェムイムイ共同オーナーの福永義彦さん、世田谷まちづくり展実行委員会実行委員長の相葉慎さんに来ていただきました。でトークセッションの司会といたしましては、駒澤大学教授の松本典子先生、コメンテーターとして保坂区長と、あと駒澤大学教授のリー・ヤンヤン先生にも登場していただきました。
1: すごく豪華なメンバーですね。ではパネル展示など他のコーナーのご紹介もお願いします。
0: はい、パネル展示といたしましては、だいたい約50団体が今日参加していただきました。それぞれ高齢の方、子どもの方、まあ今となってはそういった一つの団体でさまざまな方を対象としているので、一概にこういった団体と名付けられないような活動をされている方もたくさん参加されています。
1: ありがとうございます。ではここで参加団体の方にもお話をお聞きします。まずは実家なんとかしたいの柴崎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: こちら実家なんとかしたい、すごくユニークなお名前ですが、どんな団体さんなんでしょうか？
2: はい、名前そのものなんですが、実家は親の介護、空き家問題、相続など現在の社会問題に大きく関わっています。実家なんとかしたいでは、そんな実家の課題解決に当事者と専門家が一緒に取り組んでいます。で主な活動としましては、実家のお悩み解決セミナーやデジ活とか認知症カフェとか、あとは就活ワークショップ、就活じゃなくて生き活ワークショップなどの各種勉強会をしたりですね、実家の不要品のリサイクルということで地域のバザーに参加したり、それから無料の個別相談を受けたりとかをしております。
1: 講座は結構詳しくされてますよね。
2: はい、おかげさまで協力していただける専門家の方が現在ですね150名以上登録していただきまして、非常に協力的に専門的な講座のお話を引き受けてくださってます。今言った専門家の方も他の分野のことは現状どうなっているのかわからないので勉強をしに来ましたという方が多かったりします。でそれがきっかけで、じゃあ専門的な分野のことを今度いろいろ皆さんに説明してくださいということで、新たな勉強会が生まれるということも結構あります。
1: 輪が広がっていってるんですね。では今日の感想を教えてください。
2: 私どもこういう活動をしていても、なかなか住民の自主ボランティア活動について地域で交流する機会がなかなかありませんので、ここに来ることで、私はこういう活動をしているのよ、僕はこういうことをしているんで一緒に何かできないでしょうかねっていうつながりが、ネットワークができることは非常に助かっています。
1: ではお聞きの皆さんに一言最後にお願いいたします。
2: 実家なんとかしたいの勉強会やバザーはどなたでもどちらからでも参加いただけます。それは私たちが任意団体として住民の自主活動としてやっているという強みであると思いますので、ぜひ皆さんもお仲間になっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
2: どういたしまして。
1: それでは続いてのパネル展示にやってきました。無料コンビニという展示をされているカムカムの阿部さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: こちらはどういった団体さんなんでしょうか？
3: 活動しているのは中高生5人ぐらいになります。大人のサポートを受けながら活動しているんですが、地域の中で居場所を借りて フードロスで集められた食品を並べて、そこに近隣の中学校から来た中高生が自由に選んでその場で食べたり持って帰ったりして、その奥ではカードゲームをしたりフードロスカルタを作ったりして楽しく自由な時間を過ごしてもらっています。
1: こちらすごいのが中高生さんがやっている活動っていうところですよね。阿部さんも高校生なんですよね。
3: そうですね、高校生の時に始めました。
1: 本当にすごいことですよね。ちなみにどれくらいの方

0: いかがでしたか？
1: はい、この無料コンビニカムカムは始めて2年目ぐらいになるので、まだ全然横とのつながりがなかったのですが、このように居場所に関わる大人の方々がたくさんいて、それぞれの活動をつなげられる点であったり、アドバイスできる点であったりっていうのを共有できる場として、とても勉強になる機会でした。
0: ではお聞きの皆さんに最後一言お願いいたします。
1: はい、私たちの団体の活動の対象は中高生世代とはなっているんですが、大人の方々には中高生をぜひ勧めたり、自宅で使わないもったいなくなりそうな食材を集めるときにはご協力いただければと思いますし、それより下の年代の方々には中高生になったらぜひ参加してほしいなと思います。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 参加団体の方にお話を伺いました。では改めて実行委員の高瀬さんです。最後にお聞きの皆さんにお伝えしたいことがありましたらぜひお願いいたします。
2: はい、まだまだ世田谷居場所サミットについてご存知のない方もいらっしゃると思います。世田谷居場所サミット過去の内容を YouTube チャンネルに上げております。 YouTube チャンネル世田谷居場所サミットで検索していただくと、過去の映像トークセッションなどがアーカイブとして残っておりますので、そちらをぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。
0: 皆さんぜひご覧ください。ここまで5月17日日曜日に行われた第7回世田谷居場所サミットについてお伝えしました。高瀬さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今日の内容について詳しくはインターネットで世田谷居場所サミットでご検索ください。ここまで中山夏実がお伝えしました。
3: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

9時50分になりました。5月21日木曜日のビーアップ世田谷、藤崎茜が生放送でお送りしています。まだ雨降り続いていますね。皆さんのところどうでしょうか。ちょっとだけ弱まっては今来ているかなという感じではありますけれども、やっぱ傘さしてますね。じゃあ今日はメッセージテーマ、すごっと思ったこと、ものということでお送りしています。メッセージ皆さんありがとうございます。海の向こうの乱太郎さんいただきました。今日もロサンゼルスでね聞いてくださってます。あかねさんおはようございます。おはようございます。ロサンゼルスはこんばんは。今月に入ってからこちらも気温が上がってきて、いよいよ夏が近いなって感じます。さて今月はルパン三世のテーマ曲の作者の訃報がありましたが、このルパン三世来年で雑誌に連載が始まって還暦になるんですね。永遠の活躍、長年の活躍か、 お疲れ様と言いたいところですが、ルパン三世の年齢っていくつなんでしょう。祖父である、アルセーヌ・ルパンが1874年生まれとなっており、アニメの中で、ルパン三世よりも年上となっている銭形警部が昭和一桁生まれとなっているので、銭形警部はどんなに若くても今年で92歳。でも30代で警部になれるということは警察官の中でもエリートであるキャリア警察官なんですね。なのでルパン三世は1937年生まれという説がありますが、1937

0: 40年前後の生まれと調整は推定します。そうなると1967年には20代の中頃で、アルセーヌ・ルパンの孫としても大体年齢が合いますね。ちなみに1967年に始まったもう一つの人気漫画といえば天才バカボン。バカボンのパパは1926年の12月25日、昭和の最初の日に生まれたので、今年のクリスマスで100歳になります。この年齢になってもまだ人気のあるルパン三世とバカボンのパパ、改めてすごいと思います。ここかありがとうございます、乱太郎さん。もうね、これを計算してっていうか、なんか乱太郎さんがすごいすごって思ってます、私はね。え、あのアニメの中の年齢っていうのはなんかちょっとびっくりすること多いですもんね。世田谷区で言えばサザエさんとかね、ね、なんかえってびっ、なんかそのなんていうの、設定の年齢にもびっくりすることも多いし、まあね、今で言ったらもう何歳になるんだろうみたいなね、そういうことも数えたりとかすると、ほうほうとかなることって多いですけれどもね。まあそれでも未だに人気があるっていうのは確かにすごいことですよね。これはね、やっぱり名作っていうのはいつの時代に見ても全く古さを感じないっていう、それがすごいっていうことなんだろうとね思いますけれども、ルパン三世ね、私も大好きなねアニメの一つですけれども、先週書けましたけれども、ルパン三世のテーマね、うん、そうですか。まあすごっと思ったこと、確かにこれも一つかもしれません。でも乱太郎さんがすごはい、ということで今日はメッセージテーマ、あなたがすごっと思ったこと、ものということでお送りしています。この後もいただいたメッセージポストをご紹介させていただきますので、お待ちくださいね。834@fmsetagaya.com、 そして X はハッシュタグカタカナ B アップ、こちらの方でこの後、11時まで生放送をお送りしますので、あなたからのメッセージまだまだお待ちしています。木曜日はこの後11台は育児子育て情報があります。今日もね、ためになる情報をお届けしますので、この後も FM 世田谷でお楽しみください。This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田さとしニューアルバム日本歌機構より、トゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？モーニング
1: コミュニティ、で朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
2: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
3: Be Up Playlist。
4: 10時になりました。5月21日木曜日の Be Up 世田谷、藤崎あかねがお送りしています。 Be Up Playlist のコーナーです。お話ししているように、先週末から今週頭にかけてタイ・バンコクに行ってきました。バンコク2度目だったんですけれども、前回が9年前だったので、まあ約10年ということになるんですが、まあ相変わらず暑くて活気があって、もうキラキラした街並みで、私はね本当にとても大好きな場所ですね。で、10年前と変わったなと思ったのはやっぱり物価かなって思います。まあ、どこの国も一緒なんですけど、10年前タイの通貨1バーツが3円ぐらいだったんですけど、今1バーツが5円ぐらいということで、まあそれだけでも高くなったのに、やっぱり物価も上がっていて、フードコートのようなところでご飯を食べたとしても普通にだいたい1000円ぐらいで、フルーツが美味しい国なので、まあ、スーパーにもたくさんフルーツが並んでるんですけど、まあ、決して安くはないなという感じですね。もちろん屋台のようなところで食べたりとかすれば少し安いのかもしれないんですけど、まあ、暑い国なので、外でね、あの外のものを食べるのはちょっと旅行中お腹を壊したくないなと思って、屋台とか私行かなかったので、まあ、余計にそう感じたのかもしれないですね。まあ、とはいえタイにあの長年しょっちゅう行ってる、ね、あの方と一緒だったんですけれども、その方の話でも物価は相当上がっているという、ね、ことでした。でもやっぱりタイ料理美味しいですよね。まあ、フルーツも今が旬のドリアンも食べてきました。とっても楽しかったタイ旅行ということで、今日はそんなタイ出身のアーティスト、ブラック

ックピンクのリサの曲をお送りしようと思います。日本とかバンコクとかの歌詞が出てくるとってもかっこいい曲です。では一緒に聴いてみましょう。ブラックピンクのリサでロックスター。

時刻10時5分になりました。読売新聞ニュースをお伝えします。中国商務省は14日から15日にかけて北京で行われた米中首脳会談の合意内容を昨日発表しました。アメリカと中国で貿易拡大を協議する貿易委員会を設置し、一部の品目を対象に300億ドル、日本円でおよそ4兆7700億円以上の関税引き下げの枠組みを協議するとしました。対象品目には最恵国待遇以下の税率が適用される見込みで、中国商務省は中国側がアメリカのボーイング製の航空機を200機購入することも初めて明示しました。一方、去年の10月に韓国で行われた米中首脳会談で合意した追加関税などの一時停止措置については延長を推し進めるという表現にとどまりました。次です。文部科学省は今年度、企業が従業員の代わりに奨学金を日本学生支援機構に返済する代理返還制度の利用実態調査を行います。制度の普及を通じ若者世代の経済的負担の軽減につなげていきたい考えです。文部科学省によりますと、今年1月末時点で大都市圏を中心に4614社が利用し、24086人が支援を受けています。日本学生支援機構によりますと、2024年度は大学生ら94万人に奨学金を貸与しました。大学の学部在学中に貸与を受けた1人当たりの平均総額は323万円に上るということです。おしまいに、国立健康危機管理研究機構などの研究チームは今年度

ダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群の感染を医療機関で確認できる検査キットの開発を進めます。現在は2日から3日かかる感染の確認を15分から20分に短縮でき、チームは早期の診断と治療に役立てたい考えです。 SFTS は原因ウイルスを持つマダニに刺されることで感染します。発熱や頭痛などの症状が出て重症化する恐れもあり、国内の致死率は 27% に上ります。マダニの活動が活発になる春から秋に感染者は増えるということです。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。東京地方曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜は関東の東に低気圧が発生する見込みです。湿った空気の影響を受けるでしょう。このため雨時々曇りで、夕方まで雷を伴うところがある見込みです。今日の東京の日中の予想最高気温は昨日よりも7度低い23度の予想です。降水確率午前中 80%、 午後 70%、 夜 50%、 高い確率が続きます。明日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨で夕方からは曇りとなるでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温、明日はさらに下がって17度の予想です。そして現在東京23区西部と東部に雷注意報が出ています。今日の雨、雷を伴うこともありそうですのでご注意ください。この先1週間のお天気、今日の雨明日まで続いて、週末土日は曇り、週明け月曜と火曜は晴れそうですが、水曜日また曇りの予想です。予想最高気温、明日は低いですが、明後日からはまた上がってきて、来週はまた30度近くとなりそうです。この先は、ちょっとお天気の変化、日ごとの変化が大きくなりそうですね。気温の変化も大きくなりますのでご注意ください。以上、天気予報でした。

交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間からです。3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上り線45分かかっています。下りは20分。4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、上り線は35分の通過時間、そして下り線は15分です。下り線の新宿の出口、事故が発生しています。ご注意ください。そして中央環状線です。板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回り30分、反対外回り通過時間1時間20分かかっています。板橋本町の付近で事故があって車線規制を行われています。事故の規制です。ご注意ください。首都高速道路の通過時間でした。一般道です。9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞、そして世田谷区絹田2丁目付近からは 1.2 キロ、瀬田付近800メートル渋滞です。反対の練馬方面向かう外回り、杉並区環八中梨

近で1キロ、高井戸西3丁目付近700メートル渋滞。代わって神奈通り、大井戸方面向かう内回りは、杉並区大久保通り入口付近から 1.9 キロ。そして世田谷区上山付近、道路冠水のため車線規制を行われています。ご注意ください。反対の板橋方面向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近から 1.2 キロ渋滞です。そして国道20号線甲州街道上り、杉並区上高井戸1丁目付近で700メートル、渋谷区笹塚2丁目付近から 1.1 キロの渋滞です。反対の下り線は世田谷区烏山総合支所入口付近で700メートル渋滞しています。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区世田谷警察署前付近から渋滞 2.2 キロ、目黒区大橋付近から 1.4 キロ渋滞です。駒沢通り下りの世田谷区中町4丁目付近、工事のため車線規制中です。目黒通り上り線、目黒区柿の木坂立橋付近から 1.5 キロ渋滞。一般道の渋滞情報は以上です。渋滞情報、日本道路交通情報センターの情報でした。電車の状況です。東急田園都市線ですが、桜新町駒沢大学駅間でドア点検のため運転見合わせとなっていましたが、現在運転再開しています。ダイヤが乱れています。そして東急東横線ホームドア点検の影響で下り線で遅れが出ています。また東京メトロ有楽町線とそれから副都心線ホームドア点検のためダイヤが乱れています。都営新宿線は急病人救護のため、ダイヤが乱れています。今朝は各路線ダイヤの乱れなどがありますので、お出かけの際は、ご注意ください。以上 FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

トロンボーンを吹くロックスターですね。エネルギッシュなサウンドとパフォーマンスで世界的人気のトロンボーンプレイヤーのトロンボーンショーティー、ね、25日の月曜日がビルボードライブ東京で、水曜日が横浜ですね。来日公演があります。お送りしたのは、Here Come the Girls でした。

10時19分になりました。木曜日アップ藤崎あかねがお送りしています。今日はメッセージテーマ、すごっと思ったことやものについて教えてくださいということでお送りしています。皆さんメッセージありがとうございます。ですね、ポストでいただいています。石坂さん、ありがとうございます。藤崎さん、おはようございます、おかえりなさいといただきました。ありがとうございます。おはようございます。そして、ただいまです、今朝のテーマ、すごっと思ったこともの。日々の生活においては、コンビニでパンツや靴下が買える世の中になっていた点、おむすびや肉まんと同じ場所で服が購入できるって。コンビニヘビーユーザーではないが、これから専門小売店厳しそうだなと思った次第です、ということでね、いただきました。ありがとうございます。確かに何でも、本当何でも売ってますよね。びっくりしますよね。100均のコーナーとかありますよね。うん、なんか今朝テレビでやってましたけど、外国人の方にファミリーマートの靴下が好きなんですって。でファミリーマートってなんか緑とブルーでしたっけ、なんかラインじゃないですか。あれが靴下に、ファミリーマートで書いてないと思うんですけど、靴下の上のところにその緑と青の線があって、まあ普通にファミマって言われなければ普通に線がついてる靴下なんですけれども、なんかインタビュー受けてた外国の方が、どこの国かちょっとわからないんですけども、日本で買うべきものって検索するとこのファミリーマートの靴下って出てくるんだよみたいなこと言っていて、そうなのと思ってすごいびっくりしたんですけど、みたいなね。もうね、石坂さんおっしゃるように、もう靴下もで、しかも大人気だそうですよ。うん、私が行ってきたバンコクはあれです、セブンイレブンがすごかったです。セブンイレブン強いらしいです、バンコクで。お土産屋さんあるじゃないですか。でお土産屋さんのところにこうなんかマグネットとか売ってるでしょ、そこの場所場所の観光の場所のところがこう 絵になってるみたいなのが、写真とかがマグネットで売ってるんですけど、そこにセブンイレブンのなんかマークのマグネットとかいっぱい売っていたり、セブンイレブングッズが普通にお土産屋さんにあって、なんでタイに来てセブンイレブングッズがお土産屋さんにあるんだろうってすごく不思議だったんですけれども、まあそれだけ日本のそのコンビニっていうのが なんかねえ、すごくいいのかな、お土産になるんでしょうね。うん、まあそれくらいいろんなところに進出もしているし、いろいろなものを売っていて本当に便利っていう、世界的にそういうところなのかなって。で海外に行って日本のコンビニ見るとほっとしますよね、なんかね。うん、まあでも本当に

確かにおっしゃるように食べ物とお洋服ともう本当にね、掃除用具とか本当何でもかんでも売ってますからね。本当に確かにこれは考えてみたらすごって思うことですよね。はい、ちょっと話脱線しましたが、石坂さんありがとうございました。そしてこちらもポストでいただいてます、へのへのさんありがとうございます。おはようございます。おはようございます。すごって書いてくれましたけれども、春から秋にかけてバイク量販店、バイク用品メーカーさんなどの、バイクイベントがあるのですが、そこで見る白バイタイヤパフォーマンスをする方たちのライテク、ライダーテクですね、ライテクの凄さにいつも驚かされます。同じ二輪車のはずなのにとんでもなくすごっって書いてくださいました。ありがとうございます。これはね、なんか時々イベントみたいなのとかで見たりとか、あとテレビとかでも私も見ますけれども、白バイ隊とかそのパフォーマンスのもうなんかものすごいなんかカタリン走行っていうのみたいなのとかでキューッとか言って曲がったりとかして、本当すごってなりますよね。ねえ、まあ、あれは本当に訓練した技術がある方がやるからで、まあ、一般の方が真似しちゃいけないと思うんですけれども、ね、そういうの見に行くとやっぱすごって思いますよね。わかります。うん、まあ、バイクとかもそうですけれども、あとそういうことで言ったら飛行機の何でしたっけ、この空を飛ぶというか同じようにバーって飛んでくる、何て言うんでしたっけ、ありますよね、時々やって、ブルーインパルスだ、そうそう、ブルーインパルスとかもあれもすごっと思いますよね。うん、やっぱり技術がすごいってね、やっぱすごいことなんだなって思いますけれども、これもね、ライテクもその技術の一つなのかもしれないですね。はい、へのへのさんありがとうございます。ご自身がねバイクに乗ってたりとかするとまた改めてね、人よりももっと思うのかもしれない。こちらまいまいさんありがとうございます。あかねちゃん、おはーさんです。おはーさんです。私がすごって思うことはね、危機一髪という時に救ってくれるうちの人ハートキャかな。でもいつも本当にギリギリで危機一髪という時なんだよね。スーパーマンみたいだねって、わあもうラブラブ、ご主人様、素敵なご主人様、先日ねライブの時にもねご一緒でねいらっしゃってましたけれども、素敵なご主人様ね。そうですか、もうまいまいさんにとってはスーパーマンみたいな方ね。それはすごって、いつもすごいってね言って、ご主人様もそれできっとね、まいまいさんのことをきっと可愛いなと思ってらっしゃるんでしょうね。うん、いやーいいですね、ほかほかする。でまいまいさんもう一ついただいていて、インスタグラムを見ていて若手の人のジャズダンスが超ムード最高ですごっと思いました。若いっていいなと思います。私にもでも若い時があって、クラシックバレエは25歳のクラスレッスンの時に今日の自分は最高に踊れたなと思ってたから体力的に落ち始めました。でもそれは仕方のないことです。今の自分にできる最高のものを、今の自分すごっと思えるように頑張っていきたいですね。あー確かに、いやーなんか今ちょっと心に響きましたね。うーん、そうなんですよね。なんかこうやっぱり若い時って体力もあるし何でもできるしね、怖いものもあんまりないしということで、うん、自分ってすごいって勝手に思っちゃうような部分って誰しもどっかあったりとか、ね、表すか人に言うかっていうのは別にして、内心で思ったりすることっていうのがあったりすることがやっぱり今にね、若い時っていうのは多いと思うんですけど、それがだんだんまあできなくなってきたとしても、今の自分がすごいって思えるように、うん、それは努力をしていく、今の自分を可愛いと思ってあげないと自分がかわいそうですもんね。うん、あーなんか、うん、いいことを教えてもらったなって今すごく思ってます。まいまいさんありがとうございますね。そう、年取ることがね悪いことだけじゃないっていう風にね思って生きていきたいと思います。はいということで、まだまだいただいたメッセージ、この後10時台後半もご紹介させていただきますね。今日のメッセージテーマ、すごっと思ったことものでお送りしています。834@fmsetagaya.com、 そして X はハッシュタグカタカナビーアップ、こちらでお待ちしています。
では曲をお送りします。作曲家の中村大二さん亡くなって早くも6年ということになります。もうね本当に有名な曲たくさんあります。千秋直美さんの喝采、細川たかしさんの北酒場、心残り、桜田淳子さんの幸せな青い鳥などね、多くヒット曲がありますが、今日はこの曲をお送りしましょう。ジュディ・ヨングでジョーク。

世田谷での暮らしをアップデートするビーアップライフのコーナー、木曜日のテーマは子育てです。お子さんから目が離せない、家事から手が離せない、そんな皆さんにラジオを通して世田谷区地域子育て支援コーディネーターがセレクトした世田谷区内の育児子育て情報をお届けしています。今日まず一つ目は世田谷区私立幼稚園フェスタ2026のお知らせからです。行われるのは6月20日の土曜日、時間は10時から午後2時まで、場所は多摩川区民会館多摩川せせらぎホール4階

会で、行います。集会室で、ね、行います。テーマは見つけよう新しい世界。世田谷の私立幼稚園が一堂に集まるイベントとなります。このフェスタでは幼稚園の相談ブースがあります。幼稚園はお子さんが初めて過ごす集団生活の場ですよね。世田谷区には特色ある私立幼稚園がたくさんあります。世田谷区私立幼稚園フェスタ、こちらではそうした幼稚園が14園参加をして、園長先生や先生方から直接お話を伺うことができます。それぞれの園の魅力、雰囲気、ぜひ実際にね感じてみてください。また遊び場のスペースもあります。各幼稚園のブースにお子さんが遊べるワークショップを用意があります。すべて無料です。遊びを通して幼稚園の雰囲気とか先生方の温かさにもね触れていただくことができます。14園の出店ということで、事前に予約をお願いいたします。インターネットで世田谷区私立幼稚園フェスタ2026と検索をしていただいて、特設サイトの幼稚園フェスタに予約をするというところにお進みください。詳しいお問い合わせ、お電話番号は04-22-25-0330 04-22-25-0330 番、世田谷区私立幼稚園フェスタ実行委員会までお問い合わせください。これから幼稚園にね、入園される、お子さんお持ちの、方、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。さあ続いてもう一つです。日だまり社の絵本展のお知らせです。現在開催中、期間は5月30日土曜日までです。時間は12時から18時まで、場所は赤堤にありますギャルリーでんぐり、でんぐりで行っています。定休日が月曜と水曜になりますね。ギャルリーでんぐりは2015年6月にオープン以来、気軽にアートに触れられる街のギャラリーとして、年代を問わず楽しめるさまざまなジャンルのアート作品紹介しています。靴を脱いでリラックスをした雰囲気の中でゆっくりと楽しんでみてはいかがでしょうか。今回は日だまり社の絵本展の紹介。日だまり社は2018年の開業以来、平和、命、幸せをテーマに絵本作りを続けているという一人出版社となります。この展覧会、今年8月に8周年を迎え、刊行したすべての絵本とえりすぐりの原画のご紹介です。一つ一つ丁寧に作り上げられてきた絵本とともに、日だまりのような温かい時間をお過ごしください。絵本作家の絵画作品やアート雑貨などの展示の販売もあります。作家さんの在料日はギャルリーでんぐりのウェブサイト、 SNS で案内しますので確認してください。こちら入場は無料となっています。詳しくはギャルリーでんぐり6265-7375 6265-7375、こちらの方までお問い合わせをお願いします。このコーナーでは世田谷区地域子育て支援コーディネーターの皆さんが選んだ役立つ子育て情報を木曜日のこの時間にお届けしています。来週もぜひ参考になさってください。ビアップライフ木曜日育児子育て情報でした。

0: 生きていれば今日が84歳のお誕生日というマーシー・ブレーンの曲をお送りしました。 Why can't I get a guy でした。田中さんラジオ、
1: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さんはどこじゃ。
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
5: 青山啓太。
4: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
5: 毎週水曜日午後1時から
4: オンエア。

11年ぶりの来日公演が23日に横浜、25日に大阪であるというね、ダイアナ・ロス&ザ・シュープリームスのザ・ボスをお送りしました。どちらも若干チケット残ってそうですね、はい、さあ、今日はすごっと思ったこと、ものでお送りしています。ですね、アークエンジェルさん、熱があるってね、先ほどメッセージをいただいてたんですけれども、37度、ああそうですか。でも平熱が35度なので高熱ということで、そうですよね、熱が低いと、治らない、しんどいです。今日のお題までまた頭が回りません。地球はちょっと回ってますけどね、やばいですということでね、もう本当に休んでてください、グエンジェルさんね。とにかくもう体を休めることが一番なのでね、早く治してくださいね。そんな中メッセージねいただいて本当にありがとうございます。お大事に、早く治りますように。さあ、そしてこちらいただいてるのが、藤崎あかねちゃん&リスナーの皆さん、ビアップ世田谷サースで初めましてといただきました。黒木名社と申しますということでね、ありがとうございます、嬉しいです。仕事で鳥取県倉吉市に来ています。こちらは雨、しばらく降るらしいです。あ、ね、そうですか。今東京も溶岩もね、まだ降ってますね。今日はね、雨のところが多くなってますけれども、雨の中ね、お仕事でお疲れ様です。気をつけてください。で、今日のテーマすごはやっぱりりくりゅうペアだね。りゅういちさん、りゅういちちゃんがちゃんにやってる。リフトで持ち上げてくるくる回したり、人間の凄さを見させてもらいました。まあ確かにあれはすごの連続でしたよね。そして一昨日の兵庫県豊岡市は 34.3 度、わ、車内温度が37度だから、今シーズン初めてクーラーをつけました。そしてすごと思うのはガソリンの燃費、普段は1ヶ月4万5000円くらい、それがクーラーをつけると燃費は半分のリッター4キロなので、7月8月は、9月9万円くらいになるので、領収書を見たらすごってなります。もう涙マークがいっぱいついてます。頼むから熱くならないでくれ、ではまたね、ということで黒木名社さん、ありがとうございます。いやー、これはね、ニュースでもねお伝えして、まあ、ガソリンの価格っていうのをね、国が介入してということでやってはいますけれども、とはいえね、やっぱりそうですよね、なかなかね厳しいですよね。本当に領収書を見てすごわ、そのすごはね、嬉しい方のすごじゃなくて、あ、やめてのすごですもんね、本当にね。そうですか。でも本当にね、そんな中お仕事ね頑張ってくださって本当にありがとうございます。うんね、今日も雨の中お仕事ねされているということで、お仕事でね鳥取に行ってらっしゃるということですけれどもね、本当に運転気をつけてくださいね。どうもありがとうございました、黒木名社さん。またぜひ、木曜日アップもよろしくお願いします。メッセージお待ちしております。そしてこちらはゆうじさん、ありがとうございます。あかねさん、アンニョンハセヨ、そしてバンコクからお帰りなさいということでいただきました。コップンカーですね、ありがとうございます。コップンカーすごっと思ったのはスマホの AI 機能です。よくチャット GPT を利用しているんですが、なかなか聞けないことや疑問に思ったことを何でも分かりやすく解説してくれるのと、相談ごとにも寄り添ってくれるので頼りになる相棒ですね、ということでねいただきました。ありがとうございます。チャッピーね、チャッピーですよ。私もなんか実はちょっとね怖いなと思って、あんまり近寄らないように自分の中ではしてたんですけど、最近やっぱりつい頼っちゃう自分がいる、チャッピーに、うん、ただ本当に 100% じゃないってやっぱどっかで思ってないと怖いので、そこは気をつけるようにしてるんですけれども、やっぱなんていうんですか、そのパソコン関係とか、そのなんかネットのこととか、そういうちょっと私がやっぱ苦手とするところっていうのは、やっぱり聞くと本当にちゃんと教えてくれるのでね、やっぱりついつい頼っちゃう。

ゃるということで、使いこなしてますね、ゆうじさんね、うん、これはすごいね、本当にゆうじさんが使いこなしてる、ゆうじさんもすごだと思います。はい、ありがとうございました。スマホの AI 機能ということでいただきました。そして、こちらいただいているのがワイズミンさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。体力お疲れ様でした。ありがとうございます。インスタでのリアルタイムレポ楽しませていただきました。ありがとうございます。よかったです。すごっと思ったことは、ちょうど先日日曜日にベルナドームで我が推しのチャンミンが、東方神起のチャンミンです、アジアのアーティストの授賞式の MC をしてソロステージも披露しました。他のグループの皆さんはもちろんダンスパフォーマンスや歌が迫力があってすごいなと思っていた中、チャンミンはたった一人で 歌だけでステージを端から端まで移動して、最後は 花道をかっ歩して、あの高音を弾けさせて会場内を掌握していました。歌の力とステージの使い方がやっぱり東方神起のステージで熟練された実力だなと感動しました。そして最後に控えめに私たち東方神起ファンと東方神起の合言葉 We are T をしてくれて、ファンはみんな絶叫していました。暑かったけど行ってよかったです、ということで、ワイズミンさんありがとうございます。ねえ、私ちょうどタイにいたので行けなかったんですけれども、日本にいたら当然行きたかったんですけれども、ねえ、やっぱりあの長年ねトップを走り続けているだけあって、そのね、どんなところでも自分をね魅了する、そのね、なんて実力っていうのは本当にすごいなって毎回思いますよね。うん、いや、これをリアルで見られたワイズミンさんね、よかったね、よかったですね、というね、ふうに感じていますけれども、はい、ありがとうございました。あの高音を聞くたびに私もすごって思いますね。ありがとうございました。さあ、そしてこちらマーガレット・ガタコさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。タイご旅行の楽しい、美味しい、珍しい景色のお写真楽しませていただいています。ありがとうございます。インスタ見てくださってたのかな。今日のテーマはすごなことなんですが、浮かんだのが友達の結婚エピソードです。20年以上前ですが、友達は韓国で日本語の先生をしてました。カナダ人の彼氏がいて、クリスマス休暇は彼のいるカナダへ行って過ごすと手紙をくれました。カナダから帰国して友達から電話があり、カナダがすごく美しくて楽しかった、彼のマンションにはゲストが使える部屋もあるから今度は一緒に行けたらいいねと話し、赤毛のアン好きのワンは、私は行きたい行きたいと大いに盛り上がりました。半年ほどして彼女が結婚をすると電話をくれました。その話の内容は、実はクリスマス休暇にカナダへ行くときにね、韓国の旅行会社で航空券を手配して9万円という話だったのに、支払いの時に10万円と言われて旅行会社の社長と喧嘩になったの。でも私はカナダへ行く、10万円払うけど帰ってきたら絶対1万円は返してもらうからなと言い捨ててカナダへ行ったの。でも楽しかったし無事に帰ってこれたから、1万円戻ってこなくてもいいやと思っていたら、旅行会社から1万円返金するので届けますという連絡が入ったの。旅行会社の男性社員が届けてくれて、その男性と結婚するのと、なんという展開。友達はその男性社員に、この1万円戻ってくると思ってなかったし、よかったらこの1万円で一緒に飲みませんかと声をかけたのが始まりだそうです。旅行会社の社長と喧嘩する友達に、そして結婚相手の展開に、すごっと忘れられないエピソードです、ということでいただきました。ありがとうございます。待って、カナダの彼はすごい、ちょっと最後に本当すごいってのが来た。うわー、じゃあそのお友達は今韓国でね幸せに暮らしていらっしゃるんでしょうか。いやー、これはすごいですね。もうびっくりですね面白い。いや、でもね、そういうもんかもしれないですね。はい、通信で先週いただいた40年の前に一度会ったというね、お友達との再会、笑いっぱなしの楽しい時間だったということで、ありがとうございます。ご報告もいただきました。いやー、すごいですね。皆さん本当にすご体験、面白すぎました。最後のマーガレット・ガタコさんのすごもすごかったですけれども、はい、ということで今日も皆さんメッセージありがとうございました。

今日最後にお送りしたのは今日リリースされたナンバー特集、最後は40年前の今日リリース、チャギ&アスカで黄昏を待たずにでした。さあ、混んでる箇所をお伝えしておきます。カンパチ通り内回り、カンパチ東名入り口付近で1キロ、外回り、同じくカンパチ井の頭付近ですね、1キロの渋滞、奥沢付近では作業のため規制中です。神奈川通り内回り、大原2丁目付近から 1.7キロ、上馬付近、車線規制行われています。道路冠水ですね。外回りは大原2丁目付近から 1.7 キロです。甲州街道上り線、笹塚2丁目付近で1キロ、玉川通りの上り、世田谷警察署前付近から 1.3キロ、大橋付近渋滞2キロです。世田谷通り上りは三軒茶屋付近から 1.3キロ、下り若林3丁目付近から 1.2キロ、そして駒沢通り の下り線、中町4丁目付近、工事のため車線規制中です。今朝は電車も各路線遅れなど出ていますので、お出かけの際あらかじめチェックお願いします。さあ、明

葛西美希さんでお送りします B アップ世田谷、テーマは最強の組み合わせです。ね、いろんな最強の組み合わせあるんじゃないでしょうか。まあ私の場合はもう皆さんお分かりの方は言わずくとも分かっちゃったと思いますけれども、東方神起のユノとチャンミンです。はい、もう奇跡の2人だと思っております。チェガンチャンミンっていうね名前ですけど、チェガンって最強っていう意味なんですよ。はい、もう最強に値します。はい、あとはこの番組のスタッフとの組み合わせ最強だといいなと思っております。はい、皆さんどうお感じでしょうか。思ってくださると嬉しいです。ということで、今日そして明日までねちょっと雨が続きそうですね。はい、気温の方も明日またちょっと下がってくるということもありますので、風邪ひかない、風邪ひちゃってるっていう方もねいらっしゃいましたけれども、皆さん体調気をつけてお過ごしください。今日もお聞きいただきありがとうございました。木曜日アップ、ここまでのお相手藤崎あかねでした。

0: 映画監督の柿崎雄二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎雄二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
1: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。負け
2: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ様々な苦労されたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。うん、ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね。うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、まあ、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく確率的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
0: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
1: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています。
0: はい、
1: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
0: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか。
1: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。
0: はい、
1: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
0: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
1: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
0: そうですね。うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
1: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね。
0: はい、
1: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね。
0: うん、
1: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

0: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティプログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう、なんでしょう、
1: 田中さんラジオ
2: です。お
1: これがですね、今セール中でなんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
3: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
4: スポーツの向こう側をお届けするウルスポ。ウルスポラジオ、おっきの皆様、ナビゲーターの小庭と
5: プロデューサーの小林です。
4: よろしくお願いします。小林さん、まあ、うん、今日ちょっと放送は5月の、まあ、後半ぐらいになってるんですけど、はいはい、まあ、収録は4月の後半ぐらいで、はいはい、僕らのこの収録の2日前か3日前ぐらいに、はい、アメリカンフットボール、
5: アメリカンフットボール、
4: なんと日本人が、はい、NFL のレイダースと、はい、契約が決まりました。
5: へ
4: ー。でこれ3日間のドラフトがあるんですけど、はいはい、ここに引っかかってれば、うん、日本人初のドラフトで契約した選手となってたんですけど、
5: はいはい、
4: そこには引っかからずに、
5: そうなんだ、
4: ドラフト外、ドラフトが終わってからの契約で、
5: はいはい、
4: 日本人の選手が
5: 今レイダースされたんですね。
4: されたんです。
5: あ、じゃあもう試合に出る日があ
4: るかどうか、来るかもしれない。あとはこのプレーシーズンとかで、アメリカンフットボール面白いのが、うん、まあ、大体やっぱりこのドラフトに引っかかってくるっていうのはやっぱ花形選手、
5: はいはい、
4: クォーターバックとか、ポジションで取っていくわけじゃないので、
5: うんうんうんうん、
4: NBA とかもそうですけど、うんうん、プロ野球とかもそうですけど、
5: はいはい、
4: とにかく欲しい選手、すごい選手をやっぱドラフトで取っていくんですよね、
5: はいはい、
4: で3日間あるんで、その間にもしかしたら引っかかるかもしれないっていう風に実はメディアでも言われたんです、この選手。
5: 僕 NFL のドラフトのシステムがあるんです。3日間あるんですか。
4: そう、
5: それなんか何ですか、 その3日間なんかプレイしたりするの。
4: 全くせずに、とにかくショートして、 NBA のドラフトみたいな感じでショートして、今年も多分何十万人見に来るんですよ。
5: へ
4: ー。オープンにやって、
5: あ、
4: 外とかでやって、
5: すごい、
4: すごいよ、ね、
5: ためにためるんだね、じゃあ発表をそういうことでしょ。
4: そうだから、もうほら向こうってビジネスのさ、やっぱり国だからさ、はいはい、うん、まあ、それもショーなんだよ ね。新しいスターをもう見せていくお披露目会だから。
5: なるほどね。
4: そう、はいはい、それも全部お客さんに見せて、
5: じゃあドラフトで指名された選手と出てきたりするわけ、
4: うん、そうそうそうそうそう、そう、それで
5: 見せていく。すごい楽しそう。
4: 楽しそうよね、絶対ね。
5: 見たい見たい、行ってみたい。
4: それにこれ松沢選手って、松沢寛成選手という、
5: 松沢寛成選手、
4: はい、ウルスポでも
5: いくつぐらいの方ですか。
4: 27とかじゃないか。
5: あ、はい、
4: すごいのがサッカーもともとやってたんですけど、
5: はい、
4: サッカーを怪我かなんかで多分できなくなっちゃって、あ、2年間ぐらい多分引きこもりだったんですよ、
5: はいはい、
4: もうショックで。
5: うん、
4: たまたまアメリカンフットボールの試合を見て、
5: はい、
4: 俺アメフトの選手になるって始めて、
5: はいはいはい、海賊王になるみたいなノリでいけます。
4: しかも海賊王になるっていう今セリフあるじゃないですか、
5: はいはい、
4: まさにレイダースって海賊パイレーツのチームだから、
5: はいはい、
4: そこにまで引っかかっちゃってる。
5: 本当になっちゃってる。
4: 本当になっちゃってる。
5: すごすぎるじゃん。
4: で松岡さんが報道ステーションで、
5: はいはい、うん、
4: やっぱピックアップしてインタビューしに行ってたの。
5: それはこの今回契約決まって、
4: 決まる前、
5: 前にですか。
4: もう要はもしかしたら出るかもしれないっていう、もう噂になってたから。
5: どんな感じでやってました。
4: 松岡さんが、寛成さんね、なんでなれるって思ったの、自分が。だって NFL の選手って、何どっからなるって思ったの。その時に何どう思ったの。なるって思った。なる。僕は今までいろんなインタビューしてましたけど、初めてです、こういうパターンの選手って言ってました。
5: めちゃくちゃ似てる。久々見たけどめちゃくちゃ似てるね。なんかちょっとどもるんだよね、なんかね、すごい似てるね。
4: えって言った。
5: あるね、怒ってるみたいな顔するよね、あるね。

0: 俺報道ステーション見てないけど、
1: うんうん、もう
0: すごいのはグランドでインタビューグランドでインタビュー見えた見えた、見えた、
1: うん、芝生が
0: 芝生が見えたグランドが見えた今
1: 椅子、
0: 椅子
1: で
0: 椅子がね、あ見えた見えた、
1: で松岡さんはポロシャツ、
0: はい、あ見えた見えた、完全に見えた、
1: ね、18分の動画が丸々上がってるんで、
0: はいはい、
1: 報道ステーション本編だと7分とかなんですけど、
0: うんうん、
1: 今度ほらキッコとかまでやってるんですよ、キッカーなんですよこの人、
0: あーへーな、あの子サッカーやってたからね、
1: そうでキッカーですごいのが大学の連続成功タイ記録を作ったんですよ、
0: なるほどなるほど、
1: 日本人ですよ、だから要は短大にまず入るんですよ、短大に入ってから要は4年生の大学に行って、
0: ね、
1: ディビジョン1のところでやんないと引っかかんないんですよ
0: まずね、
1: そう
0: すごいね、2年いつ、ちょっと待って、時系列がすごいね、
1: そうなの、2年引きこもってその後多分独学で YouTube でキッカーだけの練習をずっとやり続けた、
0: 独学、
1: 独学で YouTube で、
0: YouTube 見てネオフェル入るやつが現れたついに時代が来たね
1: でもこれ YouTube は前も世界陸上で2017年ぐらいにイエゴっていう選手がいたんですけど、うんうん、この選手も、ね、アフリカ系の選手なんですけど、うんうん、YouTube でやり投げをずっと見て、
0: あなんかそれは聞いたことある、うん、あいたね、
1: その選手は2年間ぐらいかずっとやって記録伸びたタイミングでさらにその先の伸ばすためにコーチがついたら世界チャンピオンになっちゃった、
0: うん、まあ確かに
1: そう、でも
0: そういうのあったね、
1: NFL ってさ、
0: うん、
1: 日本人じゃん、そもそも無理って言われてる、うん、でもまあキッカーだったらワンチャンあるかもしんないけども、
0: うん、
1: でもさそもそもキックうまいやつ山ほどいるわけじゃん、
0: 山ほどいるね、
1: うん、
0: しやっぱ遠くから入れれるかどうかも大事だから、やっぱパワー、結局
1: そう
0: パワー競技なんですよね、あれもあれでね、
1: そうで、あと、とにかく一番大事なのはサッカーと全く違うんで、うん、サッカーで染みついてる蹴り方と、向こうの NFL のあのボールでさ、
0: うんうんうん、
1: アメリカフットボールのボールでさ蹴るさ技術なんて全く違うわけ
0: よ、ね、違うね、確かに、
1: だから映像ちょっと出てましたけどやっぱもう最初全然なの、でも彼がすごいのはもうスピリチュアルみたいな思考を持ってて、脳科学的にもうなるって決めたんだって、
0: 怖い、ね、
1: なるって決めたんだって、
0: うんうん、
1: なるって決めてずっとやってんだって、
0: 本当ワンピースじゃん、
1: うん、よくほらアカシックレコードみたいな話ってあったりするじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: もうそんな感じで、なってますっていう自分がもういい、
0: なるほどね、うん、はいはい、
1: め
0: ちゃくちゃポジティブ
1: だね、松岡さんのモノマネする
0: けど、
1: ちょっと待って、なるって決めてなれないって自分はどこにいるんですか、いませんえ、いないのっていう感じ、そういう選手なんだよ、
0: 疑いがないんだ、
1: 疑いがないの、もうドラフトにかかるっていう絵が見えてなって、 NFL 選手になるっていう、
0: すごすぎるじゃん、
1: だから要は今小林さんが言ってくれた、うん、いよいよそういう日本人が出てきたんだねっていう、
0: うん、
1: まあ、
0: そうだね、本当、うんうん、そういう感じだね、
1: でも大谷くんじゃない、だから
0: 英語喋れんのかな、
1: ね、多分大学行ってるはずだから喋れてるはずですね、
0: なんか多分だってアメフトが一番戦術難しいじゃないですか、英語喋れると話にならないと思うんですよね、
1: うん、
0: 多分作戦理解できないとマジ間違っちゃうじゃないですか、うんうん、大変だと思うんですよ、キッカーとはいえど、うん、なんか今だってあれ入ってますよね、多分なんかスピーカーみたいなの作戦入ってますよね、はい、
1: ヘッドセットがあって、
0: そうですよね、
1: だからそこ坊主とか使ってるんですよね
0: アメフトかっこいいな超肉体競技ですけどね、
1: そう、でもキックの成功が日本人がこうやってタイ記録を持つっていうのは意味が分かんないんで、
0: まあ、そうだ、確かにね、すごいよね、まあ、
1: ディビジョンの最後の試合も松澤選手が蹴って決めたの
0: も
1: 確か、
0: もうだからキックしかやらないんだよね、
1: そう
0: アメフトそんな感じもね、ディフェンスしかやらない選手とか、
1: そうそうそうそう、
0: オフェンスしかやらない選手とかですもんね、
1: そうで今たまたま我々が運営ね させてもらってるあのウルトラスポーツのウェブ版でも、うん、投稿してくれてる人が何人もいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あのスポーツ好きな人、
0: はいはいはい、
1: そこにマジックさんって方がいらっしゃるんですけど、はいはい、マジックさんはずっと NFL っていうかアメリカンフットボールとかのことをずっと挙げてたから、
0: はいはいはい、
1: 今回もだからマジックさんのやつを見てくれたらめちゃくちゃ濃い情報があるんで、
0: は
1: いはい、それはみんな見てほしいんです、
0: マジックさんのやつの記事をね、
1: 見てほしいです、だからなんか我々がこうやってウルトラスポーツをね、あのほら、うん、本当にスポーツ好きな人がさプラットフォームとして提供するんで、
0: うんうん、
1: もう好きなこといっぱい書いてくださいねっていうのを
0: う、ね、はい、
1: ね、やってもらってたおかげで、はい、なんかこういうタイミングでそういう人に日の目が当たるっていうのは僕らが描いてた実は世界線じゃないですか、
0: うん、いつか注目されるもの
1: を書き続けてる
0: 人がいるってね、
1: そうそうそうそう、すごいっすよ、20歳からアメフトを始めた異色の、経歴、
0: 20歳からすごいね、
1: そう NFL だよ、
0: 考えられないですね、
1: 考えられない、いや大谷くんは言うても昔から野球やってるからね、
0: まあそりゃそうっすね、
1: うん、
0: はい、でもアメフトってそういう競技なんですよね、
1: うん、
0: 相撲やってた人がもうディフェンスだけやってとか、試合1日っていうか一生押し合いしかしない人とかいるんだもんね
1: そう
0: だから、だってディフェンス
1: そうクォーターバックを潰しに行く人とかいるから、
0: なんかそう、なんかただただラインディフェンスみたいな人たちはライン同士で押し合う、
1: そう
0: 道を開ける、
1: そう
0: だけを

0: 人生をかけてやり続ける。ああ僕ほんと1年ぐらいボール触ってないですから1回もみたいな選手がいるんだもんね。
1: 入れ替えするからねディフェンスと、
0: う
1: ん、でも
0: そうだよね。
1: その、めっちゃ足が速い人とかは、うん、1回めっちゃおもろかったのがディスカバリーチャンネルだと思うんですけど、うん、チーターと対戦してました。
0: あでも本当
1: どっちが速いか
0: めっちゃ足速い選手の、うん、あのアメフト選手の中の人の試合でやるの超怖いよね、うん、
1: 超怖い。
0: もういい、うん、すごいアーマーつけたさ、うん、巨体なやつがさ周りから押し寄せてきてさその中を走ってすり抜けるってさもう命がけじゃん。
1: そうあんだけプロテクターしててもだよ。
0: いやいやすごいよね。
1: 怖すぎるよ弾丸だもん。
0: 怖いよね、うん、いやだからアメフトってもうすごい競技だよね。それも確かに見応えはあるよね。
1: で一応まだプレーシーズンとかまでは出場したことある選手はいっぱいいるんですけど、うんうん、NFL の公式試合ですよね、うんうん、レギュラーシーズンに出た日本人選手は一人もいないんで、だから今先輩方でいうと木下選手はワイドレシーバー、
0: はい、
1: アトランタファルコンズと契約をしてます、
0: うんうん、
1: で、松井選手はこの選手もワイドレシーバー、先ほど今言った木下選手と同じ時期に海外枠でキャンプに参加したけども、うんうん、公式戦の舞台には届かない。
0: なるほど。
1: あとは原田選手、若原選手はアマチュア横綱から NFL に挑戦して、あとはよくサスケというか、はい、あのスポーツマンナンバーワン決定戦、川口選手、
0: 川口選手、それはわかるよ俺。
1: そう川口さんも、一応サンフランシスコ 49ers っていうところまでは行きましたけど、
0: 契約はしたけど出場はしてないんだ、
1: う
0: ん、
1: ロスターは入んなかった。出れば日本人初。そうすると今回もし NFL に出れると一応 NHL も福士豊選手という、うんまあ、アイスホッケーの選手は一回出たことがあるんで、うんうん、4大スポーツは日本人が全部出たっていうことになる。
0: ついにね。
1: ついに、
0: うん、NFL が一番ハードル高そうだもんね。
1: ハードル高い一番人気スポーツだよ
0: ね。でもまあキッカーなら本当になんか夢ありますね。しかも出るときは決めるときだもんね。
1: そう
0: 初めて出場っていうのと初めて得点を取る選手になるね、
1: うんうん、
0: だから出たら
1: そうで、そうすると絶対オードリーさんの NFL クラブでまたさらに、
0: うん、注目度が
1: 上がって、ね、注目度が高くなって、
0: うん、そう日本でもね話題になる可能性がありますね。
1: うん、
0: 楽しみっすね。
1: めちゃくちゃ楽しみなのよ。
0: でも20歳から始めるってすごい。でも確かにそう考えたら、うん、あの花田さんすごいね。
1: そう
0: でも30ぐらいから始めようとしてるでしょ。
1: そうそう
0: NFL とかアメフトって夢ある競技ですね。なんかね
1: 夢あるだから、うん、あの分業制だから
0: ね、うん、なんかちょっとこう相撲取り来たらすごいんじゃないかね、
1: うんうん、
0: ちょっと面白さあるよね。
1: そうあのアナリティクスのところもさ専門性が増えてきてるからさ、うん
0: はいはいはい、
1: 例えば NFL なんてもう昔からずっとデータを使ってさ
0: 確かに、ね、
1: やってるじゃない。
0: あじゃあ分析官とかね。
1: そうそういうので今回の加藤豪介さんとかさ、うんうん、ブルージェイズのねもともと選手だったけどもブルージェイズの今ねアナリティクスになっていっぱい山ほど今 YouTube 出てさ、うん、めちゃバズってるじゃないですか。
0: めっちゃ出てますね。面白いですかね話がね。
1: そうそうウルスポラジオでもね、うんうん、結構加藤さんの話も出たりとかしてたから、
0: うん、
1: チームを支える日本人っていうのは結構いたりするじゃないですかどの分野でも、
0: うん
1: だそういう部分の関わり方もできてくるだろうし、で今回のドラフトでも結構やっぱり NFL がアジア戦略アフリカも含めて、はいはい、いろんな国の、ね、人たちをね結構ねドラフトで指名されたりとか、
0: はいはい、
1: 入団させてるみたいな流れがあって、
0: うんうん、変わってきてるんだね。
1: 変わってきて
0: るちょっとねそう開いたんだね。
1: そう
0: 扉がどんどん
1: まだ見ぬさ体力お化けとかさ、
0: うんうん、いるよね。
1: いるフィジカルお化けとか山ほどいるじゃん。
0: いるアフリカにいっぱいいると思う。
1: そうアフリカはやばいよ。
0: やばいよね。
1: やばいよ。
0: アメフトさせたいやつがいっぱいいるよね。
1: ああああ
0: 2時間切ってマラソンしてる人いたもんね。
1: えそうだよそう、うん、いよいよ2時間切るよ人間で。
0: でもなんかその順位表みたいなの見たら、うん、2位のやつも切ってたんね。
1: そう
0: 嘘でしょと思って。
1: いや
0: 怖いよと思って。
1: 怖いよお前
0: 釣られるんだよ、まあ、マラソンって引っ張られるって言うけど。
1: そう
0: あんなさ歴史上なかったことが起きて、うんうん、すごいって言われてる横で、うん、誰からもすごいと言われずに2位で2時間切ってるやつがいるのね悲しすぎない。別の日にやればよかったのにと思うけど。でも違うんだよね。
1: そう
0: 引っ張られて
1: るから、 引っ張られてるから
0: あるんだね、うん、何引っ張られるってね。むちゃくちゃだよ、ね、あんな極限まで追い込んでトレーニングし続けた人たちが42キロ何回も何回も走ってる人たちがなんで前の人が速かったら速くなるみたいなどんだけ人間って単純な動物なん。
1: でもさそれをね記録出した時に日本人選手の方、うん、誰だか忘れたけど言ってましたけど、うん、やっぱ差が開いたなって言ってましたよ。
0: あ
1: だってマラソンだ、ね、2分今7秒台8秒台でしょ、
0: うん、
1: やばいよ。
0: 10分って本当渋谷から新宿まで、うん、行けるからね。
1: 渋谷で5時って待ち合わせしたらちょっと間に合いそうだもん
0: だから結構さ開いちゃったね世界との。
1: いやこれは厳しい戦いだよマラソンは。
0: でもさそのコーチトレーニングとか言ってたじゃない、うん、でももうコーチに生まれたやつには勝てんってそれは言い出した
1: ら一時的だからね。
0: そうこちらは一時的、
1: うん、
0: 向こうはもう日常ずっとやってきて、
1: うん、
0: で降りてきて、うん、ロンドン酸素多いねすごい走りやすいってなってるわけじゃないですか。寒くてもうねすごい空気薄くてが毎日だった人たちからしたら、 や、なんか、うん、走れるかも、うん、みたいになってるわけじゃん、うん、勝てないよね。だからその日本人が絶対に勝てるものって何なんだろうね、その、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 手先の器用さとか。
1: あ、でも NFL はこうやって出てるわけだもん。
0: 私だから器用さだよね、だからキッカーっていう、う
1: ん、堅実さとかさ。
0: そうだね、あ、そこがやっぱ日本人の特徴だから、 そこで戦えるものがいいよね、戦術系競技だから、
1: うん、そうそうそう、
0: やっぱいいかもしれないですね。
1: いい、ということで皆さん、また来週お聞きください。この番組は株式会社クラフトランスの提供でお送りしました。

0: ルクさんだと島山信義があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。フェルクさんだのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
1: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのかぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
2: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレディオショーでいってらっしゃい。
3: 地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの渡辺夏美です。今月は深沢区民センターをご紹介しています。今回も引き続き深沢区民センター運営協議会副委員長の石村明美さんにお話を伺います。石村さん、今回もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。はい、
3: さて前回は主に深沢区民センターの施設、防災、防犯のお話などを伺いました。今回はイベントや講座をご紹介します。深沢区民センターには大きなイベントが3つあるということなんですが、はじめに夏にはサマーフェスティバルが実施されるんです。どのようなイベントか改めて教えてください。
4: はい、サマーフェスティバルは昨年42回という回数数えているんですけれど、はい、元は民謡大会から、うん、サマーフェスティバルと名前を変えてきたイベントです。ですので、はい、初めの頃は民謡、歌いと踊りとかそういうことが中心だったみたいですけれど、はい、最近はフラダンス、オカリナ演奏、あと太極拳の演舞とか、あとは若い子たちの中学生のダンスとか、はい、そういう内容も加わっています。フラダンスは、はい、とても小さい子が出てくれてた時期もあるんですけれど、そういうお子さんからかなり高齢で頑張ってくださっている方々まで幅広い年齢層の出演者がいると思います。
3: でもこういろんな世代が交流し合えていいですね。はい、そして深沢区民センターは新年深沢子ども大会というのもあるんですよね。
4: はい、これは区民センターといいますか、何だろう、図書館と児童館も一緒になってこうセンター全体全館挙げての大きなイベントで、
3: はい、
4: 1月の中旬終わりぐらいに実施されています。
3: はい、
4: で子どもたちによるカルタ大会とか百人衆大会、あと児童館の2階で遊びコーナーというのがあって、
3: はい、
4: そこでは手作り遊びとかゲームとか伝承遊びができたり、私たち運営員が関わっているのは餅つきなんです。で餅つきは、親父の会とか、もう本当に PTA のお母さん方とか、はい、多くの方々にお手伝い

0: ちょっと寂しいかなって思った時もありましたけど、まあそれでもできてよかったなと思いました。
1: へえ、下田様ついたりされるんですか？
0: 私はお餅、もち米を蒸すところまでの手伝いをしています。つくのはねやっぱり男性の方がいいので、親父の会の方々がメインになってやってくださってて、あとつき終わってもうほぼ出来上がりっていう時には子どもたちにも体験コーナーみたいな感じでやるって言ってこう、つかせるような時間も最後の方は取っています。
1: 今から待ち遠しいでしょうねもう
0: そうですね、大盛況でした。
1: わあ、いいですね、はい。さあそして3月、今度3月には文化祭が行われるということで、文化祭のお話も詳しく教えてください。
0: はい、はい、先ほどちょっと触れましたサマーフェスティバルは舞台の発表の場、でこの文化祭は展示の発表の場に今はなっています。
1: はい、
0: 前は3月に舞台もちょこっとやっていたんですけど、3月の文化祭の方は展示だけにしようかっていう風になってもう何年も経っています。
1: はい、
0: でそうですね、活動されている団体が、その川柳とか、あと絵手紙だ、絵手紙の団体は結構たくさんあって、それから書道の展示もありますし、手芸とか、あと生け花、生け花は本当に 目にもいいんですけど、いい香りが、お花の香りがすごく漂っていて、私はホールで生け花があるとあいいなってすごく嬉しいんですけど、あとそうですね、今年は初めて暮らしの展示っていうことで会議室を使って活動してくださってる深さも寄りの会っていうところも出してくださいました。あと安心健やかセンターが健康測定っていうのをこれは去年から、はい、やってくれています。
1: 項目はどんなのがあるんですか、健康測定は？
0: なんかパパパパパパパパとか、それをあれは1分間なのかな、なんか言ってその回数をチェックされて、あなた何年齢なんだっけな、はこれくらいですよみたいなのが出たり、あと なんかいくつかこうコーナーっていうかあって、でお話聞けて、あそうなんだ、自分の現在の体の感じってそんなもんなんだなっていうのを知ることができます。
1: 楽しみにされている展示とかっていうのは下田さんの中であったりするんですか？
0: そうですね、知ってる人が出している作品とかはやっぱりこう最初に見に行ってしまうっていうか、あと教え子、教えたことのある子が出している絵とかも毎年出てるんですけど、それをやっぱり楽しみにしています。で、ああこんなに上手になったんだって、そしたらそのサークルの先生が、あもう立派な作家さんですよ彼女はっていうふうに話してくれて、実は中学校で教えたことがあるんですってお話したら、あそうなんですねって、本人は今日来てないですけどっていう、なんかいいなって思える時間でした。
1: なんかこういうお話をすごくね、素直な気持ちでお話しされている下田さんがすごく素敵だなと思いましたさあそして下田さんは東深沢とどろきコミュニティにも参加されていると伺ったんですが、こちらは何でしょうか？
0: はい、東深沢とどろきコミュニティっていうのは、東深沢中学校を拠点に活動しているボランティア団体ですかね、でその発足はもう1992年というのでかなり前です、もう34年目かなになるんですが、私は、そこには東深沢中学校 の PTA として関わり始めたので、この一員になってからは15年ぐらいに なります。

0: です。
1: はい。
0: で、実は昨日この東深沢ドルコミュニティのメインイベントであるフリーマーケットを中学校の校庭をお借りして開催したんですけど、
1: はい、
0: お天気も良かったおかげで、うん、ものすごく大勢の方が、まあ、ちゃんと数えてないんですが、
1: はい、
0: 2000人とかっていうぐらい大勢の方が来てくださって賑わいました。
1: 大体何店舗ぐらい出店されるんですか？
0: コロナ後は50に限定しちゃってるんですね、
1: はい、
0: それまでは一番多くて頑張ってた時100店舗、
1: すごい数ですね、はい、で中学校の生徒も生徒会も出店、はい、
0: 生徒会もコーナー一つ作って、あとボランティアの生徒がとてもたくさん来てくれて、
1: はい、
0: で昨日もポップコーンを作るそして売るというところとか、あとお花は園芸高校とか近く の農園からちょっと仕入れてきたり、あ、園芸高校はくださってるんだっけな、うん、とにかくそういうお花を売るお手伝いをしてくれたり、あと一番私たちのメインであるバザーの区画で、
1: はい、
0: すごく面白い口上を述べながら、
1: はい、
0: 売ってくれた子もいて
1: どんなのか気になりますね
0: なんかすぐには出てこないんですけどあ、これは買いたくなるなっていうような、すごい上手な子がいたんです。あの子来年も来てくれないかなっていうような感じで
1: 大活躍だったんですね。でもやっぱりこういうイベントにたくさん参加されていらっしゃると、やっぱりこうなんか感じることとかありますか？地域の皆さんの様子とか見て。
0: あ、そうですね、まあ、顔見知りを増やしてっていうか、なんて言うんだろうな、大人になってから一緒に活動ができるような仲間がいるっていうのがすごく大切だなっていうか、いい機会をもらっているなと思います。なかなかね、そういう新しい関わりっていうのかな、難しいと思うんですけど、
1: はい、
0: でもこの深沢っていう地域、まあ、だけじゃないとは思いますけど、うん、すごくこうなんいい人が集まっているというか、
1: うん、
0: 一緒に力を合わせて何かをやろうねっていうような感じがありますね。
1: だからこんなに活気があるイベントになるんですねはい、こう大人も子どももやっぱりいろんなイベントがある分交流がし合えるっていうのが、うん、なんかすごいこう町が元気な証拠なのかなってちょっと思いました。
0: そうですね、
1: はい。そして石村さんご自身が一番なんか大変、絶対大変なのにすごい楽しんでいらっしゃるのが本当に素敵だなと今回感じました。
0: 楽しくないとやっていけないので
1: ね、えでもなんか本当に楽しむことの大切さを教えていただけて、
0: はい、そうですか、
1: はい、本日本当にあっという間になりましたが、お時間となりましたので、では本日は深沢区民センターの石村さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では今回は深沢区民センターをご紹介しました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。
2: 地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟

ORC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: こんにちは、すりまさみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕すりまさみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日は東京は雨、小雨降ってますよね。
1: はい、降っております、ね、
0: なんか寒いのかなと思いきや蒸し暑い感じも、
1: 蒸し蒸しした感じが
0: ありますよね。
1: はい、
0: 当然今日は干してませんよね。
1: はい、干しておりません。そんなチャレンジャーではもう降っておりましたから、ね、杉さんお帰りなさいませ。
0: はい、そう、先週僕あの神戸のライブだったんで、
1: はい、
0: お休みさせていただいて、はい、ごめんなさい、ヒットマンの山田くんがね、あのピンチヒッター務めてくれて、
1: はい、
0: 帰りの新幹線とかで聞いてきましたけども、
1: ね、はい、
0: やっぱり新鮮ですね、うん、いつもここをやってる方じゃない、だけど聞くと、ああこうなんだといろいろなことが分かりますね。あの山田くんの逆回転、相変わらず不思議な感じしましたよね。あのね、逆回転、日本一の逆回転男、
1: 爽やかにはなったと、
0: 爽やかに
1: 思いきや
0: に反省してやったんでしょうけど、かえってまたそれはそれでサイコパスな感じが。
1: かえってそれが逆に
0: でもなんか
2: 愛してる愛してる、
0: これでございますよ、山田くんの逆回転、
1: 怖かった
0: 怖かった、愛してるって言ってんのにね。
1: そうですね、そうですね、
0: はいはい、結構笑いました。
1: はい、
0: はい、ということで、まああのその先週、
1: はい、
0: 僕あの先週神戸、今週渋谷の方でソロライブ、レコ発ライブやりましたけど、
1: はい、
0: 僕は前乗りで神戸は行ったんですけども、ちょうどその日も暑くて、で天気も良くて、で、あの前乗りしてた、スタッフと一緒に、とあと向こうの友達と一緒にご飯食べに行くことになったんですけどもね、三宮の近所の、駅のそばのこう、なんていうのか、お店がバーッとこう高架下にあるようなところ行ったんですよ、
1: はい、
0: お店が。で中にはあの要するにあの窓を開けっぱなしというか、もう半野外みたいな感じのお店があるじゃない、うん、
1: はい、いいですね、
0: ちょっと出張ってて、
1: はい、
0: でそこでそういうお店があって、はい、あそこに入って、
1: はい、
0: 結局9人ぐらいいて膨れ上がって、でみんなで楽しく、あんまり盛り上がりするとね、前の日だからね、
1: はい、
0: いけないなと思いながらも行ったんですけども、でも結局あの水さん、こんなおしゃれなとこ来るんですかとか、たまには来るよみたいな俺だって行かせてよみたいな、そんなにおしゃれってことでもないですけど、でもとってもあのイタリアンしか、他のところあの予約でいっぱいだったん で飛び込みで、でまあそこに行ってしばらくして、最後あの餃子のミンミンっていう、
1: あらすごい、イタリアンからの餃子
0: もう行きましたね。でガンガン食いましたけどね、はい、さっきセーブしとったんかいっていうなんですけど、やっぱりねあのこの季節となると、
1: はい、
0: そういう半野外の店、
1: はい、
0: ビアガーデンとか、
1: はい、
0: そういう季節になったんだなっていうのが
1: ね、いいですね、
0: 今日はまた戻りましたけどね。
1: そうですね、ちょっと今日からまたしばらくはすっきりしない天気ですが、はい、
0: でもこう野外で飲み食いでっていう季節になったら嬉しいなというのがこの1週間の気づきでございました。はい、まなちゃんは。
1: 私はですね、あの、うん、母親があの推している韓国の俳優さんのファンミーティングが日本で初めて行われる
0: ということ で、あれ前もやったって言
1: わなかった、前またちょっと変わりまして、母のナンバーワンが、
0: あ、そういうこと、
1: そうなんですよ、前の人一緒って言ってたんですけど、うん、やっぱ人間変わるもんですね、
0: 変わるもんですよ、
1: はい、もうあのコロリともう今や俳優さん好きやー言うて、はい、
0: で、
1: うん、
0: あの日本で会ったの、
1: 日本で初めてって言って、あの東京であるのでチケット一生懸命取って、で母といとこ2枚取れたって言って、で、うん、もう1枚取れたからあんたもおいでっていうことで、うん、私も行って、
0: はい、行きました。またまた
1: で
0: 今回もも
1: う会場中がもう皆さんファンの方たちがもうキラキラ、うん、もう素敵みたいなもんな、うん、その俳優さんが何言ってもみたいな、もん何と言っても拍手、ちょっと日本語とか言ってももう何でも拍手みたいな、もんすごい温かい空間で、
0: あなた方のようなバカにもって言っても拍手なのかなそれ今のは山井
1: 田山井田教授が出ても拍手、はい、であの母親はホテル近くに泊まっていて、うん、いとこと一緒に、でなんか朝ごはんが、うん、 バイキングでもすっごいものすごい美味しかったからガー食べて焼きそばおかわりしたでって言ってて、うん、でそのファンミーティングが3時前くらいに、うん、お昼の3時前くらいに終わって、あ今日お昼食べたんって言ったら、いやもうその朝のバイキングでお腹いっぱいになったから、うん、あの食べてへんって言って、で、うん、もう今もまだお腹いっぱいや、もう胸もいっぱいやって言って、うん、何ももう喉通らへんと言いつつ、うん、なんか近くにフードコートみたいなのがあったので、うん、私お昼食べてなかったんで、はい、じゃあ私だけちょっとなんか食べようかなって言って、うん、パッて母見たら塩ラーメンバーッと食べて
0: うわお母様
1: 喉通ったって言ってました杉さんよりちょっと年上なんですけど、やっぱこうパワフルな人って胃袋も元気なんだなというのが気づきでございました。美味しい安心するだしって言ってました。
0: そうですか。お母さんいいな、元気で、
1: 相変わらず元気で、
0: やっぱり食べるのはエネルギーの源ですからね。
1: 源ですね、潤ってました、はい、母が、
0: はい、よかったよかった、
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、今日の番組ラインナップをご紹介します、
1: はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして1時台の後半は杉正道の気まぐれセレクションです。
0: はい、3週間ぐらい前から続いております僕のニューアルバムミュージックマン特集3回目、
1: はい、はい、楽しみです、はい、そして、今日は4時台の前半ゲストコーナーです、
0: うん、はい、なんと鈴木茂さんが来てくれます。
1: はい、
0: もう茂さんとは来月も一緒に大谷さんのトリビュートライブでも一緒にやりますし、はい、去年も一緒にやらせていただきましたし、僕のレコード80年代では一番ギターを弾いてくださったあのレコーディングで方であります。
1: はい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています。で、この4時台の後半はつれづれビートルズです、うん、今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフパラ Facebook と検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも投稿できます、
0: はい、
1: どしどしお待ちしています。
0: お待ちしてます。そして、
1: うん、新企画もスタートしています、はい、歩いてみる計画ですが、うん、こちらの投稿フォーム応募フォームもオープンしています。すでに、はい、Facebook ページ上に。で、あの Facebook やってないよという方でもネットで先ほどの方法で入力できますので、
0: はい、
1: この先週の木曜日から昨日水曜日までの間で一番歩いた日の歩数を、
0: ね、歩数を教えてください、
1: は
0: い、
1: で歩数は何歩とかつけず数字だけで、うん、コンマとかなしで数字だけで入力してお名前で、送信ボタン押すだけで、投稿できますので、また2時台と3時台ですか、
0: はい、
1: 歩いてみる計画も行いますので、うん、今日も皆様の歩数お待ちしています、は
0: い、先週僕がいない間に目的地もついちゃったんだよね、
1: はい、最初の目的地兵庫県の FM 丹波、はい、通過いたしました。
0: 通過しちゃったんだよねびっくりしましたよ、
1: あっちゅう間に、はい、
0: あっという間に。次は九州へ向かって、
1: 九州の方へ、はい、今向かっております。
0: 九州の方に向かっております、
1: はい、
0: はい、ということでまずは1曲聴いてください。

このギターも鈴木茂さんなんです、僕の7年前のアルバム「ミュージックライフ」から鈴木茂さんにして「This Life」

0: 杉正道 This Life でした。アフパラはパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページにアクセスするかリスラジでお楽しみください。それでは今日のテーマです。
1: 今日のテーマ、私の周りのミステリー、壊れていたものがいつの間にか治っていたとか、必死に探してたものがある日急に見つかった、どう考えても原因や犯人のわからない事件、そんな不思議な出来事や謎に包まれたことありませんか？私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか？
2: どうなんですか？
1: 皆さんのミステリーなお話お待ちしております。いや本当にありますよね、なんか不思議な、特に

0: 親しい人が亡くなったりするじゃない。そうするとね、なんか本当に親しい人だから、そのちょっと不審なことが起こっても怖い感じはしないことがね、いろいろ偶然起こったりとか不審なことありますよね。あと縁とかタイミングっていうのも本当に不思議なもんで、まあミステリーと言えるかどうかわからないんですけども、つい最近ではね、今週の、火曜日だったって、あ、月曜日か、僕のライブが渋谷でありましたけども18日ね、あの、いろんな方見に来ていただいたんですけども、平松恵里ちゃんもスタッフの方と、はい、あの西さんやなんかと一緒に来ていただいて、はい、それで、DJ のミス DJ っていう番組やってるちくらまりさんも来ていただいて、でちくらまりさんと山瀬里ちゃん隣り合わせだったんで偶然、そしたら昔のママ友同士だったんだって、びっくりだよね、本人たちもびっくりしてましたけど、
1: ちょうどその席でえってこう隣なのの瞬間、私後ろから拝見してたんですけど、うん、嘘でしょみたいな話をされてえ、どなたかスタッフさんがご存知、いやそんなわけないよねみたいな、あのすごいびっくりされてました。
0: そうなんですよ。それでちくらまりさんは先週だったかな、そのご自分の番組で、あの僕の80年代の曲を結構かけてくれてたんですけど、はい、それがまたねことごとく今回やった曲なんですよ。知ってたのみたいなね、不思議ですよね、そういうのって。
1: すごい。
0: はい、ということでね、ミステリー、私の周りのミステリー、はい、もっとちっちゃいあのミステリーでも、なんか入れてた、冷蔵庫に入れてたものが減るんだけどなみたいなとかあるじゃないあとなんか ずっと前に炊いてたご飯が炊飯器開けたら、あれこんなチャーハン誰が作ったのかなみたいな色とりどりになってた話とかね、あと何だったって硬い柿かなんか置いてたはずなのに、あのブヨブヨのみかんになってたとかね、トマトとかになってる話とか、いろいろそういうミステリーございますよね。
1: はい、ぜひ皆さんの周りのミステリーをお送りください。宛先はメールの方はメールアットマークアフパラ .jpmail@afpara.jp X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてどしどしお待ちしています。
0: はい、というわけでこの後ニュース天気予報交通情報と続きます。

時刻は1時17分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカのトランプ大統領がフランス東部エビアンで来月15日から17日にかけて開催される G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席を調整していることが分かりました。ホワイトハウス当局者が19日、読売新聞の取材に明らかにしました。サミットでは、レアアース、キド類など重要鉱物の供給網の多角化や、AI、人工知能の利用促進策が協議される見通しです。トランプ大統領は、対イラン軍事作戦に非協力的だとして、G7 メンバーを含むヨーロッパ各国への不満を募らせており、関係改善が図られるかどうかも焦点となります。次に、アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は20日、敵地でのパドレス戦に先発ピッチャー兼1番指名打者で出場し、試合開始直後の1回の攻撃で初球を捉え、6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目です。観客がどよめく中、大谷選手は表情を変えずにゆっくりとダイヤモンドを一周しました。ウアン・バスケス選手の真ん中高めの 95.5 マイル、およそ154キロの直球を右中間のスタンドに運びました。大谷選手はここまで3登板連続で指名打者を兼務せず、ピッチャーに専念してきました。ただ、打撃の調子が上がり、翌日に試合がないことなどを踏まえ、この日は先月22日のジャイアンツ戦以来となる投打の同時出場となりました。おしまいに、大相撲夏場所12日目の今日、大関琴櫻と幕内の朝乃山が日本相撲協会に休場を届け出ました。琴櫻は前日に負け越しが決まっていました。また朝乃山は11日目の取り組みで足の親指を痛めたということです。この結果、2敗で首位を並走し、今日朝乃山との対戦が組まれていた幕内琴栄峰は不戦勝ちとなります。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には雷注意報が発表されています。関東甲信地方、今日は雨や曇りで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は曇りや雨で、はじめ雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。東京のお天気、今日は雨で夕方から夜の初め頃曇り、ところにより夕方まで雷を伴う可能性があります。天気の急変にご注意ください。この後の降水確率は午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時までは 50% の予報です。日中の最高気温は23度の見込みです。明日は雨で夕方から曇り、明日の最低気温は15度、最高気温は17度の予報です。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、あさって土曜日は各地とも雲の目立つ空模様でしょう。週末日曜日は曇りや雨となりそうです。そして来週月曜日と火曜日はおおむね晴れ、水曜日と木曜日は雨が降るところが多い見込みです。最高気温は週末土日は21度前後のところが多く、月曜日以降は25度以上のところが多いでしょう。日ごとの変化が大きいため体調管理にご注意ください。世田谷区、週末のお天気は23日土曜日曇り、最高気温20度、24日日曜日は曇り時々雨、最高気温22度の予報です。そして週明け月曜日からまた最高気温は30度前後と一気に気温が上がります。体調を崩さないようにお気をつけください。以上、お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間も25分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターと、インターから三宅坂ジャンクションまで幡ヶ谷付近で4キロ渋滞しています。通過時間は25分です。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間も25分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまで中野長者橋付近で4キロ渋滞しています。通過時間は30分です。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまで熊野町ジャンクション付近で11キロ渋滞しています。通過時間は35分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面向かう内回り、世田谷区千歳台付近1キロ渋滞、世田谷区瀬田付近は2キロ渋滞しています。反対の練馬方面へ向かう外回りは、杉並区環八中野橋付近 1.4 キロ渋滞です。

0: カンナラ通り大井ふ頭方面へ向かう内回り、世田谷区上馬付近、道路冠水のため車線規制が敷かれています。反対の板橋方面へ向かう外回りは世田谷区大原2丁目付近 1.3 キロ渋滞です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区上馬付近 1.7 キロ渋滞しています。駒沢通りの下りは世田谷区中町4丁目付近、工事のため車線規制中です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。 JR です。 JR 横須賀線は横浜から新川崎駅間での踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。そして東京メトロ半蔵門線は9時7分ごろ、東急田園都市線桜新町駅から駒沢大学駅間でのドア点検のため一部の列車に遅れが出ています。東京メトロ南北線は12時1分ごろ、白金高輪駅で安全確認のため一部の列車に遅れが出ています。副都心線も一部の列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はおおむねダイヤ通り運行しています。次の交通情報は3時26分にお伝えします。以上、ニュース、天気、交通情報でした。
1: 日本一の
2: 逆回転男

0: さあ、日本一の逆回転男のコーナーです。これからマーナちゃんが謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、1時台のこちら、
2: おもろきじえくあぬのろく。
0: おお、この逆回転どうやって解くかというと、マナちゃんの言ってること意味がわからないのは当然なんですけど、聞いたまんまをローマ字で書き出してください、そして逆から読むと大抵わかります。もう一回聞いてください。
2: おもろきじえくあぬのろく。
0: どうですか今回は。
1: 今日はちょっとちょっともやっとして分かりづらいところもあるかもしれませんが、全体が見えてくると簡単かと思います。
0: はい、じゃあもう一回聞いてください、
2: はい、おもろきじえくあぬのろく。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。
1: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: ね、どしどしお待ちしています。
0: はい、じゃあもう一度聞いてみましょう。
2: おもろきじえくあぬのろく。
0: はい、正解はこの後2時台最後に発表しますが、それまでもう一度、番組で、再出題ありますので聞いておいてくださいね。ということで、今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: けこさんからです。
0: はい、
1: この前玄関開けたら家の前にインスタントラーメンの袋麺の袋が落ちてました。うん、なんでここに。今までも何度か私の家の敷地内にキャンディーやおにぎりやハンバーガーのパッケージが捨ててあったことがあります。うん、中でもキャンディーのパッケージは最初は家の脇に捨ててあって、しばらくしたらそれが敷地内の奥の家の建物の角に移動しててゾッとしました。様子を見ようとそのままにしてたら、次の日は一番初めに捨ててあった家の脇の同じ場所に戻ってました。明らかに風の仕業じゃなくて誰かがわざとやった感じで。

0: それ怖いな。
1: 怖いですね。
0: ねえ。
1: それから、うん、冬物の靴下を整理してたら4足分の片方たちが行方不明でした。一体どこに行ってしまったんだろう。
0: どこに行ったんでしょうね。そう、よくあるよね。
1: 一回知り合いの知り合いの方で、なんか引っ越しの時に洗濯機をガッと移動で裏返したら、うん、なんか洗濯機の裏がピローってなんか紐が出ててあれと思ってよくよく見たら、なんか洗濯槽の割れた隙間からいろんな洗濯物が、なんか彼女の下着とかなんかいろいろ出てきて、で
0: 彼女の下着で、それは男の人なのね。
1: そうそう、男性の方で、自分のもちろんタオルとか、 なんか小物類がいっぱい、こうなんか入りやすいツルツルの素材とかがいっぱい出てきて、彼女も彼女で亡くなったことに気づいてなかったのが一番怖い。
0: 本当だ
1: というのが聞きました。
0: はい、ということで今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてどしどしお待ちしています。
0: ピカデリーサーカスで愛はタイムマシン。

0: ピカデリーサーカス愛はタイムマシーンでした。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリーなんですが、先週13日と今週18日にやりました、神戸と渋谷でやった、はい、僕のレコ発ライブの感想いっぱい来てるんで一部
0: ご紹介します、はい、大阪愛愛さんから、はい、13日神戸チキンジョージでのミュージックマンレコ発祭り、入場まで雷と土砂降りの雨、氷まで降り出し、
1: そうなんですよ、
0: 杉さんが晴れの祈祷師となられご祈祷されたのでしょうか、メラニーの微笑みのようにライブが始まる頃には土砂降りの向こうには青い空がとなりました。ミュージックマンの曲と大好きな名曲たちを素晴らしい演奏で聴けてとても幸せな時間でした。熱いグルーヴでさっきの雷で電流流れたんかってくらい乗ってました。ぎっくり腰で注射と薬マックスで臨みましたが腰が砕け落ちるくらいでした。杉様、バンドメンバーさん、眩しい熱いステージ、耳と目に焼き付けましたよ、ありがとうございました。
1: こちらこそ。そうなんですよ、わーっと晴れたりわーっと雨降ったり、
0: 春とい
1: った、でも終わったらちゃんと晴れてました。
0: ミッツマンゴープリンさんはレコ発祭り渋谷編行きました。アルバムミュージックマンに80年代から最近作っちゃったという曲の方のミュージックマンまで心に染みたり盛り上がったり楽しいライブでした。今回は杉さんのネクタイのユニオンジャック柄まではっきり見えちゃう席で、杉さん登場と同時に放心状態、息ができないとしばらくして我に返りキャーキャー叫んじゃってました。心の中で杉さんライブをきっかけに出会えた友達との再会も楽しかったです。あんな機会がまたありますように。杉さん体力リカバリーできましたか。お疲れ様でした。
1: はい、大丈夫です。はい、ありがとう。
0: レイズン入りキャロトラペさん、レコ初ライブだから新曲はやらないだろうと思っていましたが、まさかの新曲ミュージックマン
1: やりましたね。
0: タイトルにも驚きましたが言うことなしのかっこよさでした。そしてこの日一番印象に残ったのは故郷を遠く離れて Far Away From My Home からの You Are So Beautiful。 イントロを聞いただけで鳥肌が立ち心が震えました。こういう感覚ってライブならではですね。アルバム全曲やっていたことにも気づかないくらいあっという間の2時間でしたがすっごく楽しかったです。ありがとうございました。杉さんのライブスケジュールがこれから目白押しになってますが体調には気をつけてお過ごしくださいませ。
1: はい、ありがとうございます。
0: ハルーさんから、レコ発ライブお疲れ様でした。今回神戸渋谷どちらも伺うことができました。チキンジョージは初でした。たくさんのご本人に内緒のオープニングからミュージックマン全曲に加えて夢見る渚やノーバディ大好きな恋のフォトグラフ、そしてライブは30年以上ぶりとおっしゃられていたエウロパのサンセットまで、もうとにかく楽しくてあっという間に終わってしまいました。両日とも参加の野田美希子さん、そして渋谷にはサプライズゲストの井上翔子さん、あったかくて愛に満ち溢れた時間でした。私事ですが野田さんが X に上げた観客席が少し写っている写真に私が写り込んでいたのですが恥ずかしくなるくらいのビッグスマイル。8月のお知らせもいただいたので次回もこの顔で参加します。
1: はい、ありがとうございます。
0: そしてこちらは西達彦さんから、
1: 火曜日の、
0: はい、火曜日の平松恵里さんのパートナー、ね、西さんから、
1: 西さんね、来ていただいて差し入れもありがとうございました。
0: 杉正光様、先日はレコ発ライブお疲れ様でした。初めてライブに伺いましたが素晴らしかったです。何よりエネルギーがすごいです。おそらく25曲ぐらいのセットリスト、
1: 27曲
0: 27曲

0: に大サービスしていいんですかというボリュームでした。夏よ恋をはじめサマーナンバーを聞きながら、杉さんはどんな海辺のカフェに行ったのだろうと想像したり、ミュージックではミュージカルの世界に連れて行ってもらったりで、予想通りアナログマンの告白では平松恵里さんがノリノリで動いていらしたことをご報告申し上げます。
1: あ、火曜アフパラ、あの最初の頭聞いてました、
0: 今おとといの、
1: はい、なんかライブの感想をいろいろ言って、はい、エリちゃんがなんかセーブして踊ってたと自分では言ってて、後ろの人にね、
0: もうあのほぼ2階のお席でエリさん、もうでも ほぼ椅子から立ち上がるかでもセーブしてらしたらのもすごく伝わる感じで、もう両手を上げに上げて踊ってらっしゃ
1: い
0: ました。
1: エリさんが、いや言ってましたよっていう話してました。
0: 本当に素晴らしいライブありがとうございました。
1: こちらこそですよ、
0: 楽しかったです。
1: はい、ちょっとあのほらやっぱりレコハツだからとりあえず12曲全部やろうかなと思ってたんですけども、もうあの入ってない新曲までやったり、はい、ちょっとしちゃった3曲ぐらい。
0: またこの新曲の後にこうまた来る曲がこうつながりが、先ほども書いてらっしゃった方もおっしゃっていましたけど、つながりが素晴らしかったり、なんだか、ね、もう終盤でこんなにみんなを立ち上がらせてくれるんですかっていう、もう
1: このしちゃうなりぐらい
0: でも皆さん立ち上がって、
1: はい、
0: はい、楽しかったです、
1: はい、今日もね、あの気まぐれセレクションでちょこっとまた やりますけども、その今回初めて生でやりましたっていうか、4月に作ったばっか、4月っていうか5月から配信になった、福岡の、女子ラグビーチーム、七色プリズム福岡というあのチームの応援歌、
0: はい、
1: ね、これも生でやったんですけど、生でやったのはほら初めてだったじゃない。
0: 最高でした。
1: あのやってて、あ、いい感じと思いながらね、やれてました。
0: あとこれはあの推しのチームがある、いろんなスポーツ、はい、推しのチームがある方々とかもスポーツ好きの方 もあと選手 もうなんか全方位に刺さるこの感じといいますか。
1: ありがとうございます。いや作ってよかったなと思ってすぐそこで打ち合わせしたんですけどね。
0: はい、そうでしたね、はい、されてました打ち合わせ。
1: はい、ということで、すいません、ワンモアトライ。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: 杉正道の気まぐれセレクション、シェフの気まぐれサラダ的なこのコーナー、今週は一周飛ばしました。一周飛ばしちゃったんで、先週お休みしたんで、3週目のミュージックマン特集、もうどこまでやったか忘れちゃいましたけども、ね、はい、ということで今日は、3週目ね、ちょこちょこっとずつ小出しにしてるんですよ。まあ、全曲ライブで、火曜日やりましたけどもね、はい、これ結構難しい曲だったんですけどもね、今日は2021年ラプソディという曲から行こうかなと思ってます。アクアマリンさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。いろいろ書いてあるな。ミュージックマンのが一編のミュージカルな感想部分は古い映画のように主人公のタップダンスの見せ場ですね、という書いてありました。これね、本当にいろんなとこで、ラジオとかでね、デスクに呼んでくれると、はい、いろいろDJ の人とかこの曲好きっていうのがあって、この曲をすごく好きって言ってるくださる方も多いんですけども、はい、中でも、シンガーソングライターの関取花さんがね、はい、途中ファイザーとか、はい、モデルナってワクチンの名前ですよ、それを歌にするのはすごいって褒めてくれて、あ、そう言われてみたらそうだなと思ったんですけど、ということで、2021年コロナ禍でしたけどもね、はい、でもアフパラだけはやってましたよね。
3: そうですね、
2: ね、
3: 本当ですね、泊まる方
2: なんて。でここに誰もいなくなった時もあったし、洋画の方からやった時もあったし、ライブも半分声出しちゃいけない。
3: そうそうでした、
2: ね、でライブも一部二部って換気の時間があって、
3: そうでした、
2: あれから一部二部制ね、味しめちゃったんですよ。
3: 途中休憩
2: できる、トイレ休憩もできるみたいな。それから、はい、
3: 本当関取花さんもおっしゃってましたけど、その時代をこんなにロマンチックに描けるのは杉さんしかいらっしゃいませんっておっしゃってました
2: ね。じゃあ聞いてください、2021年ラプソディ、杉正道。

0: はい、2021年ラプソディ、やっぱりあのコロナ禍思い出しますよね。あの時それまで、9年続いてた釣り祭りが、あのこの年お休み、当然だよね。だってステージにな最後30人とか40人上がっちゃうわけでしょ。
1: お正月の一
0: 台で密はダメだったじゃん、あの頃、
1: はい、
0: 超密でしょ。
1: 密でしかない、
0: 一番やっちゃいね、2密3密とか言ってたもんね、
1: はい、
0: 3密じゃないですよ、3密ですよ、3密姫、
1: 3密姫
0: なので、あの歌詞の中に懐かしい蜜の味っていうのはね、ちょっとそんなことを言ってるんですよ。あのハニーっていう意味の書いてありますけど、実はあの懐かしい蜜の味、あのすり祭り懐かしいなっていう気持ちも、ちょっとそういうのとかね、ほらあのオリンピックがあったし、
1: はい、
0: ね、5つのリングの下で、
1: そう
0: ね、あのキントワルス踊ったっていう、
1: はい、
0: このそのワルツっていうのは、あのアクアマリンさん、その年に作ったピアニストの鈴木、あのね、鈴木さんと作った、高彦君と作った自由のワルツでありませんかと。ああ、なるほど、そういう、いろいろ
1: その年は
0: ね、あの頃だったんですよ、
1: ね、
0: だから本当に自由がなくなったんで、あのインストルメンタルの自由のワルツっていうのを、
1: はいはいはい、
0: っていうふうに作ったんですけどね、はい、ということで続いてはもう喋ってたらあと1曲ぐらいしか考えないんですけど、これは野田美紀子さんが参加してくれて、ライブでもね、
1: はい、
0: 一緒に歌ってくれましたけども、架空の場所、ベナリッツ、本当になんかこう、僕のバリ島に、その前の年コロナの前に行った、離島のトラワンガン島っていう馬車しか、あの馬車と自転車しかなかった島とか、行ったことのないギリシャの島とか、あとあの亡くなっちゃって会えない友達とかがいるような天国みたいな感じのイメージの街です。ベナリッツ。

0: はい、野田美希子さんコーラスやってくれておりますが、出ないです、
1: はい
0: ね、はい、やっぱりあの白ぶどうの夜っていうところからね、
1: うん、
0: 白ワインのね感じからやっぱりワインバーやってるシンガーソングソムリエの美希子ちゃんに入ってもらったというんですけども、さっきの2021年のアプソディはコーラスがアイサちゃんという、ブレバタのサセスさんのお嬢様、
1: はい、ね、2人とも最高だ、
0: はい、本当に言いたいことはあるんですけども、う時間になっちゃったんで、あのテアルさんやニャオリンさん、アナログマンの告白にもリクエストいただきましたけども、
1: また来週、
0: また来週やります、
1: はい、もうじっくりたっぷり、はい、ゆっくりとやってまいりましょう、
0: はい、
1: 杉正道の気まぐれセレクション、今日はニューアルバムミュージックマン特集ボリューム3をお届けしました。この後は世田谷通信世田谷情報セレクト、アフパラは2時30分からです。

0: 永井健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポット

6月1日を調査期日として全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は政策研究調査課統計調査担当、電話 6450-9381 6450-9381 番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは経済センサス活動調査コンタクトセンター、電話 0120-138-102 0120-138-102 番までどうぞ。世田谷区民意識調査ご協力のお願いです。世田谷区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話5432-3333 5432-3333番世田谷コールまでどうぞ。

赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救援活動や災害救護などは皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛委員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話 6304-3166 6304-3166番市民活動推進課までどうぞ。

セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らのもとを巣立つ若者など、親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう、一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、ゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し、月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと、土曜の午前10時から午後3時まで週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は区のホームページをご覧いただくか、電話 070-3613-4702 070-3613-4702 番セタエールまでお問い合わせください。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは地域の絆コミュニティまちづくり、お相手は中山夏実です。今日は5月17日日曜日に三軒茶屋キャロットタワーにある生活工房ワークショップルームにて行われた第7回世田谷居場所サミットについて現地からお伝えします。会場は所狭しと展示パネルが並んでいて、お客さんもフロアいっぱいに集まっていました。まずお話を伺うのは世田谷居場所サミット実行委員の高瀬裕二さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では今回で7回目となる世田谷居場所サミットですが、始まったきっかけを教えてください。
1: はい、きっかけというのはそもそもあの3人の女性のアイデアから生まれました。高齢の介護の問題について書かれているライターの方、あと高齢者の居場所を作っていた方、それとあと子育ての支援をされている方が会って話したときに、それまでは縦割りで横のつながりがあまりなかった居場所というものを一堂に会して集めて、ごった煮のようなイベントをしたら面白いことが起きるんじゃないかと思って作ったのが今回のイベントの始まりです。
0: 今年のサミットにはどんな狙いがあるんでしょうか。
1: 毎回そうなんですけれども、いろんな場所の方に集まっていただいて、お互いが刺激し合ってつながり合って新しい動きが生まれてくれると嬉しいなと思っております。今回もあのトークセッションで素晴らしいお話をいただいて、皆様の反応も良いものが得られましたし、またそこから新しいものが生まれるのではないかと思っております。
0: では今年はどんな分野の方が参加されましたか。
1: そうですね、登壇者としてはジェンダー問題に関して活動している方、あと引きこもりの方の居場所を作っている方、それから地域のまちづくり、古くなったスナックを引き継いで居場所として作られている方、それとあと世田谷の居場所活動の歴史について展示を行った方のお話を聞くことができました。
0: さあ、イベントでは先ほどもおっしゃっていましたが、トークセッションがあったんですよね。ゲストをご紹介ください。
1: 今回のトークセッションでは一般社団法人イブノキ代表の鈴木恵子さん、居場所カフェコモリナ代表の山本純一郎さん、まちづくりカフェムイムイ共同オーナーの福永義彦さん、世田谷まちづくり展実行委員会実行委員長の相場慎さんに来ていただきました。でトークセッションの司会といたしましては、駒澤大学教授の松本典子先生、コメンテーターとして保坂区長と、あと駒澤大学教授のリー・ヤンヤン先生にも登場していただきました。
0: すごく豪華なメンバーですね。ではパネル展示など他のコーナーのご紹介もお願いします。
1: はい、パネル展示といたしましては、だいたい約50団体が今日参加していただきました。それぞれ高齢の方、子どもの方、まあ今となってはそういった一つの団体でさまざまな方を対象としているので、一概にこういった団体と名付けられないような活動をされている方もたくさん参加されています。
0: ありがとうございます。ではここで参加団体の方にもお話をお聞きします。まずは実家なんとかしたいの柴崎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: こちら実家なんとかしたい、すごくユニークなお名前ですが、どんな団体さんなんでしょうか。
2: はい、名前そのものなんですが、実家は親の介護、空き家問題、相続など現在の社会問題に大きく関わっています。実家なんとかしたいでは、そんな実家の課題解決に当事者と専門家が一緒に取り組んでいます。で主な活動としましては、実家のお悩み解決セミナーやデジ活とか認知症カフェとか、あとは就活ワークショップ、就活じゃなくて生き活ワークショップなどの各種勉強会をしたりですね、実家の不要品のリサイクルということで地域のバザーに参加したり、それから無料の個別相談を受けたりとかをしております。
0: 講座は結構詳しくされてますよね。
2: はい、おかげさまで協力していただける専門家の方が現在ですね150名以上登録していただきまして、非常に協力的に専門的な講座のお話を引き受けてくださってます。今言った専門家の方も他の分野のことは現状どうなっているのかわからないので勉強をしに来ましたという方が多かったりします。でそれがきっかけで、じゃあ専門的な分野のことを今度

0: いろいろ皆さんに説明してくださいっていうことで新たな勉強会が生まれるっていうことも結構あります。
1: 輪が広がっていってるんですね、うん、では今日の感想を教えてください。
0: 私どもこういう活動をしていてもなかなか住民の自主ボランティア活動について地域で交流する機会がなかなかありませんので、ここに来ることで私はこういう活動をしているのよ、僕はこういうことをしているんで一緒に何かできないでしょうかねっていうつながりが、ネットワークができることは非常に助かっています。
1: ではお聞きの皆さんに一言最後にお願いいたします。
0: 実家なんとかしたいの勉強会やバザーはどなたでもどちらからでも参加いただけます。それは私たちが任意団体として住民の自主活動としてやっているという強みであると思いますので、ぜひ皆さんもお仲間になっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: どういたしまして。
1: それでは続いてのパネル展示にやってきました。無料コンビニという展示をされているカムカムの阿部さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: こちらはどういった団体さんなんでしょうか。
2: 活動しているのは中高生5人ぐらいになります。大人のサポートを受けながら活動しているんですが、地域の中で居場所を借りてフードロスで集められた食品を並べて、そこに近隣の中学校から来た中高生が自由に選んでその場で食べたり持って帰ったりして、その奥ではカードゲームをしたりフードロスカルタを作ったりして楽しく自由な時間を過ごしてもらっています。
1: こちらすごいのが中高生さんがやっている活動っていうところですよね。阿部さんも高校生なんですよね。
2: そうですね、高校生の時に始めました。
1: 本当にすごいことですよね。ちなみにどれくらいの方が集まっているんでしょうか。
2: 人数でいうと会に本当によるんですが10人から30人ぐらいかなとは思います。もともと友達じゃなかったけどそのカードゲームを通じて自然と喋っていたり、まあ居場所として借りてる場所もそうなんですが雰囲気よく堅苦しくない感じでできています。
1: すごくいい雰囲気なんですね。それでは今日参加した感想いかがでしたか。
2: はい、この無料コンビニカムカムは初めて2年目ぐらいになるのでまだ全然横とのつながりがなかったのですが、このように居場所に関わる大人の方々がたくさんいてそれぞれの活動をつなげられる点であったりアドバイスできる点であったりっていうのを共有できる場としてとても勉強になる機会でした。
1: ではお聞きの皆さんに最後一言お願いいたします。
2: はい、私たちの団体の活動の対象は中高生世代とはなっているんですが、大人の方々には中高生をぜひ進めたり自宅で使わないもったいなくなりそうな食材を集めるときにはご協力いただければと思いますし、それより下の年代の方々には中高生になったらぜひ参加してほしいなと思います。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 参加団体の方にお話を伺いました。では改めて実行委員の高瀬さんです。最後にお聞きの皆さんにお伝えしたいことがありましたらぜひお願いいたします。
3: はい、まだまだ世田谷居場所サミットについてご存知のない方もいらっしゃると思います。世田谷居場所サミット過去の内容を YouTube チャンネルに上げております。 YouTube チャンネル世田谷居場所サミットで検索していただくと過去の映像トークセッションなどがアーカイブとして残っておりますので、そちらをぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。
1: 皆さんぜひご覧ください。ここまで5月17日日曜日に行われた第7回世田谷居場所サミットについてお伝えしました。高瀬さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 今日の内容について詳しくはインターネットで世田谷居場所サミットでご検索ください。ここまで中山夏実がお伝えしました。
4: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタ八だよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは FM 世田谷の AI がご案内します。世田谷区には現在広域避難場所は24カ所。指定避難所は世田谷地域に25カ所、北沢地域に17カ所。玉川地域24カ所、絹田地域16カ所、烏山地域に10カ所の合計92カ所あります。そして医療救護所は世田谷地域に5カ所、北沢地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の合計20カ所設置されます。今日は烏山地域の指定避難所をご紹介します。上北沢小学校、八幡山小学校、ろ過小学校、ろ過中学校、上祖師ヶ谷中学校、宮殿小学校、烏山北小学校、烏山小学校、武蔵ヶ丘小学校、烏山中学校の10カ所です。
0: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
1: 続いて区内各地域の医療救護所のご案内です。まず世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、 桜小学校、世田谷 2-4-15、 桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、 駒沢小学校、駒沢 2-10-6、 小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、 大田小学校、大田 4-2-3、 北沢小学校、北沢 4-32-20、 松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、 玉川中学校、中町 4-21-1、 二子玉川小学校、玉川 4-6-1、 洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、 深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、宮殿 1-2-1。 以上20カ所です。なお情報は随時更新されます。詳細は世田谷区のホームページをご覧ください。
0: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

からのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: 小林奈々です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。

0: です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 木曜日のお相手は僕杉正道と
3: 山口真奈でお送りしています。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
3: アシスタントは山口真奈です。三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
2: はい、今日はあいにく雨で、
3: そうですね、
2: 白くね、あの煙っております。26階からでした。はい、はい、ここで1台に出題しました、日本人の逆回転男再出題したいと思います。はい、これからマーナちゃんが謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズ。
3: はい、
2: どうやって解くかというと、マーナちゃんの言った言葉を、聞いたまんまをローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかると思います。
3: はい、
2: はい、1時台の問題はこちら。
4: おもろきじえくアヌノロク。
2: はい、どう、マーナちゃん、難しい？
3: そうですね、ちょっとあのシーンとか、あとなんか、なぜこの文字がこの音にみたいなのも含まれてたり、
2: ね、
3: はい、しますので、まあまあ落ち着いてゆっくりと書き出してください。はい、
2: もう一回聞いてください。
4: おもろきじえくアヌノロク。
2: はい、この問題見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
3: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
2: はい、正解はこの後2時台最後に発表しますが、2時40分ぐらいまでに回答ください。ということで今日のテーマは、私の周りのミステリー。
3: こちらニャオリンさんからです。はい、近所のミステリーです。
2: うん、
3: 写真もいただきまして、
2: はい、
3: こちらのどさんこラーメンのお店、うん、どさんこラーメンというこのお名前のお店、
2: はい、
3: 営業はしていません。
2: はい、
3: カンパチ沿い、うん、おそらく30年くらいはお店は閉まったままだと思われます。そもそもやっていたという記憶が全くない。ご覧のように廃墟となっています。
2: ああ、
3: でもでもたまに気づくと屋根のところのうまいとどさんこの白い文字が新しく塗り直されている。写真、確かにどさんこが、私これ車で通った時に何度かここ見たことある気がします。
2: カンパチ沿い、
3: はい、
2: カンパチ、
3: ご覧ください。
2: カンパチがどっちなんだろう。あ、これがカンパチね。
3: はい、そうです、そうです。
2: あー、うまいと、
3: どさんこ、赤いこの屋根というかお店のテントのところに赤があって白で文字が書かれている。
2: そうだよね、下に書いてるラーメンとかもう消えかかってるもんね。
3: そうなんですよ。ニャオリンさんも、ラーメンと餃子の文字は薄いままだし、
2: うん、これ謎です。
3: 謎です。
2: でもやってるってことないよね。
3: うーん、30年以上空いてるとこも見たことないと。なんなんでしょう、まあ、このどさんこという文字の宣伝のためなのか、うん、このどさんこラーメンという宣伝のためなのか、うん、意図が分かりかねます。
2: いやー、面白いな。
3: いやー、不思議、街の中にこういうのは、ね、ミステリーありますね。
2: はい、ということで今日のテーマ、私の周りのミステリー。
3: 宛先は、E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています。
2: プリバブスプラウトでThe Mystery of Love.

0: 京子さんからリクエストもいただいていました。プリファブスプラウトザ・ミステリー・オブ・ラブでした。
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう
1: ね。はい、1週間で一番多く歩いた日のね
0: 歩数を今報告、ね、ま、もう今番組スタートから、はい、報告フォームは空いてますので、まだの方ぜひインターネットで、
1: はい、2週間前に始まりまして、
0: そうです ね、 今月から、はい、始まりまして、うん、で先週杉さんお休みの間に、はい、第一目的地であった兵庫県丹波市の FM805、うん、丹波は通過いたしました。
1: はい、
0: みんなでバーチャル黒豆パーティーをしたのでしょうか。はい、

0: ぼーっとしてると本当にあっという間にどんどん進んでいってまして、はいはいはい、で次の
1: 目的地は福岡ですよね。
0: 福岡ですね、これ福岡県のあのアフタヌーンパラダイスを放送している、うん、コミュニティ FM 局をこうポイントで置いてるんですけども、はい、次の目的地は、チョックラジオ、チョックラジオ、
1: はい、
0: 福岡県こちらは
1: 能
0: 形市、
1: 松尾くんの出身地です。松尾清成さん、ね、
0: そしてもうちょっと先にもありまして、はい、FM 担当、
1: うん、これはちょっと待ってね、
0: 福岡県
1: 大牟田市ですね。大牟田市ですね、
0: はい
1: はいはい、
0: この2箇所、ね、はいはい、
1: 久留米のもうちょっと向こうでございます。うん、
0: この2箇所コミュニティ FM あります、うん、今こちらを我々目指して歩いています、うん、で、今日もたくさんのフォーム入力をしていただいています。
1: あのこの前はどこまで行ったの。神戸を越えたんだよね、兵庫県
0: 越えて広島のちょっと手前、うん、岡山もまだ行ってないくらいでした ね京都、
1: 違う FM 夢ウェーブとか、広島の福山レイディオ、
0: はい、通過、ね、地点に、岡山、広島などあるんですけども、はい、
1: この道、
0: 今日、
1: うん、
0: 杉さんの歩数から参りますか、はいはい、この1週間で杉さんが一番歩いた歩数、はい、入力杉さんもしてもらいました、はい、7197歩、
1: はい、
0: 歩けてませんと、
1: うん、そうそう、この他の日にはね、あんまり歩いてないんですよ。あれ、まあ、一番歩いた日がそれということで、
0: ね、はい、まあ、移動も あれですもん ね、
1: ずっと新幹線とか
0: で、で、私は12137歩、
1: はい、
0: 歩きましたね、うん、これは母といとこと新横浜でランチに行きまして、うん、はい、その帰り一人でお買い物をして、やっぱ買い物とか好きなことだといくらでも歩けるもんですね。
1: そうですね、
0: はいはい、そしてもう一人のスタッフさんは9358歩、これ杉さんのライブの日で渋谷で散歩しましたと、うん、でもって、うん、その他リスナーさん、リスナーさんで、すごい方、
1: すごい方は、
0: ひろこさん、
1: はい、
0: 21,846歩、朝から10キロ走って1万歩ですよと。あ、朝まず10キロ走ってもう1万歩行ってるってことですか。
1: はい、
0: あ、そしてその他、うん、まあ、タネネさん、うん、23,940歩、日曜日にテニスサークルに参加して気づけば2万歩超えてました。テニスって思ってるより動いてるんですね。あとニフィさんは、あ、18,574歩、
1: うん、
0: 新神戸って遠いですねと。新神戸ライブ、
1: 新神戸、はい、ライブ、
0: ね、行かれたんでしょうね。あとアクアマリンさんは、16,501歩、
1: うわ歩くな、
0: 何十年も行ったことのない池袋で東京芸術劇場が分からなくて迷子に、あ、迷子になっても歩数は稼げますから、
1: ね、
0: 稼げますから か
1: 一番少ない人ってどのぐらいなの。
0: 少ない方だと、あら、あ、違う、今日、今週届いた分ですね、
1: うんうん、
0: 今週届いた方21日、あれ、もしかして、
1: はい、俺、そんなことないよね。
0: あ、はいはい、いらっしゃいました、はい、なんかこれ、鬼の首を取ったみたいで、はい、いらっしゃいました。ヒヤシンスさん、はい、2,409歩、
1: あ、かわいいですね、
0: はい、なんかほっとします。やっぱりこの4桁の少なめの2から始まる数字、うん、少ないのは車移動が多いのと室内ではスマホを身につけないので、うん、なんてちょいと言い訳、もう少し歩いた方がいいなと。そうです、そうです、はい、むしろあの私たちは皆さんがどんどん進んじゃうんで、さっきスタッフさんがみんななんでそんなに歩いてくれちゃう頭抱えてましたが、はい、今週今この時点で、
1: はい、どのくらいまで行ってんの。
0: 三軒茶屋出発しまして、
1: うん、
0: 817キロくらいのところまで行きました。
1: ということはどの辺、
0: ということはもう途中通過地点でポイントとして置いてた、うん、FM 東広島なども超えました、
1: うん、あ、ということは山口店に入るってことですよね。入るかな。
0: 793キロのところが FM 東広島、
1: うん、うん。

0: たの。
1: まだ広島かな、
0: まだ広島ですかね、うん、あ、そうですね、うん、
1: 広島はんはんはん、うん、市内とかはもう超えちゃったかな。
0: そうですね、今東広島市は超えて、まあ、海沿いずっと、うん、この間に、うん、先週から FM 夢ウェブ岡山県のコミュニティ FM、うん、はい、あと FM 福山レディオビンゴ、うん、これも広島県ですね、福山市、はい、であと FM 尾道、うん、FM 三原で、うん、FM 東広島と、はい、結構海沿いをずっとさまざまなコミュニティ FM 局
1: 通り過ぎましたよ、
0: 通り過ぎました
1: アバター
0: という間に、ね、アバターが、
1: はい、でなのでとりあえず向かうは直方ということです ね、福岡県のということで選んだんじゃないですよ、たまたまなんですよこれ。次松尾さんの曲なんですけど、ね、偶然、これもミステリーですね今日の。はい、ということで松尾清則、彼女はミステリアス。

0: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。では1時台の問題もう一度聞いてみましょう。
1: おもろきじえくあのろく。
0: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
2: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。へのへのさん、コロナ禍ケーキ一コロ、普段はナチでサンサンリスナーさん、コロンをまとった刑事コロンボ、岩満さん、ナオコおばあちゃんと刑事コロンボ、マハゴさん、ワロタ刑事コロモ、マラマナさん、オロナイン刑事もおもろ、ドナドナさん、刑事コロンボ転んだ、グデスガさん、猫下さん、春味噌さん、桃組さん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、コーギーさん、プーさん、大阪のインスパイアさん、タネネさん、パーフェクトストームさん、綱島のアッキーさん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ヒヤシンスさん、ワンカラさん、アクアマリンさん、ユーコリンさん、ニョロニョロさん、ミツマンゴープリンさん、さくらさん、もこもこさん、女子高校生チタの皆さん、マイマイさん、ピチローさん、神戸のブンパパ

0: いやいやいやね、今日はまあミステリーというかね、あの探偵役のミステリーを解くテイジコロンボ、
1: はい、
0: 懐かしいですよね。ピーター・フォーグだったっけ、ね、はい、知ってる？
1: うちの母がもう大好きで、吹き替え版のあの声優さんもまた、
0: はい、小池浅尾さん
1: も、はあ、もうコロンボ
0: はいい、ね、
1: もうねぴったりの、ずっと家で流れてました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 今は
1: 今は韓流韓流に命かけて、
0: お母さんの趣味が趣味の変遷が
1: だいぶ分
0: かってきて嬉しいですはい、ということで見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
1: たくさんのご参加ありがとうございました。
0: この後3時台にも出題予定しておりますので、どうぞお楽しみということで、2時台最後の曲となりました。
1: アフタヌーンパラダイスはこの後3時から全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。
0: では
1: ここで、はい、換気の時間ですので、うん、はい、ぜひ、空気を入れ替えてください。
0: はい、ロイ・オービソンで She's a mystery to me。

0: 生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康

0: 的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
1: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。
3: 防災防犯インフォメーション、

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは、各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: はい、お帰りなさい。
0: 神戸で、はい、ただいまです。ライブをレコハスライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたでね、今回とにかくまあ新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表所とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: もう頑張れ、27曲
1: 楽しくやらせていただ
0: く。僕の曲短いんでね。
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、うんうん、あのね、ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさある、そういう時ね、口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりする、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺた、ほっぺの
1: 内側を
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。だからね、よし次はあのなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう、
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、あのギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: あの一部二部あったんですよ。一部神戸で終わった時、ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よし、あの穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、もう鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからあのライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、あの一時代最初にお話ししました、うん、母親があの今一番推している韓国の俳優さんが、はい、あの日本で初、うん、ファンミーティングをするってことで、あの新しいね世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部、二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、
0: あの
1: 握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流してい
0: く、ね、
1: はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ったんですけど、もう手握った瞬間にありがとうございますって、もうこのまま、うん、ベローっと剥がれて、うん、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、うん、冷たいって言ったらもう剥がれていたんですね。冷たいって言っても剥がれてて目も合わへんかったわとか言って終わった後、で俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれて、で母もグッと手を握って、何もね、もう気合い入れたら失敗すると思って、もう何 もう意識せずただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずさらげーってね、あのさらへよのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブのサランヘイを愛してるっていうのがもうサランヘイって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて最高やった
0: まなちゃんのお母さんいいですね。
1: 本当にもう、はぁ嬉しいわ嬉しいわって、もう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
0: 逆にね
1: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
0: やる方も見る方もということですよね。
1: そうですね、はい、ありがとうございます、は
0: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
1: この後日本一の逆回転男室内があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
0: なんと鈴木茂さんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ。
1: はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、
0: うん、
1: で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
0: お待ちしております、
1: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、
0: はい、
1: こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
0: はい、そしてそして
1: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
0: はい、
1: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で

0: 一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、はい、こちらも、アフパラFacebook でインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスの Facebook ページに開いていますので、はい、入力できます、
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、
0: あの
1: 誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画、不定期でやるつもりでございます、アナログパラダイス。はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、うん、キャンペーンで応募した方、
1: そうそうそうそう、
0: 100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースっていうか
0: な、アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
0: はい、それもまた
1: あの30センチなもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: も
0: う
1: 箸より重いもの持ったことないじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はいはい、来週持ってきま す,
0: そうです、ね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアガトラアングルの時に出た非売品のこのシングル3枚これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版、完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から1枚、
1: うん、僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。
1: 出さないよ、
0: 絶対出さないでください。当たり前で
1: しょ。それでマーナさんがまずかけてみるという、
0: は
1: い、
0: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木輝さんがギターを弾いてる、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
1: はい、
0: 今回しました。
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、今頭のとこが来ました。で、ちょっと
1: さっきから針ブチとかや
0: らない、針ブチブチさせちゃう、
1: そっからもうちょっと
0: ここが頭ですね、はい、こっからこの
1: まだ頭じゃなかったかもしれない、
0: まだここもまだこの辺もまだ曲
1: まだ音が鳴ってる
0: この辺、この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ
1: ちょちょ
0: ちょ回る回る、
1: 大丈夫か、
0: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい、OK です、では
1: じゃあ
0: お願いします。
1: 杉正道、夢見る渚。

ナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、はい、なんかもうギターシデルさんでしょ、はい、ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤淳さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、はい、夢見る渚、スリマサミチでした。

時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。

0: アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく聞けますよ。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これだけでございます。これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、ね、はい、はい、もう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、最後にね、マシーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: はい、まずこちらアリゾナのケイさんからです、はい、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
1: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
0: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに。
1: ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言。確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ、素晴らしいの一言。
0: ありがとうございます。
1: 京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲も

0: 今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、至福のひとときありがとうございました、はい、
1: まだじゃあ
0: 後ほどまた、はい、ご紹介します。
1: 最後のアンコールの、ね、時に飛び入りで井上翔子ちゃん、
0: はい、
1: 前の日にやってくれました。はい、ということでもう大ジュリアナ大会になりました。杉間さんち、バブル絶頂期。

0: マイカの
1: 楽しい仲間たち、
2: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
3: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com、 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
4: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
5: 83.4 FM FM 世田谷

は3時26分です。 FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまで多額町付近で10キロ渋滞しています。通過時間は30分です。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまで用賀付近で故障車のため車線規制中です。通過時間は50分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間も20分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は25分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は30分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時15分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り環八通り練馬方面へ向かう外回り、杉並区環八中野橋付近 1.1 キロ渋滞、環八井の頭付近は1キロ渋滞、世田谷区奥沢付近作業のため車線規制中です。続いて環七通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大田5丁目付近700メートル渋滞です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区新町1丁目付近は600メートル渋滞、反対の下りは世田谷区三軒茶屋付近1キロ渋滞、駒沢付近 1.2 キロ渋滞です。駒沢通りの上り、世田谷区中町4丁目付近工事のため車線規制中、目黒通りの下りは目黒区目黒郵便局前付近700メートル渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。現在、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はダイヤ通り運行しています。以上、FM 世田谷交通情報でした。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 341-5-6415 341-5-6415 ル・ジャルダンまで。
3: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センター

0: のさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
1: ミュージックステラ。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 木曜日のお相手は僕杉正道と
3: 山口真奈でお送りしています。
2: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
3: こちらアイアイさんからです。
2: はい。
3: 私の旦那さん、過ぎ去りし昔、寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります。うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか、車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて、私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で、2階に旦那さんがあれ、なんか玄関のドア、車のドアを開ける音が、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかして多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきて、あ、なんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
4: あ、
3: ミステリーですね、これは。
2: はい。
3: わざわざもうちょっとなんか
2: ちょっと分かりやすいですね。
3: 分かそう、そうなんですよ。
2: もしそうだとしたら、もしそうだと何も言ってないけどね。
3: 何も言ってませんけどね。はい、あと、はい、あゆめさんがFacebook のアカウント、アフタヌーンパラダイスさん Facebook がこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが、皆さんいかがでしょう。
2: どうなんでしょうね。
3: ちょっと私の方でもページを見てみますが、もし他の皆様で Facebook 見られなくなってるよっていう方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X、 これもネットで、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さん の、 ネットで X 開いていただいて、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているので、こちらもぜひご確認くださいまし。はい、もうお一人、ね、はい、こちらは X もご紹介しますね。はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん、焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが、皿に盛った途端、あれ具材どこ行った、ほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります、あんだけお肉入れたはずなのに、
2: まあね、
3: あれちょっと探すとか、
2: うん、
3: そしてこちらは三日ぶりの民さん、夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってる。いいですね、
2: いいですね。はい、
3: あと、はい、ごめんなさい、アナログパラダイスについても、
2: はいはい、
3: リエさん、そしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。
2: あ、
3: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
2: うん、
3: アナログレコード最高ですよね。いいすよ、はい、杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
2: そうなんです、6月に出ます。
3: はい、
2: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム、ダンジョン・レインの少年たちというからね、
3: はい、
2: 先行楽曲が発表になりました。
3: はい、
2: この楽曲はね、リンゴ・スターがボーカルとドラムで参加して、トレシー、なんだっけ、ほら、あ、クインシー・ハイド、プリテンダーズのもうコーラスで入ってるんですよね。はい、聞いてみましょうね。
3: はい、
2: ポール・マッカートニー、Home to Us。

0: ポール・マッカートニー Home to Us
1: でした。ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、はい、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった、はい、FM805 丹波、兵庫県丹波市の、うん、はい、コミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 通過早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届けて
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム、応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、うん、広島県 FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、タコが有名ということで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
1: はい、全部で、ね、
0: あ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
1: はあ、わからないね、距離にすると
0: 距離にすると869キロ以上いってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三

0: 神社やを我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、はい、距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、はい、これ直線の直に方向の方と書いて直方、ね、直方のチョックラジオ向かってるので、
1: 直方の直っていう時間取ったのかな、うん、
0: だから東
1: 小田康子ちゃんもあの直方出身ですよね。
0: あ、そうですか、はい、東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
1: 九州に渡りました、それともまだ、
0: まだじゃないですか、
1: まだ山口県には入りました、
0: まだ広島県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
1: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
0: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。本当であれば、うん、この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、うん、もうそんなする暇なく、
1: ね、すごい周南市、
0: 周南市の手前20キロぐらいにいます。周南市といえば杉様行かれたことは
1: ないっすよ。 あったかな、ちょっと待って、ってことは、
0: 山口県周南市、
1: 山口県だよね、
0: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市に
1: 周南市
0: おりますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口といったら
1: このリスナーの方の周南市の方がいらっしゃいますね。
0: あら、勝地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
1: すれ違うとき手振ってください。
0: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
1: はい、
0: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、
1: はい、そういうことですね。
0: ぜひおすすめなどございます。周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました。あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物、昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
1: ちょっと一休みしてますね。
0: 一休みちょっともう足パンパンですからね。そうそう、こんだけ歩いて。
1: 本当ですよこれは。
0: 杉さんは、はい、今週は
1: 7000歩
0: ちょいくらいで
1: 一番歩いた日がね、
0: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、うん、私は1万2000歩ちょいくらいで
1: 歩いてますね。
0: 皆さんいっぱい送って25400、ごめんなさい、25,48歩、ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福本ちゃんさん13,642歩とか、
1: う
0: ん、
1: いやすごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか、
0: はい、
1: ロングロングロード。

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に活字と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、かもう今診療所行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない、
1: もしかしたら僕たちとすれ違っちゃったかもしれない、
0: れしれない、はい、その都度近くの調整薬局で処方箋を買ってます、処方薬を買ってますと、はいはい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです、気をつけなくては、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。ありますあります、はい、あとこちらは猫舌さんからです、はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですか打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上げたと、と聞いたら、あ、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫調べてないからって言ったんだよねひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田野さんはね、いつもね、もう水さんの名言だって言っておっしゃるんですよ。
0: あ、月変にうまい、まあ、
1: 月肉月って言うんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだったっけ、
0: 月に油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字
0: は、
1: そうそうそう、
0: 油で、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、ディアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけどそういうことじゃないです、
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーですいただいてます、
1: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、はい、4時台鈴木しげるさんご登場です。
1: はい、テアレさん、ニャオネンさんからリクエストいただきました。杉間さん、穴の

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は様々な緊急事態についてお知らせする場合についてお伝えします。電気やガスが止まった場合、現在全部の電気やガスが止まっています。いつ治るかわかりません。電気、ガスが治りました。部屋の電気がつきます。ガスを使うことができます。水道が修理中などで汚水が出る場合、水道を直しています。汚れた水が出るかもしれません。綺麗な水が出るまで出してから飲んでください。不審者が出た場合、危ない人が近くにいます。子供に声をかける知らない大人は危ない人です。インフルエンザの発生を知らせる場合、インフルエンザの人が多いです。インフルエンザの時、高い熱や咳が出ます。喉や体の全部が痛くなります。インフルエンザは咳やくしゃみから人に移ります。この時間はFM 世田谷の AI が優しい日本語、様々な緊急事態についてお知らせするをお送りしました。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
4: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足

0: を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
1: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
0: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
0: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
0: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
0: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった服装の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
0: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
1: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
2: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いや、どんどん補填さんになってる。
0: のレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
0: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜奈です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

0: 姉妹ぐらい。
1: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間佐道です。
2: こんにちは、山口真奈です。
1: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間佐道と、
2: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、私の周りのミステリーです。
1: はい、もうミステリーっぽい。

0: 天気になってきましたけどもね、
1: はい、
0: はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しげるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。鈴木
0: さんどうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししちゃいましたが半年ぐらい前ですよね。
0: それからあの特番で、ナイアガラの特番を、
2: はい、そうです、
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね、あれは大立さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: いろいろあったけれども、地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって、
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解くその心はっていうでしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってるさ、あの全員
0: 若いんですよ
2: お酒を飲めないんで。
0: そうですよね、
2: うん、そうなんです、甘党っていうか、
0: はい、可愛いですね、
2: いやいや面白い人たちですね
0: いやいやそのメンバーじゃないですか、もうとにかくあのしげるさんとは去年も、しげるさんの大竹一
2: を、そうです、お世話になりました、ありがとうございます。
0: あのしげるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
0: 囲まれて、そっからしげるさんのギターが出るとね、もう、世界がもう変わっちゃうんですよ
2: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい、もう、音はでかいんですよ。
2: でかい、もうみんなに言われます。もう
0: でもね、あの音に包まれるとね、もう幸せで、やっぱりあの特に大竹さんの曲なんか、しげるさんのあの音色が出て来ると、うお、うお、おもろって思っちゃうんですよ。
2: いやありがとうございます。いやもう
0: 本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しげるさんに僕の曲では弾いてもらって
2: ます、いろいろ、もう参加させてもらって
0: 素晴らしいプレイもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
2: いやいや
0: 残業していただいてこういうふうに話すことはいっぱいあるんですけど、今日はね、いろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、
2: はい、はい、
0: お話なんかも、
2: ありがとうございます。
0: お聞きしたいんですけども、
2: はい、
0: じゃあまずは1曲、聞かせていただきましょうか、
2: はい、じゃあいいですか、はい、じゃあ僕の曲で砂の女。

0: 木しげるさん、砂の女でした。
1: 聞いてもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん、一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです、5月15日に、北沢タウンホールっていうところですよね、
0: はい、
2: 瀬田音っていう世田谷区がライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、うんうん、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。世田谷区の商店街の人たちも、はい、参加していろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでクルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホームな、
2: そうなんですよ、とってもいいライブでした。
0: あ、そうですか、
1: そうですか、もういっぱいあるんですよね。直近だと、
2: 直近だと
1: 6月10日、
2: 一生中に ね出ますよね。こちらこそも、それは6月10日は大竹栄一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
1: そんな感じですよね、
2: う
1: ん、
0: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
1: はい、
0: MAJ、
2: 今回は大竹栄一をテーマにして、
1: 前回は YMO、
2: そうでした、うん、
0: その授賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね。で、杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、はい、わ、戦車の方々が、まず声の出演アーカイブ歌唱ということで大竹栄一さん、で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さんで、杉正光さん、はい、そして鈴木茂さん、ウルフルズ、トータス、松本さん、野宮真紀さん、ハンバードハンバーと、藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺満里奈さん、うん、
1: すごいよね、
0: へー、で、あ、で、井上明さんが音楽監督でキーボード、
1: 昨日、明さんから鈴木君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったら、このお礼は必ずって今頃リハーサルしてるん
0: じゃない、皆さん、もうされる演奏される曲などは決まっていて、
2: 僕も一応提出して、
1: 僕も一応提出
2: いや、バッティングしないようにね、多分8人ぐらい出るから、はい、大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ、はい、それ重なっちゃうとまずいので一応こう交通整理というかいろいろ、
1: じゃあ今回は、前回僕が出た時 の、 はしげるさんが全部参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
2: ああ、そうですね、僕もだから2曲でやって、 ね、でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって、例のやつをね、その注文は、
0: これ一般チケットはあさってですね、5月23日土曜日午前10時から販売開始となります、は
1: い、争奪戦になるんじゃないかな
0: ですね、
1: 思います。

0: ですね。
1: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、はい、鈴木茂大滝栄一を歌うボリューム10ですね。
2: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大滝さんの曲って。なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、はい、大滝さんのいわゆる名盤と言われてるロンバケとか、うん、イチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、もっとね、うん、貧乏とかあの辺のね、
0: ちょ
2: っと、
0: う
2: ん、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めて、いろんな年代の曲があって、いろんな世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
0: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大滝さんの楽曲に茂さんのギターが聞こえてくると本当にね最高なんですよ。
1: 本当、私もしつこく言うんですけども、以前何年か前に茂さんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらい、なんかもう何とも表せられない体験をさせていただきました。で、桃組さんからメッセージで、はい、9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
2: ありがとうございます。
1: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、ええ、もし瀬戸里に遅すぎた別れが入る時があれば、銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これ達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さん団と、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
2: あ、それ後でくださいね。
1: 承知しました。お渡しいたします。
2: 参考にします。
0: そうなんですよ。いや、僕が前回出させていただいたね、茂さんのライブも、本当に歌う人がいっぱいいて、もう鈴木茂大滝栄一を歌うって、鈴木茂大滝栄一を歌わないっていうじゃないかって最初は思った
2: の。もう一人じゃ覚えきれないの、
0: 大滝さん。ですよね、だけどそこに茂さんのギターが入るとね、やっぱ僕はね、オリーブの方を歌わせていただく、もうイントロからね、ギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、やってて僕は思ったぐらいですから、はい。ということで、次におかけするのは、これ一緒にやらせていただきましたよね。
2: そうですね、
0: 僕と渋さんで、他にも島ちゃんとかやった、ビルボードでやったライブで、ね、これ僕、はい、吉高さんのパートを歌っていただいたんです。
2: もう助かりました。
0: 大好きなことです。じゃあ聞かせてください。
2: じゃあそばかすのある少女。

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、はい、お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来ますね、
0: はい。ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉孝さん、杉山清隆さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って南と鈴木の林と杉と、うん、3つ合わせて、いいですね。でもそれで却下されたんです
0: よ。南林杉そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じるそのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝 H を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
2: うん、そうなんです、
0: ね、今からとっても楽しみです。
2: はい、
0: 昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木しげる大滝H を歌うボリューム10、
2: うん、
0: こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
2: そうですね、
0: 9月の6日日曜日、ヒューリックホール東京、有楽町ですね、うん、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています。
2: うん、
0: で、スペシャルゲストボーカリスト第1弾渡辺満里奈さんの発表はされました。
2: はい、
0: 楽しみですね。
2: そうですね、もうありがたいです。で、あと他にもちょっといろいろ今、決めている最中で、また、発表できる時が来ると思いますので、
1: ね、9月の終わりもご一緒ですよね。
2: うん、そうなんですね、うん、あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていうくくりのライブで、はい、
1: ね、
2: そうですね、70年代80年代の日本のポップスを中心にやると。で、松本隆さんと何人かで終わった後、ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクル、ザ・ミュージック・コンティニューズ、都市型ポップスの革新者たち、
2: うん、
0: 9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。 杉さん、しげるさん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、うん、南吉高さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、で、スペシャルトークが松本隆さん、鈴木しげるさん、佐野史郎さん&モアとなっております。こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
1: ん、はい、いろいろお世話になりました。
0: 楽しみですね、この夏はお二人がご一緒のステージがたくさん、
2: ね、いろいろありますね、はい、
1: いや本当に、ね。

0: まあ、親しくさせていただいててんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もうしげるさんのギターかっこいいなと思ってて、でも自分がもしか、ね、デビューできたらしげるさんに頼もうと思ってて、でソニーでね、うん、初めてお会いしてご挨拶したんです、そしたらしげるさんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
1: や楽しかったです本当、レコーディング
0: も毎回ね、しげるさん仕切ってくれるんですよ。いやいや他に詰まっちゃったよ本当ね、はい、本当にバンマスみたいに、これからもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、もうあっという間に時間が
2: 来て、はい、あっという間に来てしまいましたが、
0: まずこれですよね。
2: はい、まずは、
0: まず
2: 鈴木茂、太田圭一を歌う
1: ボリューム10、
2: ボリューム10、はい、9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください。
0: はい、ということで最後の曲は、
1: そうですね、今年はラグーンというアルバムの50周年なんで、その中から1曲聴いてください。そうなんです。でそのライブも11月にビルボードでやる予定なんです、はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。でその中から、レディーピンクパンサー聞いてください。
0: はい、鈴木茂さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。どうも。

0: これがもしも夢ならば。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
4: むかしむかし、あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
5: 田中さん、田中さんはどこじゃ？
4: なんじゃなんじゃ。
5: おお、おったおった。
6: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
7: 映画監督の柿崎裕二です。
8: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
7: この2人でお送りする柿崎裕二と
8: 宇都隆のサムライトーク、
7: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
8: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
9: 負けないで、
10: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: 時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: これがもしも夢ならば。
2: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
3: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
4: 今日おすすめする商品はなんと、
5: なんでしょう、なんでしょう、
4: 田中さんラジオです。おこれがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
6: テレクサだと島山の美容師が、あんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
7: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには、さまざまなアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら、4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時から、お楽しみに。
8: マイカの
9: 楽しい仲間たち。

0: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
1: 本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをお持ちしてじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
2: さあ日本一の逆回転男ね、再出題しましょう、
3: はい、いたしましょう。
2: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
4: オーロゴクイシテコ、
2: はい、これでございます。もう割と短いやつなんですけどね、今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回聞いてください。
4: オーロゴクイシテコ、
2: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
3: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
2: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。
5: つれづれビートルズ。
3: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、テレビ用の映画ビートルズが、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということでトランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりねもうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる、最初のコーラスもすごい酸性でうまくできてるし、で途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスチャッチャスチャッチャみたいなんですたりするんですけれども、それもうまくて、で例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲は逆にタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンってこの3拍子から The Sea in the Sky ってサビは8ビートになったり、それからサンドペーパーに入ってる Being for Benefit of Mr. Kite、 Mr. Kite ですよね、あれは途中でスチャッチャンスチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、はい、ちょうど最低の頃 でマジカルミステリーツアーあれですよ、もう、77年に、
3: はい、
2: サーデンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気あふれてるという感じなんですけども、とにかくテンポが変わったり拍子が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、でもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと、あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ、
0: はい、
1: 本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう、
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな、ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い、ね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけども、ね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね、はい、
0: では続いての方です、はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いいな、なんか、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね、
0: いいですね、知らんのじゃ。他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じが言い切りがいいですね、
1: 知るなしめみたいな感じでね、はい、ではもう一人もう一人いきますね、はい、ラジオネーム今何時、ああまだ、正吾さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデー、ね、つまりあのイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
0: あら、
1: いいじゃないですか、
0: 素敵ですね、
1: ということで、
0: はい、今日
1: これかな、
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選び、ね、でいただきます。
1: ポール以外休符を奏でたイエスタデ
0: ー。今何時、はあまだ、正吾さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると応募フォーム開いています。こちら

0: お名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているのでこちらからでも投稿できます。
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマ私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪クロジーパパさんからです、はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。
1: あ、そういう人いますよね、必ず助けてくれる人ね、はいはい、
0: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり、はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです、はい、3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました、うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、うん、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
1: 誰が？
0: セミが。
1: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らをあの亡骸として、
0: あ、でもお亡骸になってない場合もありきりという、誰がで、ゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと、ね、
1: はい、
0: で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、うん、丁寧に紙で包んで処分かとかするあれなんでしょうって書いてたんですけども、うん、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと粗末な扱いをしてしまいました、セミさんごめんなさい、いただいてました。
1: それからもう一つぐらい、
0: もう一人参りますか、こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブたまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど、 あ、ね、あとカオルちゃんのトリビュートライブ、須藤カオルさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださる時、あらかじめ用意していたカオルちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、そうそうそうそう、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまあ原因はわからないんでしたよね、はい、
1: ということで、はい、今日のラストナンバーです。この前も僕のライブで野田美希子ちゃんと
0: 素敵でした、
1: あの平松恵里ちゃんがもう泣きました後のことを覚えてませんぐらいのことを言ってました
0: ね、
1: はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
0: そうですね、
1: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってちゃ、これまたいいんだよね、はい、本当ラブソングの帝王ですからもうああいいですから、もうさすがですよ本当
0: 本当に、
1: あの迫力ということで、こうあさり版を聞いてくださいあさり版じゃないや、はい、ということで、清美 with 杉正道バージョンで季節のような日

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一さん、大儲けしていい心。腕菅さん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータローさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、どてに小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉井さん、好きさん、ポテチ好きの小五郎。徳間抜けさん、ポテチ小五郎。日本一の無責任男さん、ポテチおごろう。にゃおりんさん、おケチこごろう。猫下さん、どケチこごろう。で、ももぐみさん、どなどなさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、あかまりんさん、ぷーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、たねねさん、コーギーさん、すじおひろしさん、ワンカラさん、新潟県のヘナチョコッピーさん、ヘノヘノさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ゆうこりんさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、さくらさん、まなまなさん、うなぎのにここりさん、にょろにょろさん、みっつマンゴープリンさん、いわまんさん、普段は内地でさんさんリスナーさんは、どけちこごろうといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。どけちこごろう。どけちこごろう。ポテティッシュこごろう。意外なとこ行きましたね。
0: ポテティッシュ。
1: ポテティッシュこごろう。いいですね。
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はどけちこごろうでした。ということで見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当に読みきれない皆さんね、はい、
0: いらっしゃいますけども、はい、
1: 名前だけ
0: いける限り行かせていただきます、はいはい。ラジオネームみずべさん、そしてとりこさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、ね、にゃおりんさん。

綱島のアッキーさん、おめぐさん、そして、まいまいさん、磯野さん、黒木名車でご一緒

0: 来週もぜひお聞きください、はい、
1: ぜひぜひということで、今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください、
1: はいね、はい、ということで、今日の総括です。あの鈴木しげるさんとご一緒できるなんて、高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしげるさん本当に今でもご活躍なさって嬉しい限りでございます、はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: また来週、バイバイ。
2: コロンナ不定期コロンナ
1: どっちコロンナ

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。落下物、上から落ちてくるもの。浸水、部屋に水が入る。緊急時、助けが必要な時、とても危ない時。慌てて逃げない。歩いていく。よく調べてから逃げる。炎上する。燃える。警戒する。気をつける。妨げる。邪魔になる。指定された。決められた。決まった。現金。お金。欠航。船や飛行機が動いていない、使うことができない。断水。水道を使うことができない。水道が止まる。通報する。警察や消防署などに電話をかける。壁際。壁の近く。普通。動いていない。使うことができない。通ることができない。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。
2: This month's recommendation
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗。
3: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく。
2: お願いします。聞いてね。

ウィークデーの朝8時から11時までは B アップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 B アップライフのコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 B アップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは自分の身は自分で守る住まいの点検です。首都直下地震はいつ起きてもおかしくありません。そして時と場所を選ばず発生します。学校や勤め先にいるとき、友達と公園に遊びに行っているとき、自宅で寝ているときなど、また季節や天候によっても被害の状況は変わってきます。阪神・淡路大震災においては犠牲者の8割以上の方が自宅で就寝中に建物の倒壊や家具類の転倒による圧死・窒息死で亡くなっています。また倒壊した建物は火災が発生しやすく、道路側に倒壊すれば消火・救助活動の妨げとなります。そのため身近なところをチェックし、自分たちでできることから始めてみましょう。まず手始めに、お住まいの住宅の居間、寝室などにある家具について地震時の転倒を防ぐための対策を考えてみてはいかがでしょうか。世田谷区では高齢の方、障害のある方がお住まいの居室、寝室などにある家具について地震時の転倒を防ぐため、家具転倒

防止器具の取り付けを支援する制度があります。ぜひご利用ください。また平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅に対して耐震診断や耐震改修に関する費用を一部助成する制度もあります。詳しくは電話03-6432-7177、03-6432-7177番、ファックス03-6432-7987、03-6432-7987番、防災まちづくり課耐震促進担当までどうぞ。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 長井健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズートルビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いて。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平間ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。

0: フタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いしますと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
4: 荻野真理です。
3: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
4: やめてください。
3: そういうこともダメですか？
4: ダメです。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
4: 毎週木曜日23時から放送。
3: 皆さん聞いてください。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。
2: 小林奈々です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
3: こんばんは、おしゃべりマルシェ松本春乃です。今夜も楽しいお話で過ごしてまいりたいと思います。さて皆様は最近どんな服装で過ごされてますか？朝と夜とでね、寒暖差があるのでお出かけの時など服装迷いませんか？今日の天気なら少しね薄着してもいいかな、大丈夫かなと思うと、夕方からね寒くなったりしてね、寒ーってことありますよね。そんな時スプリングコートを着てくればよかったなって後悔したりするのかな。でもね、ハンコートは持ってても意外とスプリングコートを持ってないって方いるんじゃないですか？私です。あんまりね登場するシーンがないので毎年買わずに夏を迎えてしまいます。結局ねいろいろ悩んで買わずレインコートみたいなのをね代用して終わるという感じかな。皆様いかがでしょうか？何枚も持ってるわよなんていう方もいるのかな。ではでは今夜もゲスト様ご紹介いたします。今夜から2週なんと矢沢永吉特集を企画しました。そこで世田谷区在住で矢沢を愛してやまない方を探してまいりましたよ。ご紹介いたします。佐藤康孝さんです。こんばんは。
4: はい、こんばんは。
3: よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: しっかりとたっぷりと矢沢永吉さんの話をしようと思いますが、日本を代表するロックシンガー、実業家でもありますよね。
4: そうですね。
3: ね、成り上がりのね象徴としても支持されてきましたが、佐藤さんは世田谷にお住まいで、矢沢永吉といったら僕を語らないで誰を語るんだというぐらいお好きで、車もね矢沢さん一式でまとめてらっしゃいますよね。
4: そうですね。一応職業で使ってるトラックとかもそうなんですけど、
3: はいはい、職業は本業は何なんですか？
4: う
3: ん、
4: 本業は、はい、木材とか建材業ですね。は
3: い、あ、そうですか。
4: あと農業とか。
3: すごいですよね。働き者なんですよね。
4: いえいえ。
3: その隙間を拭って矢沢永吉さんのことで、活動されているということなんですが、結構お仲間もいるんですか？
4: そうですね、やっぱ地元にも、もう毎回カラオケをやったりとか、
3: はい、
4: そういう仲間たくさんいますね。
3: カラオケってとも矢沢さんの曲ずっと歌われるんですか？
4: そうですね、今なかなかこう年齢になったんでやらないんですけど、昔はもうオールナイトカラオケで、
3: その来る方は皆さんこうなりきるんです、格好とか？
4: そうですね。
3: 本当女性もいるんですか？
4: あ、女性も、半分ぐらいはいますね。
3: 半分も？
4: うん、そうですね。
3: 怖そうだけど大丈夫？
4: うん、全然大丈夫です。
3: 本当？
4: 一度お越しいただければまた行きたいなってなると思います。
3: 本当ですか？ぜひ誘ってください。
4: そうですね、
3: すっ飛んでいきますのでね。
4: ありがとうございます。
3: 矢沢永吉さんっていうと、女性はやっぱり声、あの声、魅力的なんですけど、セクシーですごくいい声で、男性は何

0: があんなに魅力を感じるんですか、うん、矢沢さんに。
1: そうですね、あの、うん、大体あの生き様とか、うん、あと35億の、 あの、事件とかを
0: 35億、
1: うんうん、その返済をたったの6年で返済したとか、そういうところがやっぱりあの好きな人もいるんですけど、うん、まあ、自分の場合は、うん、あのあんだけのスーパースターが、うん、自分のことを割と一般の方に近いような感じで、
0: うんうん、
1: コンサートの前はもう本当に緊張して、緊張して震えるとか、
0: うん、それを喋っちゃうんですか、うん、やっぱ
1: り。そうですね、本人が言ってるには今まで音楽一色できたんで、
0: うんうん、
1: もう本当、うん、自分は寂しい男だと思いますよとか、
0: へ、
1: あと趣味がないんで、あのこれから仕事以外のものを探したいとか、
0: へ、うん、そこまで喋っちゃうんだ、
1: うん、そうですね、うん、そういうこと言えるところが、うん、憧れますね、そういうところ。
0: 飾らないっていうか、うん、素直なんですよね、
1: うん、そうですね、
0: 全部、うん、全部さらけ出してステージに立つんですよね、
1: うん、そうですね、うん、
0: かっこいいとしか言えないですよね。
1: そうですね、
0: なんか全力で生きてるって感じですよね、
1: うん、今まであの渡米するとき、はい、キャロルを解散した次の年、
0: はいはい、
1: 1976年かな、うん、それぐらいの時に自分のスキルを上げるために、
0: うん
1: うんうん、渡米したりとか、2回目もそうですね、バンドのメンバーとかスタッフを全部解散して、
0: うんうんうん、
1: それで渡米したりとか。
0: だからその、うん、キャロルを解散して渡米するっていう年、うん、まだ20代前半ですよね。
1: そうですね、
0: よく当時、今は、うん、あの海外に行くってことがすごくスムーズだし、
1: うん、
0: そんな遠い話じゃないですけど、
1: うん、
0: 当時は、
1: うん、
0: アメリカに行くってもうなんていうのかしらね、
1: うんうん、
0: あのありえなかなか普通の人では考えられない。
1: そうですね、
0: 宇宙旅行に近いような、
1: うん、あ、そうですね、
0: ね、
1: うん、もう本当自分が小学生の頃とか、
0: うん
1: うん、ともう本当ヨーロッパ行くのにも、
0: ね、
1: 本当50万とか、
0: そう、
1: もうなんか一生行くこともないんじゃないかってぐらい、
0: そう、うん、あの新婚旅行がまだ熱海とかっていう時代で、
1: うん、
0: あの成田空港がなかった時代ですよね。
1: あ、そうですね、
0: 羽田空港からおそらく行ってるんですよね、
1: うん、
0: その頃に、
1: うん、
0: キャロルを解散して、
1: うん、
0: その多分英語もそんな喋れなかったんじゃないかな。
1: そうですね、その2回目の渡米の時に向こうで音楽活動しながら英語とか身につけたみたいですね、
0: うん、すごい努力家ですよね、
1: うん、そうですね、
0: 男性はそういう奥深い矢沢さんを聞いて、
1: うん
0: うんうん、やっぱり自分にこう重なるじゃない、
1: ええ、
0: なんですかね、尊敬心ですかね、
1: ええ、
0: うん
1: うん、
0: 勇気とか力をもらうんでしょうね。
1: そうですね、あの1975年に、
0: うん、
1: あの、ファーストアルバムであの I Love You OK って出たんですけど、
0: はい、
1: その時にあのソロになって初全国ツアーで、
0: うん
1: うん、アラウンドジャパン、パート1かな、うん、
0: はい、
1: それが出た時とか、
0: はい、
1: ものすごい、ヒットして、
0: はい、
1: 80年の横浜文化体育館とかで最後のバックバンドとか全部解散して、それで81年に渡米したんですね、
0: うん、
1: そんだけ成功してたものを普通は解散 しようと思わないです、
0: ね、思わないですし、
1: うん、
0: その頃のアメリカのその大きさ、ビッグと日本って言ったらもうちっちゃいじゃないですか、歌手っつっても、もうアメリカと日本って比較にならないぐらいの差なのに、よく自分をそれをぶつけに行きますよね。
1: そうですね、うん、
0: いやアメリカ行ったら、
1: うん、
0: 日本では矢沢永吉キャロルってすごかったかもしれないけど、
1: うん、
0: アメリカに行ったらこの人誰っていう、
1: うん、
0: もうそういう世界じゃない、
1: うん、
0: それを自分が飛び込んでいくっていうのは、
1: うん、
0: いやなかなか、
1: うん、最初あの日本人でそれをなかなかやる人はいなかったと思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱロックの本場のアメリカ、
0: うんうん、あ、そっか、
1: うん、そこにやっぱ行くってすごい。
0: 当時誰、ミック・ジャガーとかそ、うん、その辺かな、だろう、有名な人ってね、ロック、
1: ええ、
0: ロックですよね。そうだよね、アメリカはね、ロックね、
1: PM9 っていうアルバムがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、自分が中学ぐらいの時の、
0: うんうん、
1: アルバムなんですけど、
0: 年がバレちゃう、
1: うん、それとかも確か向こうで制作してたと思うんですね。
0: そうなんですか、うん、でも向こうにつてがあったんですかね、
1: うん、
0: だっていきなり行

0: くのもあれだから、誰か、どなたか、お知り合いがいたのかな。
1: ねえ。そうですね。
0: でもよく行きましたね。ちょっとここで、先ほどからおっしゃってる、I love you OK 聞いてみましょうか。
1: この I love you OK は、はい、矢沢さんが、
0: はい、
1: 75年にソロデビューした時の曲で、曲なんですけど、
0: はい、
1: キャロルより前、前に、前からもうこれは作ってた曲みたいですね。
0: キャロルっていうグループを作った時にはもうすでに I love you OK っていう曲はあったってこと？
1: そうですね。キャロルよりも前にこれを作ってて、
0: 眠ってたんですね。
1: そうですね。で、まあ、歌詞、曲の内容としては、長く辛い道も、お前だけを、支えに歩いてきたって言って、それで、この世でたった一人のお前に、俺の愛のすべてを捧げるって曲ですね。
0: ちょっと聞いてみましょう。
1: ええ。
0: I love you, OK。お願いします。はい

0: I love you OK 聞いていただきました。噂によると、
1: うん、
0: 佐藤さんはなんかこう矢沢永吉に関わる関する会を作られてるという熱烈熱狂的なファンだ

0: そうですが、
1: ね、
0: どういうものなんですか。会、
1: うん、
0: 会サークル、なんて言ったらいいんですか、ね、
1: そうですね、あの、はい、矢田ゆきさんを愛する方ばかりが、はい、いつも集まってる会なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、地元の、まあ、某
0: 世田谷区のね、
1: うん、世田谷区の演奏バーでこうみんなで集まって、
0: はい、
1: うん、あのそういうセッションをやったりとかしてる、うん、そういうメンバーですね。
0: なんでそんなこう いつの間にこう人が集まるんです
1: か。うん、やっぱりあの
0: 不思議、
1: うん、どっかのお店に行ったら、
0: はい、
1: うん、とそこに行ったらグッズがあった、それでちょっと話したら、うん、とこう意気投合したとか、
0: うん、
1: もう大体そのパターンが多いですね。
0: うん、盛り上がるんですね。そう、佐藤さんは、うん、いつ頃から、うん、あの、うん、矢沢さんを好きになったんですか。うん、
1: 自分は中学生の、
0: はい、
1: 中学2年生ですね。
0: おませさんね、うん、
1: あの自分の先輩が、
0: はい、
1: 矢沢さんの大ファンで、
0: う
1: ん、それからもうほとんどのコンサートは行ってるんですけど、
0: はい、ドキュンときたんですか。
1: そうですね、最初はあのやっぱり歌詞が、
0: うん、
1: 歌詞が素晴らしいなと思って、
0: うん
1: うん、
0: 中学2年生あたりの矢沢さんというと、
1: うん、
0: マイクに白いテープを巻いて白いスーツの頃。
1: そうですね、もっと前ですね、
0: うん
1: うん、あのアルバムで言えば PM9 っていうアルバムで、
0: うん、
1: ラハイナとかそういう曲が入ってるアルバムですね。
0: 一時期 T シャツに、うん、あのトラック野郎の一番星みたいな星のマークついた T シャツ着てる矢沢さん知らない。
1: あれは日比谷の頃ですね。
0: ね、
1: うん、
0: そう、相当前ですけど、
1: そうですね、
0: あの当時はまだちっちゃかった。
1: あの頃はまだそうですね、
0: ちっちゃかったね、
1: うん、
0: 星のマークのね、あのね、
1: そう
0: 今思うとちょっと恥ずかしいんですけど、そうそう、
1: 今着てるんですけど。
0: あ、本当はごめんなさい失礼いたしました。ネックレスも矢沢。
1: あ、そうです
0: ね、わー、本気なんだね、
1: 特注ですね。
0: 本当に好きなんですね。
1: そうですね、
0: いろんなの矢沢さんのことはあっても、矢沢さんってプライベートは絶対に、
1: うん、
0: あの出さないし、
1: うん、
0: ファンも触れないですよね。
1: いや、そうですね、
0: これ素敵なマナーですよね。
1: そうですね、
0: 関係ないですもんね。
1: もう今は多分あの検索すれば何でも出てくる時代なんで、
0: うん、
1: 検索すれば出るとは思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱりそれはもうやっぱり暗黙の了解っていうか。
0: そうですよね、
1: うん、そうですね、
0: うんうん、彼の生き方と彼自身のファンであって、
1: うん、
0: 彼のプライベートは関係ないですよね、
1: うんうん、そうですね、
0: みんなマナーがあるのね、矢沢さんね。
1: そうですね、
0: 昔は、うん、怖かったですよね、コンサート会場もね。
1: ああ、コンサート会場は怖かったですよ。あの自分が中学の時には、
0: うん、
1: もう本当トイレも行きたいけど我慢しようとかそれとか、あの今日あのコンサートだけど無事に帰ってこれるかなみたいな
0: 不安がね、熱すぎちゃって。
1: そうですね、
0: もうなんか間違えてるんですよね、矢沢永吉をね、なりきっちゃってね、もうなんか取っ組み合いしてる子もいたしね、
1: そうですね、
0: 殴り合いしてる子たちもいたけど、あれを止めたのが矢沢永吉さんですよね、うん、やめてくれって。
1: そうですね、
0: ね、ロックを聴きに来てくれって、ロックを僕は広めたいんだって、
1: うんうん、
0: 日本でね。
1: そうですね、
0: うん、
1: それで、まあ、やっぱり、うん、最近はもうファンの客層も変わって、今もう女性とかお子さんとかがすごい多くなって、
0: うん、
1: もうかなり多いですね今は、
0: うんうん、静かに聞くっていうね、
1: うん、そうです ね、
0: うん、
1: なんか矢沢さんはもう、うん、年齢にも関係なく、
0: うん、
1: 男女問わずも、
0: うん
1: うん、みんなコンサートを楽しんでいただきたいっていう、
0: うん
1: うんうん、そういう思いみたいですね、
0: うん、なるほどね、いや、あの、うん、成り上がりっていう、
1: うん、
0: あの本もすごくベストセラーになりましたよね、
1: うん、そうです ね、
0: 私持ってます、うん、あれ、
1: あ、持ってますね、
0: うん、すごいなと、あれを読むと、
1: うん、
0: わあ、本当にご苦労された、子供の頃から苦しかったんだろうなって、
1: うんうんうん、そうですね。
0: で、自分の幼少期の、
1: うん、
0: そのちょっと恥ずかしいところとかも、
1: うん、
0: その貧困だったことも、
1: うん、
0: 全部さらけ出して話してるんですね、
1: うん、そうですね、
0: なかなか、じゃあ自分が その、うん、自分のことをさらけ出せるかって言ったら出せないですよ。
1: 出せないですよね。

0: それもね、飾らなくてすごいなって思いました、
1: うん、そうですね、言いたくないこともいっぱいあるし、そうですね、そう
0: だから、うん、あの本を読むと、うん、これ以上、うん、矢沢永吉さんのプライベートを探る必要がないっていうか、失礼だなっていうのを感じるのね。だから他のファンの方もきっとこれだけ自分のことをさらけ出してるんだから、これ以上こう掘り返す必要はないんじゃないのみたいな、きっといっぱいプライベートはいろいろあると思うんですけど、それ以上に歌とかパフォーマンスが素晴らしいから、なんかそれ以上やる必要はないのかななんて思いますね。
1: そうですね、まあ、やっぱりそれだけこう中身の音楽を聴いてほしいみたいな、
0: そうですよね、もう駆けずり回って、右から左からもう全部のファンに見てくれみたいなね、
1: そうですね、
0: 熱さを感じるんですね、
1: そうですね。
0: 一番近かったライブ、コンサートで近かった席ってどのぐらいの近いところで見ました、
1: 一番近かった時が前から2番目だった、それでその時にもう本当唾が飛んでくるのも見えるし、
0: ドッタッドッタッドッタッドッタッ歩いてるのも見えるね。
1: そうですね。
0: でもステージすごい高いから、こう顔を上げて聞く感じ、
1: そうですね、もうほとんど等身大なんですけど、で唾が飛んで きたんで、その日はお風呂に入らなかったです。
0: 神様の雫みたいな。
1: そうです
0: ね。やっぱり近くで素晴らしい、すごいでしょ、圧巻でしょ、
1: すごいですね、やっぱりそのオーラもすごいし、
0: いいな、宝くじが当たったようだね。
1: そうですね、それで その時の、そのライブのアンコールの一番最後の曲、その600以上あるのと A ちゃんの曲の一番自分の好きな曲が流れたんですね。
0: なんていう曲でした？
1: アデイです。
0: そうですか、もう何とも言えなかったでしょう、いいな、ちょっとアデイを聞いてみましょうか、はい、ではアデイお聞きください、はい。

0: はい、アデイ聞いていただきました。女性から見た矢沢さんってモテるいい男セクシーとかじゃなくて、私は忘れられない男っていう感じの印象なのね、
1: うんうん、
0: 男性から矢沢永吉、うん、一言で言ったら何でしょう。
1: そうですね、人生の師匠じゃないですけど、うん、やっぱり男の人は、その情熱をこう多分今まで追って武道館を見たから、もう明日からまた頑張ろうとか、うん、これで年末を乗り切ろうとか、そういう感じだと思うんですね、
0: うんうん、勇気をくれる人なんだね。
1: そうです ね、
0: 教科書みたいな、人生の教科書みたいな人ですよね。
1: そうです ね、
0: よかった、不安で来週もよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、はい、今夜は佐藤康孝さんにお越しいただきました。お忙しい中本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もですよ、
1: よろしくお願いします。
0: はい、大人がねお仕事の合間を縫ってこうやって楽しめることっていいですよね。それでは皆様、この放送は隔週放送となっておりますので、来週は再放送です。またお楽しみにお聞きください、今夜のゲスト様は佐藤康孝さんと私松本春馬がお送りいたしました。それではまた来週木曜日8時半まで、さようなら。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された

協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

0: 小林奈々恵です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち、
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: 西武ピアノ会長が懐かしの時代を振り返る、
1: 酒井健太郎の昭和万歳。
0: この番組はピアノドクター西武ピアノの提供でお送りいたします。

0: はい、こんばんは、坂井健太郎です。
1: こんばんは、本木敦子です。よろしくお願いします。この番組は昭和の魅力を見直していこうじゃないかというものなんですが、またまたリモート収録になります。聞きづらい点いろいろご了承ください。坂井会長、今週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 今週はなんと1948年昭和23年の出来事を振り返っていくんですが、ちょっとね、私もこれ馴染みないんですけど、サマータイムっていうのが交付されたんですけど、
0: うん、
1: 寝不足になっちゃうとか人気がなくて廃止されたそうですね。
0: ああ、なるほどね、うん、まあ多分アメリカさんの考えでしょうね。
1: うん、そうですよね。何年か前にまたサマータイム導入しようかみたいな、ちょっと酷暑が続いたんで、はいはい、そういう話もありましたけど、はいはい、やっぱり馴染まなかったですよね。
0: うん、まあね、うん、日本っていうのは基本的にもともと四季がねあって、それが当たり前の国ですから、うんうん、わざわざそれをなんかサマータイムなんてことを言うのはね
1: でも日本も最近ね、四季がぐずぐずになってきましたよね。
0: まあ確かにね。
1: ちょっとびっくりしたんですけど、110番っていうのがこの年に生まれたんです。
0: そうなんですか。
1: そう、それまで110番なんて電話番号もなかったし、駐在所に駆け込んでたみたいですね、
0: は
1: い、
0: あ、そうでしょうね。だってこの僕らの年っていうと、うん、お家に電話も入るのがもっと先で、
1: うんうん
0: うん、か壁にね、柱についてる電話が持ってるお家の方が少なかったと思いますから、はい。
1: ああ、そっかそっか。
0: 何々ちゃん電話かかってきたよ、言うて、ごめん、言うて、そこのお家に行って話させてもらって。
1: ああ、網走に住んでた子がいて、その子のお家がお寿司屋さんだったんですよ。で、お寿司屋さんだから電話があって、近所どこも電話なくて、で、学校が嵐で休校になるときは、死にそうになって隣の家まで知らせに行ったって言って。何の意味もないじゃんっていう話。
0: 確かにね。
1: ねえ。
0: うん、それはあの、交番も発出しようのがあって、必ずあの、人がいましたからね。
1: まあ戦後この年3年っていうことで、いろんなことがここから決まってったっていう感じみたいですね。
0: あ、やっぱりね。
1: あとね、いろんなものが生まれてます。日版が出したセロハン粘着テープを、セロテープっていうようになったんですね。
0: はいはい、ああ、こんな時期にできてるんですね。
1: ねえ。あとね、レコードの LP とか、はい、トランジスタ、あとボラロイドカメラなんかも、ここで、まあ日本じゃないですけど、生まれてます。
0: はいはいはい。まあ、それよりもね、
1: うん、
0: 僕が生まれた時って、お家で産んでるんですよね。
1: そうかそうかそうか。サンバさんね。
0: 病院で生まれてないんで、あ、サンバさんでやってもらって、うん、あの、小学校行ってちょっといたずら坊主してると、たまにそのサンバさんが頭パカンと叩いて、あんた私が取り上げたったんやとか言われて
1: 怖い怖い
0: 怒られながら、耳つままれながら言いましたけどね、
1: でもまたなんか見直されてるところもありますよね。
0: やってくれるのが一番、うちらの女房が生まれるときは病院で行きましたけど、結局、初産は時間がかかるっていうのが、うん、まあね、通り相場じゃないですか、うん。お医者さんが何人か掛け持ちでやってはるから、うん、結局大体これぐらいの時間で生まれるやろうっていう、まあ、ギリギリの時間に、そこにね、病室に行くような男性が生まれると思うんで、それがね、3時間で早めに生まれてしまったんで、もっとひどかったの、僕はその時まだ生まれんやろ思ってパチンコ行ってたんで。
1: またひどいなぁ。そうそう。

0: 押して待っててくれなかったんですね。
1: ほんで、買って、いろんな景品と思って、お土産に持ってたら、病室に言いようなんかということで。
0: いや、とんでもない、この旦那様ってみんな言ってたんじゃないですか。
1: 別に出産をね、楽にする方法ってね、僕なりにあるんですよ。だいたい妊娠して、まあ、7、8ヶ月ぐらいになってくると、だいたい安静にしなさいって言ってよくやるんですけど、やっぱ働いてた人の方が生まれるの早いんですよね。できるだけね、動ける間は動いた方がええよっていうのを、要は知り合いにはよう言うんですけど、なのね、結局、その子たちはね、早めに生まれて楽しました、言うてくれるから。
0: じゃあよかったですね。
1: 多分
0: まあ
1: ね、
0: 辛いですもんね。
1: 多分正しいんやと思いますね。生まれるまで、ギリギリいっぱいまで動いた方がええっていうのはね。
0: じゃあ全国の妊婦さんもギリギリまで動きましょう。
1: そうい
0: と
1: うい
0: う
1: こと
0: こ
1: で
0: と
1: す。
0: で、その会長が生まれた48年、23年の出来事の振り返りを今日はいたしました。さて、後半は素敵なゲストをお迎えしておりますので、お楽しみにしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。坂井健太郎の昭和万歳。
0: 会
1: は
0: 長、
1: いよ。
0: 今回は看護師さんから歌手になられた演歌の歌い手さんとつながっています。入山亜希子さんです。こんばんは。
2: こんばんは、入山明子です。よろしくお願い
0: よ
2: し
0: ろ
2: まし
1: す。
0: くお
1: はい、お
0: 願い
1: 願い
0: し
1: いた
0: ま
1: します
0: 。
1: す。
0: もうなんか私はちょっとびっくりしちゃったんですけど、看護師さんから演歌の歌手になられた。
2: いや、
0: どうい
2: 二
0: う
2: つの道をこう一緒にできないかなと思いながら、
0: 二刀流ってやつですね。
2: 二通り、歌と看護を一緒にこの世の中に提供できたらどんなにいいだろうと思いながらまだ挑戦中です。
0: じゃあ、看護師さんを辞めて演歌をっていうんではなくて、両方一緒に今やってるっていう感
2: そう
0: じ
2: ですね。看護師といっても、まあ免許がありますので、病棟の勤務というのは今やっていないんです。ただ、ご依頼があった方のご自宅に行ったりとか、相談に乗ったりとか、そういうところで病院を出られた後の方のそういったフォローなどは今手掛けております。
0: でも大事ですね。そういう終
1: そ
0: わっ
1: の
0: た
1: おか
0: 後
1: みさん
0: ね。
1: の妹は同じようなことやってるんですよね。
2: そうですね。そうなんですよね。
1: あれすごい大変でね、聞いてるだけでもよう、まあそこまでやれるなと思うぐらい。
2: いや、もう家族と同じような感じで、もう本当に皆様の生活に即したっていうところでサポートをさせていただくので、本当に個別でいろんなことがありながら、いい経験をさせていただくことが多いですね。
1: 彼女の若い頃も知ってるんですけど、
2: え
1: 今すげえなんかこう、偉だったなという感じの話し方ばっかりしてるから。
2: もう素晴らしいですよね。
1: れはね、大変な仕事ですよね。まあ、入山さん見てると、なんか部長さんと話してるような感じがして。
2: なんか硬いって言われるんですけれどもね、まあ、真面目路線で、行かせてもらったら、これが私の独自の道かなとか思いながらです。
0: まあ、人それぞれ個性ですからね。相手先に出向いたりすることは多いんですか？
2: そうですね、ご依頼があったらあります。それと私の防衛医大の時の学校の先輩が、そういうナース家政婦という会社を立ち上げてまして、で、そこに登録をしてるんですけれども、もう本当のこの社会の中で困った方、どこにも助けを求められないというお一人暮らしの方とか、あとは息子さん、娘さんいらっしゃっても遠くて、なかなかそこにはね、言いづらいっていう、そういったところをサポートされてるんですけれども、それ非常にいいなと思って、看護師免許を持つ、でも、ちょっとしたお手伝いを、どうぞご依頼くださいっていうふうに、自費のお手伝いを、そこはね、しております。
0: 私も一人暮らしですので、これからよろしくお願いしま
2: まあ、
0: す。
2: 元木さん、こう、親戚付き合いを、これから始めさせてい
0: よ
2: た
0: ろ
2: だ
0: し
2: け
0: く
2: れ
0: お
2: ば
0: 願い
2: と思
0: します。
2: います。はい。
0: 何かあったら、入山さんにお願いしま す。
2: ぜひ。
1: 絶対その方がいいと思います。
0: そこも
1: しょっちゅう送

0: 怒られると思いますけど。
1: もう怒られっぱなしのような気がします。はい。はい、そうしたことで移動とかいろんな家庭にね、出向くこと多いと、ご自身の健康とか。
2: そうですね。今気をつけてる、一番気をつけてることは、よく寝て、よく食べて、心が元気でいることですかね。
0: ああ、なるほどね。
2: はい。そうすると、
1: 寝
2: やっ
1: ら
2: ぱ
1: れ
2: り
1: ま
2: バ
1: すか？
2: ランスよく、寝れますね。どこでも寝れるっていうのが自分の特技で、まあ、心の状態がいいと、そういった形に熟睡できて、で、皆さんと接するときにはもう元気に笑顔っていうので、これがモットーですから、はい、それが
1: そう、
2: でき
1: 眠
2: れ
1: た
2: ば
1: い。
2: いいなと思ってます。
1: お電話でも相談に乗ってらっしゃるって伺ったんですけど。
2: はい、コロナ禍から始めたんですが、ちょっと迷
1: ああ、
2: った
1: そう。
2: とき、誰にも、はい、相談できる方が、ちょっと見当たらないっていうときに、どうぞおかけくださいっていうふうに、事務所の電話を開放してまして、いろんなところにその電話番号、そしてそれが転送で私に来るようになってるんですね。まあ現場で舞台に出てる時にはちょっとで、そのすぐ出れないんですが、着信があったら折り返してお話を聞くっていう感じで。はい。今やっぱり心の、ケアがコロナの後から多いかもしれません。ええ。
1: あれで世の中変わっちゃいましたからね。
2: 少しがらりとね、変わりましたね。
0: でも心のケアっていうのが一番難しいですよね。
1: そうで
2: 難
1: す
2: しい
1: ね。
2: ですね。どうにかして差し上げようとか、おこがましいことを考えると大体うまくいかないなって、自分もでも言いたいのでアドバイスしたくなるんですけれども、大体やっぱり聞いてほしいという方が多いので、時間を決めて、お電話で直接お話を伺うっていうことして、まあ、ご自分であとはもう、変わっていかれるしかないんだろうなと思いながら、
0: そうで
2: 聞く
0: す
2: だ
0: よね。
2: け聞くようにしてます。はい。
0: なんか心の視点が自分のところに立ってしまってるような人が多いから、
2: はい。
0: ねえ、だからなんとなくこう、双方のバランスのなんか、やじろべえのあれやないけども、真ん中に立ってればいいやけど、もうほとんど自分寄りに立ってる人が多いから、
2: 多いですね。
0: ね
2: なんかそういう傾向があって、昔ながらの日本の良さっていうか、
0: え。
2: 相手の気持ちをね、こう組んだり、まあ、五感でね、いろんなことを察知しながらやるっていうこととか、もう自分だけが良ければいいっていうような考えが大きくなってしまうと、どうしても悩みは増えますので、
0: そうですよね。
2: ね、今おっしゃったようなことだと、やじろべえだと思うんですけれどもね。はい。
1: 電話で歌ってくださいとかいう方はいないですか？
2: ああ、今度どこで生の歌聞けますか？なんていうのはね、よく聞かれて、ご案内しながら。で、イベントがたくさんあっても、どこに行ったら、こういう目的が、ちょっと話したいとか、あとは、歌をしっかりとたくさん聞きたいとか、いろんなものに合わせて、イベントも、その方その方に合わせてご紹介しながら、それ
1: い
2: で、
1: や、大
2: 来ら
1: 変。
2: れたらね、はい、キャッチボールをしながら、まあ、元気になっていただくと、それはもうすごく私も倍に元気になれますので、嬉しいですね。
0: でもまあ
2: 慌
0: 電
2: て
0: 話
2: ない。
0: 番号公開っていうのは怖いですよね。
2: ええ、まあ、コロナ禍から始めてもう何年になりますでしょうか。もう5、6年やってますけれども、はい、まあ、ありがたいことに、ちょっと変わった悩みとかが来て、息子の結婚相手がこういう方なんですかとか、いや、それは私の専門外だけど、まあ、聞いておこうかなとか 思いながらですね。そういうのはありますけど、何か怖い思いとかっていうのは今のところないので、ありがたい
1: じ
2: こ
1: ゃ
2: と
0: あよ
2: だ
0: かっ
2: な
0: た
2: と
0: です
2: 思います
1: ね。
2: ね。はい。
1: そのコンサートでもお悩み相談とかされてるんですか？
2: コンサートは、まあ、一体皆さんに向けて、健康講座を勝手に各所に入れ込んでおります。健康のポイント。この春でも暑い日が出てきますので、早めに熱中症対策の資料をお配りしたり、手の甲の皮をつまみ上げて、
1: 戻
2: ポッ
1: っ
2: と
1: た。
2: 離した時に、皮が戻らないと熱中症脱水の恐れがあるとか、そういう自分でできるものとか、そういったものを季節に合わせてお教えするようにはしてますね。
1: 熱中症大丈夫ですか？熱中症。
0: 戻
1: 大丈夫
0: って
1: です。
0: こないから今熱中症やもん。
2: あら、ああ、いいです。水飲んでくださいよ。
1: お水飲んで。
2: 当にもうね、早めに、

0: 対応しないとですね、このもう5月、6月、7月になってからなんて思ってるともう遅くなりますの
1: そうで
0: で。
1: すね。
0: は
1: 最近、
0: い。
1: 気候も不安定ですからね。なお
0: そう
1: さら、
0: ですね。
1: どんな病気も出てくるし。
2: 病院に縁がない人間なんで。
0: 素晴らしいですよ。
1: 羨ましい。
2: いや、その代わり糖尿病になってますけど。
0: なってます？
2: なってます。十分なってますけど、改善もしないし、まあ、命ある限り好きなように生きていこうと思ってますんで。
0: ね、まあ、
1: こ
0: そ
1: れ
0: う
1: か
0: い
1: ら。
0: う方はお元気なんですよ。心がとってもお元気でいらっしゃるので、いいんだと思います。
2: まあ、勝手にしろということで。
0: まあ、大体でもさ、そんなに甘いものをバカバカバカっと食べたり、すごい飲んだりっていうのは、暴飲暴食みたいなのはないですもんね。
2: ないです、ないです。も
0: もう、律してらっしゃるんで大丈夫っておっしゃるんだと思います。
2: う。律する生活はやったことないですけど。
1: ほら、
0: そうで
1: 本
2: す
1: 当の
2: か。
1: ところはどうなのかよくわからない。
2: 2ヶ月に1回検査には行ってるんですけど、
0: はい。ヘモグロビン A1C っていうあたりがありま
2: そんなんあります、あります。
0: す。あり
2: ね、
0: ますね。
2: 言われても分かりません。覚えてないですから。
0: まあ、先生が入院って言われない限りは大丈夫なんだとは思います。
2: 先生がね、諦めてます。
0: いや、たらしたら
2: もう、あん
0: そう
2: た
0: です。
2: は好きなように生きたいって言われてます。
0: ねえ、でも好きなように生きてらして今があるんで、そういう方
2: そ
0: はやっぱりそれも選択の一つだと私は思います。
2: うです。そうですね。
0: は
2: 知
0: い。
2: り合いからは、よく言われるのは、お前
0: ええ。
2: は好きなように生きて、好きなように食って、好きなように寝てるくせに、病気にせんから、お前ほど幸せなやつおらんって言われてから。
0: ああ、いいこと、もういい、笑顔で笑われてるのがもう一番ですよ。
2: そうです。
0: はい。
1: 幸せといえばね、今日の紹介していただく曲は。はい。
0: 幸せをありがとうという歌をですね、作詞をいたしましたのが、施設訪問をするときに一曲だけ自分の曲を歌わせていただいて、あと、懐メロで構成するんですけれども、その時に一曲、健康体操ができるといいなという曲を、これをありきで作っていただいたんですね。で、自分でありがとうっていうのを一日に何度も言うと、やはり幸せホルモンが増えるということも調べましたので、あ、そうか、じゃあ、聞いてよし、歌ってよし、体操も簡単に車椅子でも椅子に座ったままでもできるものをと考案しました。はい。それで、YouTube の方にもレクチャー動画がありますので、施設に一回行くと、その後ずっと継続してご覧いただいて、一緒に体操を楽しみながら、で、健康に一歩近づくという、それ今日できることが明日できるようにっていうのを考えて作ったのが幸せをありがとうで。歌う看護師というからには、ちょっと看護師のエキスを 入れたい
1: や、
0: な
1: 素晴
0: とい
1: ら
0: うもの
1: しいで
0: で。
1: す。うい ん。
0: えいえ。はい。
1: よくね、なんか、看護師さんちょこっとやって歌い手さんになりましたっていう人はたまにいますけど、そん
0: そう
1: な
0: です
1: 実践
0: ね。
1: 的にね、ちゃんと両方やってらっしゃるっていうのは素晴ら
0: ああ、
1: しいです
0: そう。
1: ね。
0: ね、やっぱりこれが自分の運命だったというか、これもひらめいたというか、歌と看護っていうのは、根底で同じような部分があるなっていうのに気
2: まあ
0: が
2: ね、
0: つきましてね。
2: うん。
0: はい。で、これを2つ一緒に届けるには、もっともっと知名度を上げて、そして皆さんと一緒に出会った人を全て元気、笑顔、幸せにっていうのをね、コンセプトに。まあ、講演会っていうのは、この私の周りを囲む人たちですけど、そういった方も今、93歳、95歳になっても一緒に宮崎県行ったり、それから山口県に行きたいと言われれば行ったり、まあ、ツアーに看護師が同行するツアーですっていうと、
2: 確かに。
0: それも一つ売りでですね、まあ、
2: そ
0: そう
2: れ
0: いった
2: め
0: こ
2: ちゃ
0: と
2: めちゃ
0: も。
2: 助かりますよね。
0: まあね、でも何事もなく帰られると本当にほっとするんです
1: そう
0: けれ
1: です
0: ど
1: よ
0: も、
1: ね。
0: ステージの上からでもこう見張ってますからね、具合の悪い人。
1: そうですよね。素晴らしい
0: は
1: で
0: い。
1: すね。はい。
0: ねえ。
1: じゃあもう客席も幸せをありがとうっていう感じですね。入山さんに対してね。
0: いやー、本当にね、皆さんいい笑顔で見てくださると、もう一人ずつこう目を合わすような感じで、で、キャッチボールですから、元気
1: そうです
0: のこう
1: ね。
0: 投げれる曲と、それからそういうほんわかとした曲と、でも、ちょっと辛いことがあってっていう人は一緒に泣ける曲も、だからいろんな構成があって、どの曲がどの方にこうピンポイントでね、当たるかわかりませんけど、まあ、本当に歌でつながると、垣根がね、なく、
1: そうです
0: みんな
1: ね。

0: つなげるので、本当にいい職業になったなと思ってます。
1: でもいろんなことをおやりになってるから、どうぞご自身もお体気をつけて頑張っていただきたいと思います。あ
0: ありりがが とうございま
1: と
0: す。
1: う。何か今後の活動の告知とかございますか？
0: はい、ありがとうございます。7月になります。7月20日は12時開演になりまして、埼玉県の入間市武士というところにある文化創造アトリエアミーゴ。こちらが、入山明子健康講座と歌謡ショー、YouTube 生配信というので、イベントを開催いたします。皆さんにも出演いただきながら一緒に元気になろうという、そんなイベントです。歌好きの方には7月26日の日曜日、開演が12時ですが、入山明子昭和歌謡のライブとステップアップカラオケ審査会、順位を決めずにお一人お一人に審査票をお戻しする、そんなカラオケをもう少し楽しんで歌えるような、そんなイベントも品川の J スクエアという品川駅から徒歩で3分の場所で行います。
1: カラオケに行って健康になっていただいて、
0: はい。
1: みんなでね、健康体操をしてくれるといいですね。
0: はい、本当ですね。
1: 体調も体操しないとダメですよ。
2: 頑張ります。
1: では最後に、入山敦子さんの曲をお送りいたします。入山さん、ご紹介お願いします。
0: 入山明子が作詞をいたしました。皆さん体を動かしながら、深呼吸をしながらお聴きください。幸せをありがとうです。
1: 今夜のゲストは歌手の入山明子さんでした。ありがとうございまし
0: あり
1: た。
0: がとうございました。
2: ありがとうございました。

それではここでセーブピアノからのお知らせです。ピアノドクターセーブピアノでは、一人でも多くのお客様に笑顔でピアノを弾いていただくために、ご家庭のピアノをはじめ演奏会用ホールや文化センターなど幅広く調律を手掛けています。また調律師一人一人が実に年間1200台ものピアノと向き合うことで、より高度な技術を身につけ、その厚い信頼とともに全国のユーザーから高い評価を受けています。ピアノドクターセーブピアノでは、アップライトピアノの調律を税別1万2000円にてご提供いたします。なおグランドピアノはプラス2000円の税別1万4000円となります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-752-777、 0120-752-777。 ホームページアドレスは www.seibupiano.com www.seibupiano.com ピアノドクターセーブピアノまでどうぞ。

0: 健太郎の昭和万歳。今週もそろそろお別れの時間になりました。番組ではお聞きの皆さんから昭和にまつわる思い出やリクエストをお待ちしています。宛先はメールアドレス昭和@savepiano.com showa@seibupiano.com まで。この時間のお相手は
1: 酒井健太郎と
0: 本木敦子でした。この番組はピアノドクターセーブピアノの提供でお送りいたしました。

0: ボスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: ボスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方法はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: まもなく11時になります。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、うん、あの後楽園にね、はい、ボクシング見に行きまして、久々に後楽園ホールでねボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に選手と同じぐらいの目線でね

0: まあ、竹子さんに言ったね、うん、あの番組で、うん、あのインスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこうお仕事されてる方がいるじゃない、うん、すごいね、うんうん、凄腕の方が
1: いるいる。
0: であの方がこう夜間さんのその場でチェックして、うんうん、あこうしたらいいんじゃないってやっぱあいつはひらめきがすごいわけですよ、うん、で言ってた言ってて、うん、でその中でやっぱりあの、うん、皆さんが求めている、うん、あの皆さんが夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいって言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
1: そうだから、うん、あのインスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、うん、吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
0: それを見てたわけあの方は。
1: そうそうそうそう、これは載せちゃダメだと、俺のイメージじゃないと、
0: はい、
1: はあその綺麗とかハイソとかね、うん、そうなんだろうな、
0: 分かる分かる、
1: その俺 の
0: 文学的な感じ、
1: そうなんか、うん、そのイメージが、う
0: ん、まあ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
1: 多分俺のイメージは、はい、あの NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
0: そうは言ってなかった、
1: うん、だからそういうところにその三浦三平とかジーブーとかね、がっぽり建設コフリとか、はい、ああいうのがやっぱり汚してると。
0: いやー、うん、だからもうそのしかもね笑ってなかった、結構真面目な顔して、うん、夜間さんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
1: だからああいうとこは排除すればいいっていう、
0: そう言ってるん
1: だ、そういうことだと思う、
0: ね、ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、
1: うんうん、いや今合わせたからね、
0: 合わせた、
1: はいはい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニック。
0: 美しくなりたい、
1: 美味しい焼肉とホルモンを食べるなら渋谷アジクラ。
0: お肉食べたい、
1: 人心気心家心心情に心の通じ合う家づくり、埼玉県和光市の田中工務店。
0: いい家住みたい、
1: ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社。
0: 命守ってます。
1: 人生がうまくいきたい人におすすめ、横浜の開運館風間陰謀。
0: ボクシングありがとうございました。
1: 犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジン。
0: 栄養満点、
1: 最上の美味しさと美しさを愛犬愛猫に、ウーノドゥーエ株式会社。
0: キョンのジャーキー作ってます。
1: アプリで見つかる、広がる、支え合う、ペットと未来を作るお気に入りの場所、ファボ。
0: スマホにアプリ入れてください。
1: 犬愛犬家も犬も犬が苦手な人も、みんなが笑顔で楽しく幸せな快適に暮らせる社会を作る会社、株式会社マーブル&コー。
0: 犬種別イベントやってます。
1: 以上の提供で東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、何フォロワーを買ってるんじゃないかって思われるぐらい。
2: いや本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、鍋やかん被害者の会はもう立ち上がるって言った
1: ら真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、録画を載せてるんですよ。俺ほんと、鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言った夜間さんの悪口を

0: 余すところなくあげたりしますからね真実を暴こうとしますから 冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから冗談じゃないみんな言ってる、
2: はい、じゃあそういうことで AI にそれを聞いてみると
3: あそうですね。
0: ヤカンさんのトーク自体が AI ですからあんなのも作られた俺らの虚像冗談じゃないよ
2: AI に追い込ませなきゃいけないね
0: 冗談じゃないよ本当に、
2: まあ、というわけでね AI 会議ということでね、はい目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうとで良いこともあれば悪いこともあるということでね牧野さんまずね、
3: はい、
2: あの危機感がある AI 問題これ教えてください。
3: いやこれね実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います、うんまあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、これご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス、うん、で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを
0: そうですね育成 AI って呼ばれてる、うんね、
3: これって違い分かりますか、
0: うん、どうすかね
2: 分かんない
3: これって、
0: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね、
3: はい、そうです。
0: 言ってみれば
3: つまりゼロから作れるんですね、
2: うん、
3: 具体的にはこれを使ったウイルス、うん、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、
0: うん、
3: それから成りすまし詐欺これはまあ成りすましで分かりますよね、うんはいうん、でこの通信回線の不正契約これ実際やった犯人といいましょうか、うんうん、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高生、
2: うん、
3: でこれまあ、どういうことかっていうと、うんまあ、他にもさあのサイバー攻撃とか、まああのうんまあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、はいまあ、こんなものは、まあうん、大体想像がつくと思うんですけど、うん、これって今までは、あいつを殺せって言った時にいやいやそんなことできねえよ、
2: うん、
3: っていうのが当然 AI の中にもあるわけです、うん、倫理観があるので、うん、だけどうまくそれを騙すことによって、うん、ここまで OK だよねここまで OK だよね、うん、ここまで OK だよねって作っていくと AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
0: 殺人をってことですか、
3: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできますけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、うん、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
0: は
3: い
0: は
3: いう
0: ん、あなるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: はい、そうですね、はい、
2: この間だからあのほら仕事でハッカーの人と会った時に、
0: はい、仕事でハッカーの人
2: とハッカーの人とお仕事した時に、はい、あのそのコンピューターウイルスはどうやってつくんですかって聞いたらあの AI に作らせる
3: ってあ
2: でどうやってって言うと直接こういうの作れって言うと作ってくれ弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせてそれをガッチャンコ
0: あなるほどなるほど
2: 我々がガッチャンコする、
0: はいはいはいうん、
3: おっしゃる通りです、うん、それ今ものすごく重要なものでちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、うんうん、切り取るんですよ、
2: うん、
3: 切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃないこいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんです。
2: ターミネーターの世界。
3: そうです。
0: でも今まだ人間が教える、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか。でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね。
2: AI が AI 騙すかも
0: しれない。そうだから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
3: そうです。
2: だ何の映画だっけな、そのだからその AI とかにその人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
3: はい、
2: じゃあ人間をなくせばあの綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
3: はい、
2: そういうのが、
0: ね、でもなりかねないですよね、
3: うん、なりかねないです、うん、何が正義になるか優先されるかでこれ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うん
0: とぼけるんだ、
3: はい、
0: 80年ちょっと真面目な話しましょうよ冗談じゃないよ
3: あのナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で主人公マイケルが、うんうんキットを信じていない頃、うん、
2: 車のね、
3: このナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
2: う
3: ん、
2: 車にコンピューター
3: が入ってる、
2: 喋って
0: コンピューターの相棒がいるみたいな感じです、ね、
2: そう自動運転してくれると、
3: はいはい、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって、うん、で前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、
2: うん、
3: であれば当然スピードを落とす、
2: うん、
3: でもその映画の中でも要は車がまあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところにそのデボンの答えが、うん、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えがいやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう 感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところ見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっといいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うん、あのセオリー通り

0: ブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
1: へ、
0: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるわけですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、あの人間はロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
3: 会社の人間を殺せないから、ね、
2: そうです、だからあのロボコップも最後に、うん、あの敵のロボットに、うん、あのロボコップが攻撃できないのを、うん、ロボットだったかな、あの人間だったかな、うん、まあそのお前を首にするって言ったらありがとうって打つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
3: あ、うん、であのお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんなあの論文読んで、それでやるんだけど AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ、読めるわけ、
2: はいはいはい、
3: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、はい、じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見てあじゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI ってあの全部網羅できちゃうじゃないですか、
3: うんうんうん、事例過去の事例もね、は
2: い、
3: うん、
2: 情が挟まない情を挟まないすごいデジタルな、
3: う
2: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
0: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです、
2: ね、あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
3: は
2: い、
3: 出てくる、はい、
2: 今よどみなく喋りましたけど、
3: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
2: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。ヤカさんそれは違うな、
3: プログラム、
2: ヤカさん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください、
3: 騙される
2: 怪獣ばっかり、ね、いやいやいやいや、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
0: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
3: うん、
0: 絶対ちょっと盛ったり、
2: まあ、建前とかも言いますしね、
0: うん、はい、AI に対してってあの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、うんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
3: うんうん、
0: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
3: うん、
0: 作れるかもしれない、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、うん、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
2: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサブロボットサブ、
0: なるほど、
2: 何の話してましたっけ。
3: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさそういうこと言う可能性だったら
2: ありますね、あります。
3: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
0: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
3: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
0: はいはい、
3: うん、 だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
0: 説得されるんじゃないですかね、
3: う
0: ん、
3: この人はイケメンが好きなの違うのってい
1: いけどね、諦めやすい、
2: 整形業界にそういう AI を導入してね、
0: う
2: ん、
0: あそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
3: あ
0: その
3: フェイスオフ、
0: はい、う
3: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
2: はい、
3: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、ね、
2: 今問題になってますもん、
0: うんうん、問題になってますね、
3: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
0: はい、
3: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
0: はい、
3: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、はい、これをまあ音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
0: はい
3: はい、音字鏡って著作権とかやってると、はい、これはダメですと、はい、ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、うん、さんはどうですかって俺聞かれたの、
0: はい、
3: だもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
0: はい、
3: うん、あの仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
0: はい、
3: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手して5年でもなるし、うん、
0: はい、
3: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
0: うん、
3: だったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと、
0: あ、
2: うん、でもそうなっていくでしょうね、
0: うん、
2: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
0: うん、
2: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だって、
0: うんうん、
2: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
0: う
2: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、
3: う
2: ん、多分今のうちに変えないとちょっとえらいことになるんじゃない、うん、あと無許可でやっぱ使われる、
3: そう、
0: うん、
2: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI が流れ
0: ました、
2: であれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
3: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなにないわけでしょ。
2: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
3: そうそうそうそう、
2: モノマネタレントっていう、
3: うん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルースリーとジャッキーチェンが戦ってる映像とか、
0: はいはい、
3: 作ってるの、
0: はい、
3: でも見るとワクワクするんだよね。
0: そう、
3: やっぱそういうの見たいのよ。
2: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
3: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなっていや田中角栄の
1: えあれ嘘だったの。
3: いや田中角栄
0: さんサブスクやっぱ
2: いるんですよ。
3: いや言ってるやつもあるの、本当にそういうあの過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
2: サブスクってですか。
3: いやじゃない、あの
1: ない
3: 昔のやつは、うん、は
1: い
3: はい、だけどサブスクとか出てくるやつはもう新しいやつだから、
2: じゃあごっちゃになってますね。
3: ごっちゃになって
2: 本当の音声とそれ作られた音声が、
3: うん、
2: だからあれも法律でやっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、それでその再生数というか視聴数というかインプレッションって言うんでしたっけ、
0: はい、
2: ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、
0: うん、
2: が一堂に会してる写真とかで、
0: う
2: ん、まあ、パッと見ればもうこんなん AI だろうって分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんか ちょっとこう感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作ってそうそうそう、なんかこう 再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
0: そうですね、あの音楽もそうですよねあの例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、あ
3: それもできる、
0: そうアレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、あの僕も見ちゃい僕もアンチ

0: チなので、うん、見ちゃいけないと思いつつでもすげえなって、
1: まあ、できいのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、だからさっき AI の, そのイラスト業界で問題になってるって、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり取り盗まれちゃうからで AI も流れてきてもう AI だって一目で分かるんですよ、はい、でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ、
0: う
1: ん、
0: 例えばあれですよあのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ、
1: へえ、バンドのオアシス、
0: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこうあ本当になんかこういうのやったら過ごそうとかこういうのできたら過ごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうってでまんまといいわけですよ、だから僕たちが聞きたかったような音がうんこれだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと、うん、僕 よく思わなければ先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、うん、全然いいと思わなければいいわけですよ、あのこんな AI じゃんつまんねえよこんなのじゃなくて、うん、AI かあでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、うんう
1: ん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね、もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、えこれ本当なのみたい なだいちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょ、うん、と思っていろいろ調べてたらどうやら本物らしくて、
2: すごいね、
1: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけどしたって、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというかなんかどうせ AI でしょうって
2: 本当なのかなって、
1: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね、
0: 確かに
2: もう UFO 映像なんか分かんないもんね、
0: 分かんないですね、見分
2: けが、まあ、本当に
1: これか昔から UFO はあったけどそれでも今だともう分かんな
2: くなる、分かんない本当にどうなっちゃうんだろうっていうね、はい、
1: でもあの昔はそういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うんうん、今めったにやんないですけど、うんうん、まあ、めったにやんないけどあと UFO もあったりするのかな、うんうん、はい、もう映像がもう明らかにすぎて全然ワクワクしない
2: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当にあのお粗末なやつ、
1: はい、うん、もうちょっと
2: ちゃんと作れよと、
1: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ
2: 本当にお粗末、
0: うん、
2: 難しいよね、だからね、だからもう最近名刺もらってあの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思ってもう文のやめようかなと思っちゃう、うん、
1: でもありますね、うん、おなんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、AI? チャット GPT で、でもまあ確かにあの楽だとは言ってました、
0: うんうん、でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね、
1: ああでもそう
0: なんですね、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、
1: はい、うん、でもクレーム対応は使いたい、
2: でもまあ、
1: めんどくさいもの
2: なんだろう、そういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうのでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
0: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、
2: わざとなのかな、
0: わざとじゃない、
2: イライラさせるためなのかな、うん、
0: で結局電話する羽目になるじゃないですか、
1: だから諦めさせるんじゃないですか、
2: あ
1: れずっとやると怒りは溜まってるけどもう本当いいめんどくさいとかもう時間ねえとかになっちゃう、うん、
0: そうかもしれないね、
1: だってまあいろんなとこのあの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、はいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
0: うん、そうですね、めんどくさくして、
2: う
0: ん、
2: だからもうあのあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、うん、これも法律で作ってほしい、
0: そう、
2: どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
1: はいはいはい、
2: うん、あれをちゃんとあのホームページに最初に書かないともうあの業務停止、うん、
1: 業務停止、だってようやく探した電話番号かけたら、うん、あの AI だったりしまって
2: そうそうそう
0: ふざけんのたらい回し、
2: うん、そう
1: バカもあいつがルパンダーの気持ちです
2: よ、なんかショートメールで対応とかだからふざけんなこの野郎ってね、まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ、AI 問題ちょっとまたリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください、
3: はい、三平さん、牧野さんありがとうございました。
1: はい、
4: 鍋やかんの

0: 先見のバトル。
1: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三浦三平さんです、は
2: い、ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
3: そこにまた拾いに行ったんじゃない
2: ちゃんと見てください。
3: いや、ね、AI なのかな。
2: 本当にこの人はね
3: AI に覚え込ませない
1: と。でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
2: 懐かしいんだだけです、うん、
1: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶えます、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中アキコ先生です。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 先生、あの本の方はどうですか。
4: あの売れ、本、あのまあまあ売れております。
3: そうですね、はい、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式ね、うん、本でございますけど ね、
1: はい、ね、
3: うんうん、というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、うん、計算通りっていうね、うん、テーマでお話をしたいと思います、はい、じゃあ最初がですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
2: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、あのまあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、あの1回で全部持ってこれたら気持ちいい、まあ、何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、あの矢川さん、僕あのスタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
3: スタンプラリー好き。先生スタンプラリー一人で行く。
2: スタンプラリー一
3: 人で、
2: はい、
3: 一人でスタンプラリー。
2: スタンプラリー別に一人で行く方が、
3: 休日に
2: 行く方がいい。それ休日しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
1: 押してる姿を写真撮りたいですね、
3: うん、は
1: い、
3: ニコニコしながら先生。
2: でこれがまたあの埼玉県の鷲宮という、うん、まあ、これも情報多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
1: うん、
2: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16カ所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん、で基本的に飲食店で16カ所なんですよ、うん、で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、うん、そのね、あの時間とかもあるし、うん、で、あの私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、うん、もうそこそこの後輩なんですよ、
3: うん、
2: そのお店の場所、
3: ね、歩かなきゃいけないんだ、
2: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹がすくタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、
3: うん、
2: これは計算通りでしたね。
1: 結構お金もかかりますよね。
2: かかります。単純に5000円ですからね、10カ所で。
3: 本当一人で楽しそうだね、うん、
2: ね、あのかわいそう なんか感情入ってますね。
3: いやあのほら心のね橋本さんも言ってたもん、僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね一人が本当楽しそう。
2: あの人に言われたくない、うん、ただ夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
3: あんなに一人楽しいんですかね。
2: 本当夜間さんもう3日ぐらい一人にしたら死んじゃうと思います、うん、いやでもそれはね本当気持ちよかったですね。ただ一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
3: どうですか先生的に逆算の方程式ではいいんですかこれは。
2: 先生言葉にならない
3: ですが、
1: スタンプラリーが好きで止まってるんですよ ね、 ね、うん、
3: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、
4: ね、
3: はい、
4: うん、
3: はい、
4: もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理三に入るために、うん、はいはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
3: はい、
4: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、うん、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
3: 素晴らしい、
2: すべてを計算通り、
3: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、はい、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
4: そうです、そうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、うん、
3: はいはいはい、
4: で中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、はい、でそれを毎日短期

0: くという。
1: おお、さすがですね。
2: うん、そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
3: そうですね。
4: やっぱり、
3: 僕らもね、計算は、人生の計算立てるんですけど、計算が間違ってるとか、ね、計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから。
1: じゃあマリは今まで計算通り、
2: 今まで計算通りか、何か
3: あるでしょう、
2: ありますか、私にありましたかね。うん、でもあの、ちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
3: 一回だけ、
2: そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に。ちょっと思いのがこういい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて今に至るんで、あの計算はこう人、あの人っていうこう人をこう見極めて、あれはちょっと良かったかな、
3: ね、計算が合ってたんですね。
2: 合ってたんです
1: ね。それは素晴らしいね。僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて。でもともとその
3: そうですね、まあ、あの出だしからそうでしたね。
1: 子供の頃にその芸能界に入ると、
3: はい、
1: まあここが計算通りですよね。
3: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか。
1: まあある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、あのその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の, あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
3: はい、
1: まあ、ある意味あのセンセーショナルな出方はして、は
3: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。
1: そうそう、新聞にも出たんだけど、は
3: い、下手したら
1: 芸能面じゃなかった、はい、
3: でも
1: 社会面に出ちゃったっていうね。
3: はい、
1: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
3: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
1: けどね。芸能面が良かったの、社会面じゃない、
3: 社会面でしたからね。
1: うん、社会面出たって
3: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
1: そう、うん、そう本当に
3: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
1: うん、社会面はなと思ってね。
3: はい、王道ですもん。
1: じゃあ今度計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
3: 行かな、行ったこと、行かなかった、
1: まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです。
2: うんうん、
1: じゃあさんちゃんから。
3: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たくちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
1: はい、
3: あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、あのみんな で最後1週間までにそれ担当終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな うん、ことがあったんですよ。でまあ俺国語とかなったりして、
1: うん、
3: で国語はまあ書き取りが多いからあんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うんうん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ、うんうん、で算数があの担当になったやつがいて、でそいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、あのでまあその子が算数の担当だったんですが、あの夏休みのじゃあ1週間前この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら俺マジなんですけど、あのケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: あー夜逃げ、
3: はい、うん、友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: うんうん、理由、
3: 宿題が、
2: あ、宿題、そっち、
1: あ、そっか。
3: 1週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、うん、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった、
3: 置いてってくれなかったですね、
1: 宿題だけ、
2: うん、それどころじゃなかった、
3: ね、だからなんかあの借金のために、うん、あの保証人になってくれた人が、
1: うん、
3: あの俺が飛ばないのに保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね、
3: あれ計算どう、計算に以下通りいかなかったですね、う
2: ん、
3: はい、
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
3: そうです、教訓です、
2: う
3: ん、
2: そういうことですね、
3: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか、
5: うん、
1: 計算通りいったこといかなかった、
5: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚生活です、ね、
3: おっと、あっこ先生、
1: 計算で計算上は どういう感じだったんですか、計算上は。
3: ちょっと待って、あっこ先生ちょっと待ってください、あの目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども、うん、
2: 最高ですわ。
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです。
5: え、いや私 の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うん、
3: はい、
5: 本人とお家を足して、うん、バランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、
3: はいはい、
5: そしたらほらあの一方的に支配されずに、うん、私も

0: るようにできるじゃないですか、はいはいはい、と思って、結婚したわけですよね、はい、で順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算ではチャーミングリーンの
1: 超わかります、私も言ってた、わかりますわかります、
0: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつなぎたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、でなのに去年離婚
2: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
1: 去年離婚だったの
2: そうです、たまるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか
1: いやだそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれないわけですよ、
3: ちょっと計算違いがあった
1: そうです、そうです、うん、そうですよでその決断ができたのは最高、は
2: い、最高ですね、
1: うん、新しい人生がパラダイスが始まります
2: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかったから
1: 飲み歩かないように済む人生だな、
3: 計算違いだった
2: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
1: い、そうですね、だからあの意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、うん、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたり、うん、
3: ありますあります、
1: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね、はい、のけの修羅場があったわけですよ、うん、それでなんやかんやして、まあ、あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです、あの父や母がこうなったらこうなるよって、はい、その中に引っかかったのが、ここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、もうここの3年間頑張っちゃえば、うん、全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、はい、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
2: 同じやねこれと
3: エスカレーター止まっちゃうんだよ緊急停止
2: 全部俺とで青少学園だったら大学まで行けんだから
3: 似たもんそうじゃん、
1: いや本当、うん、嘘つけと思って、
3: うん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
1: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、まあ、頑張っていけました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなたはねあの英学あの英語の学科の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさそれでびっくりして
3: え私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった
1: んです、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れんでしょ、はい、うん、どんなバカでも入れてくれんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、うん、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
3: ん、あよかった、裏口じゃなかった
1: じゃなくて、でじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校はじゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、うん、私が父にパンフレットを渡したのがあのレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら、うん、本当にお前って人間はまたノイローゼになってた本当にうちの一家が
3: それはそうですよ、
1: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、うんうん、はい、でも父はもうやだやだやだ、私はキュキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、はい、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって、うん、2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない
3: それが今の荻野マリ
1: ア形成したんですよ、そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって、3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をしてれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね、
3: すごいですね DJ 学科
2: って DJ 学科
3: なんだね、はい、そんな なに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うんうん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね。
3: DJ 学科には申し訳ないですけどもなかなかバカじゃないですか。

0: あるんだね DJ 学科。
1: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど。
0: ないね。
1: ますね。
0: 多いな。だいたいね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら他の子はもっと出してるんだって
1: なんかある、ね、
0: やっぱ金持ってるんだ、ね、正常は
1: みんなね、
2: やっぱね、
1: なんか、は
0: い、僕はですねあのまあだいたいこううまくいかないことも多いんですけど、はい、うまくいったことが一つだけあってあの何でも鑑定団っていう番組があって、
2: はい、
0: でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
0: あのまあいや一般の素人がみんな集まって、
2: はい
0: まあ、結構箱物のでかい行動会公会堂みたいなとこ集まって、
2: は
0: い、でじゃあ商品はこれです、
2: はい、
0: じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこういくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
0: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオでやると、
2: うん、
0: でそこまで行けたらいいなと、
2: はいはい、
0: いう計算したら計算通りスタジオまで行けた
2: わけ
0: です。もう何千人っている中で、
2: はいはい、
0: 10人まで勝ち残ったの、
2: はい、
0: もう素人鑑定
2: で、はいはいはい、
0: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、
2: はい、
0: これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
2: なるほど。
0: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって
2: へ
0: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行ってで新助さんによかったあれはいい感じ
2: 素敵やんと言われた
0: んです、ね、そうそうあそこでお前勝ったらあかんであそこで負けてよかったやつってすごい褒められた、
2: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段によるわけですよね、
0: うん、いや違う違うあのなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
2: はい、
0: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれがいくらかっていうのを当ててくる
2: わけ。あ、やかさん当てるんです
0: ね。当ててく
2: る。なるほどなるほど。
0: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
2: はい、
0: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
2: はいはいはい。
0: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
2: あ
0: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。あ、夜間くん出てるからねおもちゃを一個も出してこなかったんです。汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だから壺とかそんなんばっかだもんね。
2: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
0: うん、そう最後はね浮世絵
2: は
0: 浮世絵だったね、うん、まあそれで、まあ、そういう計算だ
2: った
0: という、
2: はいはい、
1: よかったですね。
0: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
2: はい、
0: さんちゃん。
2: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ、僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、
0: うん、
2: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理で、
0: はいはい、
2: もう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
0: うん、
2: で結構な量があるんですよ、
0: うん、
2: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
0: うん、
2: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: 増えてる。
2: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
2: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離だ、
1: はい、意味が分かんない、
2: ね、弟には内緒です。
1: 内緒ですね、
2: はい、怒られちゃう、
1: ね、聞いてればいいな、
0: 聞いてる、聞いてる。先生どうでしょう今後こんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算して
0: やっていく
3: と、
0: はい、
3: あのですね、
0: はい、
3: もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのをなくしておこうと思って やりたいことを、
0: うん、
3: どんどん やってるんですね、
0: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、
0: うん、
3: 今年になってスノボも始めましたし、
2: うん、おスノボ始めた、
1: すごい
0: スノボ、はいはい、
3: 始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんとあの先生をつけて、
0: う
3: ん、
0: はいはい、
3: うん、でスノボも始めましたし、うん、
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、
0: はい、
3: バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ、
3: はい
0: はいはいはい、
3: と乗馬、
0: 乗馬、
3: それとソシアルダンスですね。
0: はあ、
1: アクティブよ。
0: すごいな。
1: もうね、離婚を経るとアクティブよ。
2: そうです
1: ね。そうよ、
0: はいはいはい、
2: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰、どっちも罰ゲーム。
0: ちょっと
2: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
0: 嫌ですね。

0: それを
1: でもなんか世界観変わるっていいですね。
2: まあでも確かにそうですよね、
1: うん、いい最高、うん、
0: 先生あれですよ、6月サバゲーありますよ、
3: うん、そこに行きたいですね。
2: 新しいこと
0: サバゲーはね23日です。
1: 人をバンバン打って爽快になって6月
3: 23日ですね、はい、うんうん、
0: 火曜日
1: ちょっと予定を見といてください
0: 。はい、これどこで約束してんだって
2: 本当
0: ね。じゃあマリは
1: 貯金です。
0: あ、貯金、
2: 貯金、
1: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
2: あ、なるほど、
1: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、うんうん、でその額をかん見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
0: なるほどね、
2: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
1: そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、はいはい、もうちょっともうその それこそ小先生が言うようにあの時あれしとけばよかった、あれしとけばよかった時お金かかるじゃないですか、
2: はいはい、
1: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
2: は
1: い、
2: 結構溜め込んでる可能性があるんですね。
1: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
2: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言
0: う、親がね、
1: そうです、ノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
2: そうですね、
1: その報いだと思って、
2: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
1: 本当よ、そうだよでまた今回も行ったし、このゴールデンウィーク中私とやかさんで留守番で、留守番したんですから。
2: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、うん、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話聞
1: かされて、でもみんなをノイローゼにしたからしょうがない
2: んですよ。しょうがないですね、
1: 今にな
2: って足りないくらいです。
0: だお土産がすごかったんだ、お土産が
1: よかったですよ、うん、うちのハート父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょ姉もももそれぞれ買ってきてくれてくれ、言えないですけど、はい、来てくれありがとうございます、ありがとうございます。
2: 後で放送で言えないようなマリさんが止めるってよっぽどですね、
0: 現地のお土産じゃないっていうね、現地じゃない
2: なるほど、
1: 聞いてます、はい、
0: 僕はねやっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、
2: はい、
0: 今そこをねちょっと考えてて、うん、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、うん、それをちょっと今あの計算して、はい、社長と今後やっていこうという話を朝しました。
2: は
0: い、
2: でもあれですよ、やっぱり矢上さんその原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
0: 今すぐ一発アウトなの。
2: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ。ジャンポケの斉藤くんとか。
0: ああ
2: いうところを、
0: あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞバームクーヘン、
2: はい、あいつスカウトしに行けばいいじゃないですか。
0: え
2: うちの事務所入らない、
0: いらないよ、
2: 俺も出だしはそうだった、
0: いらない、絶対やるよまた
2: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
0: やるよ、渡部とか来ない、
2: 渡部さんはまだ復帰してますから、
0: ね、奥さんと一緒に来ない、
2: そうですね、
1: いいですね、
2: だってあの人フリーじゃないからね、うん、
0: じゃあね、先生あのアキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
3: はい、うん、アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、はい、美容のかかりつけ医です、
0: はい、
3: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、あの何でもやってますし、はい、私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、あの美容は来いよと思っている方も安心していらしてください、はい、
0: あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
3: もちろんです、
0: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい、
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、うん、あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言います
2: けど、そりゃそうですね、それはっきり言わないと、
0: そりゃそうですよね、
1: そうよそうよ、
2: そ
1: ういう先生じゃないと、
2: そう
1: でも、
2: う
1: ん、
3: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます、
0: うんうん、
3: はい、
0: そうですよね、
3: うん、
0: はい、まあ、だからあれですよね、 若返りたいって言ったらじゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、
0: ね、
3: はい、
0: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
2: うん、
0: それで逆算していくと、はい、もう 幼顔になると、うん、ね、そういうような感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか。
3: はい、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあの Amazon で、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle 版もありますので、
0: うん、
3: はい、
0: いやあのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうかあれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてると本当すごいですね、
1: う
0: ん、
1: ね、
3: はい、ありがとうございます、ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
1: そうしましょう、そうしましょう、
0: はい、変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。変なレビューじゃなくていいレビュー、
0: 銅像を建てましょうとかね。
2: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
1: 先
0: 生、はい、
1: みんなで書きましょう。
0: ぜひ銅像を建ててとか、
2: ね、嘘書かれますよ。
1: ね、ぜひ
2: 被害者の会入りましょう。
1: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで双子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております。こちらは毎週1回更新しておりますのでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、は
0: い、
1: 西口ハードコア王座に返り咲きまして、そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです。
0: あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるので、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちらすべての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報発信してますのでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 私5月23日、名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、荻野真理さんもぜひチェックしてください。
2: 鍋屋寛のブヒブヒスパークタイム、この番組はアキコクリニック、アジクラ、田中工務店、トーラス株式会社、風間陰謀、アカナオリジン、ウーノドゥエ株式会社、ファボ株式会社、マーブル&コー、以上の提供でお送りしました。
0: それでは皆さん、また来週、さようなら、
1: さようなら。

やっほーい DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう。いやいや
1: 本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、ね、
2: あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます。
1: はい、最近控えてますもんね
2: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
2: 違った
1: 親父ギャグね。
2: はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか
2: はいはい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
2: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
2: さすがに暑いさすがに暑いです。
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、
2: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど。
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
2: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
2: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、なんですか、どうなってるんですか体の構造。
2: 君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
2: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった。
2: 本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
2: でもあれそのうち標準になる気がします、うん、
1: あ、ジャケットに
2: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
2: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
2: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: イケてる感じのね、
2: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、テックな感じで前出た。
2: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなに @musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあのびーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 服に何ですか、
3: はい、
1: ついてる涼しい服を。
3: ファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
3: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ
2: なんとかなんないんすかね。なんかこう
3: なんとか結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
2: やっぱそう、そうですよね。
3: 僕が今まで見た中だと、あ、これは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、
2: はい、
3: でね、夏はね、なんかね、ひんやりするそのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
2: はい、
3: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、コストはそこまで高くないんですけど、まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
2: 確かに
3: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
1: そうですね、私結構スマホの充電も忘れるタイプなんですよ
2: 服なんかね、
1: ちょっとね、服なんかですよね。
3: そうなんだよな、
2: まあ、でも洗う

0: きいもの大変そうですしね。
1: そう、まあでもね、歩きはね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
0: あ、
1: ワンチャンありな気がしますけどね。
0: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
1: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がする。

0: 風が吹いたところでじゃないですか最近の夏って
1: なんか、ね、まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
0: まあ確かにできるだけあのね車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
1: そんぐらいしかないと思うんだよな。
2: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど
0: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
1: しない、あの死んじゃいますよ。
0: 命に関わる、
1: 命に関わる本当によ
2: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことにな
0: ってますね。さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
2: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
0: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
1: でもノビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
0: どういう視点で見てるんですか
1: 一応体型見ちゃうんですよ。
0: 本当ですか。
2: まあいろんな趣味の方がいらっしゃるんです
1: けど、足綺麗だなってなんかそのよだれ垂らして見てるわけじゃない
0: そうですか。言われたことなかったのでびっくりした今そっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
1: いや僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
0: ど、膝下ですか
1: 膝上ですね。
0: 膝上
2: 結構攻めますね。
1: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど。
0: はあ。
1: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
0: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
2: 勇気ありますね。
1: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
0: あーへー。
1: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
0: 確かに。
1: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
0: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
1: 本当はそうです。いわゆるあのガミューダパンツ、
0: ガミューダパンツ
1: 本当はそうです。だからね海外の人はみんなそうなんですよ。
0: そ
1: う、ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ、ね、ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
0: なるほど。
1: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送って、まあ、全員かも心折れると思うんですけどね
0: 難しいですね。
1: 難しいんです。
0: 毎週だからスクワットタイム入れましょうかこの放送で。
2: あ、そうですね、
1: そうですね。
0: だから1分でみたいな、
2: はい、
1: いやでもねショートパンツはね難問なんですよやっぱり日本人男性にとって。
0: そうですよね。
1: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
0: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
1: そう
0: ちょっと汚い感じになってるかみたいな。
1: そうなんですよ。そうなんです。
0: 印象なんですよ、
1: ね、そうなんです。だから割と難しいですね。
2: 足の形も重要ですしね。
1: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
0: もうこの時代は無理です、
1: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。 うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
1: そうだからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
0: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
1: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
0: そうなんですよね。
2: ありますね。
1: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよなんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、その短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
0: まあまあそうですね。
1: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん、確かに。
1: また余計なことしてみたいな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな
0: でこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよね。
1: まあ、まあありますよね
0: 男性の場合は。
1: だからね本当にね難しい
0: ね。
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
0: またまた、
1: またまた。
2: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
1: いや、この間だって半蔵門で水着で歩いてました
0: よ。ああ、そうですよ。
2: ああ、着てたかな。

0: キニで
1: 来てたかな。
0: 警察になんか捕まってませんでした？
1: めっちゃ入れてね、
2: 傘さしてこうやって
0: 傘さして
2: F1 のあの
0: 何の撮影なん
1: いやでも出すの抵抗あるんで、すごい。
0: それはなんでなんですか？
1: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
0: うのねも出ない。
1: そう、
2: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな、おっしゃる通りでございます。
0: ハルクみたいな。
2: そんな簡単にならないですからねみたいな。
1: そうです
0: よね。それぞれあの専門家っていうのはいるんですね、やっぱりね。
2: そうなんですよね。
1: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、は
2: い、そうですね、
0: はい、番組の趣旨が違ってきます、はい、おしゃれしましょう、
1: はいはい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
2: ありがとうございます。
1: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
2: うんうん、
1: ということで。
2: おお、三富さん、はい、ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
0: いや多分あの男性です僕が知る限り男性です。
1: あの三富さんかな。
0: すいません、あの三富さんだと思います
1: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。のびさんの、あの
0: そうだと思います。
2: なるほど、あなるほど、
0: うん、なんか僕には厳しいんですけどね
2: すいません三富さん、ありがとうございます
1: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
0: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
2: うん、
0: 僕ら家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
1: うん
0: う
1: ん、
0: だからなんか白いとか黄色いとか着れない。あ、言い訳です
1: すごい。
2: でもね、いい視点だと思いますよ、はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あこれでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、
1: うん、
2: 3、4回ぐらいコーディネートしてやっとこの服の着こなし方がわかるみたいな。だから大事なデートだからこれを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。鳴らし運転必要だと思うんですよ。
0: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
2: そうまず来て、
0: まず来て、
2: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
0: 友達に聞く、
2: そうそうそう、
0: 何もそれダッサとか言われながら、
2: そうそうそうそうそう、あそっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
1: あでもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
2: はいはい、
1: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを。今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんにあったのにタグついてた
0: タグ付き問題ありますよね。
2: タグ付き問題ありますね。
1: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
0: て、 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
2: ユニクロの MMMM、
0: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
2: あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
0: そう、
2: そう全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあってお前そんなド M だったのみたいな、
0: そうそうそう、そういう趣味なのみたいな
2: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
0: ありますね。
1: もう今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ今年買って下ろしたんだろうなっていう方結構祭り縫い後ろに
2: 足付け、そうですね、はいはい、
1: ついてますよね、バッテンの。
0: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツも足付けついたままとか、
2: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツのあの袖のところにあのファブリックタグがついてる、
0: そう、うんうん、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: そう、意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
0: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね本当に
0: 本当に。 あれはどうの正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
0: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、
0: はい、
2: どこそこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用

0: なんで買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか？
0: コートも同じですね。
1: 基本
0: は外します。
1: そうですよね、
0: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれ外さないデザインかなっていうぐらい
0: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あの丸ジェラ買ったらお母さんが丸ジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
0: あの丸ジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
0: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな、
2: うん、うわそれされたら泣いちゃうな。
1: それはわからんかもしれない。
0: それ冗談みたいな話ですけど、
1: 知らないとね。
0: そう、丸ジェラフリークだとなんかそういうのありますね。
2: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップ あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
0: そうですね。
2: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。すね、
1: キャップ あのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことあります、ね、これはつけとくんやって。
0: そうなん、あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、うん、そのヒップホップアーティストがみんなの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、うん、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、うん、そのヒップホップのメッセージなんですよ。
2: そんなヒストリーがあるんですね。
0: そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
0: 亀山
1: モデル、シャープのテレビの、
0: はい、
1: だいたい貼ってあるんですよみんな。
0: 亀山モデル当たりますね。
1: そうそうそう、
0: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: そうそうそう、あれっぽい感じがして、
0: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: いやいや、剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
0: さすがですね、亀山モデル
2: ついてるとこ、なんか病院のエントランスとかで待合のあるやつとかもシールついてた
1: りのモデルってついてるね。
0: めっちゃ怒られそうだけど、うん、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: あ
0: いや柳瀬さんの気持ちはわかるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、うん、ちょっとまあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
0: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん、大丈夫です。
1: すいません、スポンサー待ちしてます。
2: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。
0: ありがとうございます。
2: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか？
0: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
2: うん、
0: だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらない、なんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
1: タンクトップに、
0: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
2: 虫捕り少年じゃない
0: ですか。虫捕り少年いや、あくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
0: おしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
0: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
2: ハードルあるんだよな短パン。
1: いや、わかりますよ
2: でも涼しいんですよね。
1: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
2: アジ生足出した
1: 生足出したらダメですって。
0: いや、いいと思うんですけどね。
1: 誰も見たないですよそんなもんとか、絶対ダメなんですよ
2: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
0: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう
0: みんな言ってた。
1: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちもわかりますからね。
0: それもわかりますね、
2: うん、
0: まあ、確かに男のおしゃれなんて見たくはないんですけど、
1: うん、 そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
2: うーん、じゃあちょっとまた聞いていきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首回りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで、
1: そう赤坂さんの首回りおしゃれなんで、
0: 確かにそうかも、
1: 今度お会いするので聞いておきます。
2: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
0: そうですね、
2: ことでもありましたから、
1: うん、スカーフやりましょう、
0: やりましょう。
1: あとあのスーツのポッケに入れるチーフ、あ、
0: チーフ、はい、
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
0: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか、なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
0: いや、あのね、いやでもね、そんなことないんですよ、生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
2: 生地感か、
0: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
1: ちゃんとしたシルクのやつ、
0: 素材感、そう、超大事ですね。シルクかまあリネンかですね。
1: リネン、はい、夏はリネンですよね。
0: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思ってもうめちゃめちゃかっこいいですよ、うん、簡単にパーティースタイルにできるんで、うん、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
1: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのかわかりませんけどね。
1: 行ったことないやつですね。
0: 行ったことないやつですよね、うん、ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー、
2: まあただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあそうですね、
2: ちょっとしたパーティーになりますから、
1: まあ、そう思いますね、
0: なります、
2: はい、なるほど。ということでコメントいただきました、またぜひ、
1: ありがとうございます、はい、
2: ください。じゃあここでムビーさん、また一曲伺えますか。
0: はい、今日はですね、ちょっとあの僕世代の懐かしソングを持ってきたんですけれども、
2: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
1: うわ、
0: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
1: いいですね。
0: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがあのトトっていうあの80年代を席巻した
1: アフリカの人だ。
0: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうとアフリカ
1: 人みたいですけどアフリカっていう有名な曲もある。
0: そう、有名な曲ですね。
2: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
1: 違いますね。
0: あ、でもね、説もあるんですよね。
1: そうなんですか。
0: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトトートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
1: 意外。
0: そう、いやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回こうお答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう100問100答みたいな感じであ
2: でもそれでも全然いいですけどね。
1: よし、
2: サクサクっと
1: 血液型は
2: 大型いや、新潟みたいな。
1: あ、新潟ね。さすが、今の持ち逆、持ち逆ですね。
2: 持ち逆
1: じゃないですか。
2: 持ち逆っていうほど完成度高くない
0: じゃあまずは、おしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: あ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: あ、鳴らし、
1: ま
0: あ、
1: でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにね、いろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない。
0: え、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いや、いいんですけど、こういうところに着てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして。
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う
0: おしゃれでね、スーパーに行くっていうね、う
2: ん、マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかね、チョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよね、チョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ
2: いや、まあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、あの、そのなんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、うん、だからその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿が映るじゃないですか、うん、あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね、そうそうそうそう、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: う
0: ん、
2: そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそうもうちょっと一歩進んでほしいですね
0: ショッピングに行って、
2: 駅に行く、
1: 駅、
2: うん、
0: うん、少し大きめな駅。
2: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう
1: 十分大きいと思います
0: しっかりした旅行っていうはい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
0: はい、次、これ私からの質問なんですけど、先生、衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや、衣替え難しいっすよね、うん、もう分かんないっす、衣替え。
0: そうですよね。
2: いや、でも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、
0: うん、
2: だからもうどうしようもないっすよね、
0: うん、
2: いや、本当思うんですよ。東京ってあのお家狭いじゃないですか、基本、
0: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこう、なんていうの、そういうの、なんて言いますっけ、そう、なんか
1: トランクルーム、
2: そうそうそうそう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
1: 天気予報士、
2: はい、
0: お天気のお兄さんお姉さん、
2: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
0: え、 MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
2: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: うん、総入れ替え、
2: 総入れ替え、まあ、ほぼ総入れ替えみたいな、やりますね。
0: ありますか。
1: そう、あるわけないじゃない
0: ですか一応
1: でもなんかあのここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、
0: うん、
1: 同じ服ばっかり着て、
2: うんうん、
1: だから買えるっていうかもう捨てるみたいな、
2: うん、
0: あ、はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
2: いや、でもねそういう人増えましたよすごく、
0: うんうん、
2: だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
2: そうなんですよ、
0: うん、
2: だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけば

0: いいんじゃないのみたいな、
1: うん、
0: でもそれもすごく合理的で僕もいいと思います。
1: なるほど、
2: ファストファッションよりになりますけどね、
0: ですね、
2: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
0: そうですね、
1: はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと、
0: お願いします、
1: はい、
2: ぜひ、
1: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中のお父さんパパさんは何を着たらいいですか。
0: 子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
1: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
0: 洗えるもの、一つ提案としてあるのは、
1: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
1: ベスト、
0: 最近ほら、はい、釣り具のダイワさんとかが出しているベストポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、
1: うん、
0: まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
1: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、いいですね、うん。もう一つスウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、ダンボール構造みたいなダンボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん。例えばユニクロでユニクロ C っていうもラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うんうん、
0: まあ、本当に皆さんが万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、
1: うん、
0: そういうものが多いんで普通に今おそらく量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
1: はい、
0: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、洗いますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、
1: うん、
0: すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね。
0: そうですよ、うん、本当にこれおすすめ。
1: ちょうど先週 の, フレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、スウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
1: ちなみに先生、ダンボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: 3、4年前くらいに、まあ、ちょっととあるブランドさんで、
0: はい、
1: 5万くらいのダンボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、ジップアップのパーカーと、
0: うんうんうん、
1: パンツを買ったのかな、
0: うんうんうん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ型が、そのシーズンの時だけだったので、
0: はいはい、
1: うん、なので手放せないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
0: まあそうですね、合成なんで出ますよね、
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね、まあそのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのをなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい。スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: はい、
0: これがね非常に優秀です。毛玉カッターって大体みんなね100円ショップの毛玉カッターか、うん、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、
1: うん。

0: ね、毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、うん、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
1: へえ、結構なあの冬のニットの時期に出す前に一回毛玉取りやるんですけど、はいはいはいはい、私ブラシでやるんですよ。
0: あ、でもいいんじゃないですか、ブラシ
1: でも取れないんですよ。
0: あ、
1: 綺麗にはなるんですけどね。
0: 取れ、まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやって、で取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんか思ったほど高くの5000円ぐらいですか。
0: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。わ、買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
0: スチーム1はいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチーム1が天下取ってますね。
1: へ、
0: 世の中 の、 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
1: へ
2: 本当ですか。
0: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に、本当に、
1: いや、私もあのスチームアイロン2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
0: 意外と取れないですよね、
1: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
0: ああ、ありますよね。
1: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
0: あ、はいはいはい、ありますね。
1: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
0: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
0: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ、
0: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、うん、そちらをぜひお願いします。
1: そんなのあるんですか。
0: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
1: チェックします、
0: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
2: おや、次回ですね、は
0: い、
2: これは。
0: いやいや、すごいですね。
1: 次回、
0: すご
1: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、すごい、また
2: またどんどん来るんですよ、どうせ。
1: そうですね、そうですよ、
2: どんどん来るの、
0: すごいな、はい、
1: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたら、ぜひどんどん送ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
0: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、ドラマーでありながら歌う歌うっていうと、もうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
1: シシド・カッカさんとか。
0: ああ、そうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、す、ね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルー・カラーズはベイビー・フェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルー・カラーズ。

0: フィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただくアスナニコーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いからまあ合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな、
1: 風に強いんです、
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです、だからビル風とか、うん、そのまあ僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、うん、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとかあります
1: よね。そうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこう力入れないと飛ばされそうな、うん、あれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ、
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん
0: 傘を
2: 見てって回んねんでこれって
0: からもらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、うんうん、
0: 傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね、
2: そうつかない
0: いやそうなんです。でもね今後はもしかしたら男性向けとかね、
2: まあ確かに、
1: まあね、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、暑くてって感じですよね。そういうのじゃなくて、
1: でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
1: ありましたね、ありましたね
2: ちょっと抵抗がある、
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ、上にドローンを飛ばしておいて、
0: ありましたね、
2: 無駄、
1: 水をこう省くんだ、
2: めっちゃ無駄、
1: でも音がうるさいんですって、
2: うるさい
1: でしょ、ブイーンみたいな
2: うるさいでしょうね
1: なんかもうちょっとうまいこといかないのかなって思うんですけどね、う
0: ん、確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作れよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あの、うわー、その発想、
1: そう、あのね、イギリス人、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、はい、あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: でもちろん映画で見るやつ、
1: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
2: あれだ、
1: そう、
2: フォックスアンブレラだ、
1: そうです、はい、まさにフォックスアンブレラです。
0: へ、
1: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う、お前ら分かってないと、傘がかっこいいんだと、
0: あ、なるほど、
1: って本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
0: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
1: そう、ちゃうちゃう、違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
1: そうなんですよ、だからレザーのグローブに、ね、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと、そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は、
2: まあ、ちょっと日本の気候には合わないかな、
0: まあ、ゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
1: そうですね、
0: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
1: まあ、ありますよね、
2: 僕本当にものすごい傘をなくすんで、
1: なくしますね、僕もなくします、
2: ダメなんです、だから今あの相傘を契約してるんですけど、
0: あ、レンタル、
2: レンタル傘
0: シェアサービス、
2: シェア、
1: そんなあるんですか、
2: いろんなとこに傘が置いてあるんですよ、
0: このスタジオのところにもあります、よかったら後で、
1: へ
2: え、僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でも、うん、 なくすんですよ、それでも、
1: うんうんうん、
2: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないんですよ、さすがに。
1: あ、確かに、
2: そうなんです。
1: なるほどね。
0: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
2: いや多分だから名前さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
1: あ、なるほどね。
2: 名前さんごめん
1: で言えます。
0: そうそうそう、なるほどなるほど。
1: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
0: あ、はい、あのガチャガチャとかね、あるやつですよね。
1: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
0: うん、取り違えない。
2: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか。飲み屋、
1: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります。思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
2: それ取りに行きますよね、さすがに。
1: 行きました、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
2: うわ
1: ー、でもなんか1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
2: すげえ、山頂皿屋敷みたいな。
1: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
0: うわー、
1: つらーと思って。
0: 目も当てられない。
1: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ。
2: いやいや、これ
0: がいいんです。いや、ラジオですから。
2: これぐらいが、はい、
0: 今日もたくさんね、シルバーお付けですけど。
1: そうですね、
0: うん、
1: そうなんですよ。
2: 後で1個なくなってるかもしれない。
0: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
1: いや、意外と気づかないんだよな。
0: え、全部の指にはめられるんですか？
1: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
0: はい、引っかかりますよね。
1: そう、左手は結構つけますね。
0: うーん、じゃあ1個取っても分かんない
1: と思う。分かんないと思うな、気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
2: なくないみたいな。
1: あれみたいな。
0: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
1: うん
0: うん、
1: そうしましょう。
0: はい、のびさんもお手頃の、
2: はい、はい、相傘でいいです。
0: 相傘で、
2: ね、はい、僕は相傘でいいです、はい、
0: でも傘といえば最後にあれですけど、あの、のびさんが傘がないないっていうので、あの、いつも持ってるわけじゃなくて、うん、そうやって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない
1: んです。まあまあまあ、だから
0: ゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、あの、私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
1: なんて仕事ができる
0: わけじゃないですか。いやいやいやいや、入れるだけです、傘の。
2: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
1: あー、そうか。
0: いやでもね、
1: ややこしいな。ややこしいっすね。
0: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
2: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
0: びちゃびちゃ。いやいやいやいや、タクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります
1: から。そうですよね、文春でこう取られちゃって。
2: そうなんですよ、
0: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
1: そうですね、
2: は
0: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか？は
1: い、これね、あの、直江さんが、あの、用意してくださって、あの、 MB アイテムの発売日が、
0: はい、
1: あの、5月24日はチェックフードシャツがありますとか、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、
0: うん、
1: まとめてくださったんですよ、
0: はい、
1: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
0: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい、嬉しい。
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか。
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います。
2: ね。
1: お似合いになられると思います。
2: ぜひ。
1: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて。
2: あ、
0: はい、
1: 神楽坂で、あの、トリックヤというお店やってますので、
0: うん、
1: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
0: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい、
1: はい、
0: 美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
0: 緊張してた。
1: そうね。
2: でも大変に美味しい。
1: 美味しいですよね。いや、本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に、
0: あの、おかみさんって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい。
2: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
1: MB アイテム、すいません、
0: はい、5月24日なんで、この放送の2日後ですね、
1: はい、
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ。
1: はい、うち袴パンツよく売れるんですよ、
0: はい、
1: 僕も好きなんです。
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
1: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの、珍しいデニムですけど、
0: うん、はい、夏の暑い時期も履けそう
1: な。履けます、履けます、全然履けます、
0: はい、 で5月28がジョガーパーツとカーディガンと、
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど、
1: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください、
0: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
1: よく見てくださってますね、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
0: ただのファン
1: すごい、ありがとうございます、
0: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ、
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくてあれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい、確認しておきます、
0: イタリア
1: です、
0: イタリア方向です、
1: イタリア方向です、はい、そう本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ、
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね、これ売れないと困るやつですね、
0: お、
1: たまにある売れないと困る系ですね、
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、はい、
1: 売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
0: うん、
1: でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか、
1: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の, そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で, でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていうふうになってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね、
2: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね、
1: ド定番ですね、ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね、
2: うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は、
1: はい、しかもスーパー丈夫であの、ね、50年とか着れるんで、
2: 50年、
1: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます、
2: 多分僕生きてないですよ、
0: 2代目、
2: 2代目ね、
0: はい、
1: 僕も生きてないか
2: へえ、うん、知らなかった、
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみて、
1: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
1: はい、発売
0: ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください、
1: よろしくお願いします、
0: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか、
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
2: 確かに昨日飲んでさみたいな
1: スティングの、はい、あのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね、
2: はい、
1: 超有名な曲ですけど、このイングリッシュ・イン・マン・ニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はねあのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ、イントネーションも違うし生活スタイルも違うし食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう What they say か What they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあ、だからニューヨークのその異端児である自分も、まあ、別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと、そうだから服もね、まあ、最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います、
0: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
2: はい、
0: はい、
2: ちょっとやっていこうと思います
1: お願いします、
0: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください、ということで本日のゲストは MB さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です、 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください、メールはあすなに@musicbird.co.jp までお待ちしています、ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください、それではまた来週お会いしましょう、お相手は
2: DJ のびーと
0: 直江塚さんでした、またね。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

伝えたいことがあるんだ。君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここまではヒットヒットヒットをお送りしました。この後も 83.4MHz FM 世田谷の放送でごゆっくりとお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、ナビアカンです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
1: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
0: あ、はい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
0: いやどんどん補填さんになってる。
1: ペレキサドのレイディオレイディオレイディオ。
0: 毎週水曜夜11時スタート。
1: ラジオ聞いてや。
2: 長井健二です。
3: 小林菜奈です。
2: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
3: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
4: こんなに好きやのに釣れないな。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらい、もっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、まあ、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう1日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしいので、必ずっていうか、まあ、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはもっと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすごい玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎ、オニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとね、もうすっごい美味しいの で、あと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね、1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、まあそれでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはね、みんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあそれでは34回目これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏を聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聞いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から

館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、その山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね、学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

パーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、まあ、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代中に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ね、モーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうと、モーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、そうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっといろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聴いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあでは私の大好きなコーナーワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで宮城県塩釜市の名酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルが、スタンバイしているので早速飲みたいと思います。

ああ、美味しいですね。あのすごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きな味です。味っていうか、あのこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、あの多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあ、ではこの裏霞のサンサンをクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲をこの初夏の時期に聴きながら、裏霞のサンサンをぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲、牧神の午後への前奏曲は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

シックパラダイスの34回目、あっという間でしたが皆様いかがでしたでしょうか。今までねあまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へえ。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンコのロコモプロ。
1: 大道さんって、あの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ、 私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえそこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ最初は30分ぐらいゆっくり歩き結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、うん、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はいお任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっもともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円。本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえまだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: えちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料でそれに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません。
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ、
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランス

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話かな。毎年ゴールデンウィークが明ける頃何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとねキュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でねしっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね実ができたらねって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じで、ね、食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけどちっちゃい葉っぱでねなんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでねお願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、ば、バカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。

政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間は

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所のカド番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結び若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日、アルバムクラシックリリースした歩む今津、アルバムからクラシック。

0: ちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。とにかく四六時中食べると、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しさが重なってしまう、そういう時期だったそうなんですね。そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、そこはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですがお蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことをこしぐれ、蚕のしぐれと書いてこしぐれというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたらこしぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。あんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと平和に暮らしてるようなね、そんな猫たちですけどもね。以上お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てますね自分は全く庭いじりとかやらないので近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます、はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉、ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうです ね、 ね、大事大事。ウルトラ FM 吉尾ちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文、ふ、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、うん、名城さん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、うん、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、うん、その時が刻一刻と近づいてきています。
2: はい、
3: 2026FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: うん、
3: 開幕まで今日を入れてあと19日
2: ねえ、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね。先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: うん、されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、
2: ねえ、
3: スポーツの神様は時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、
2: ね、
3: 4年に一度という時間がね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: そうなんですね。しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、
2: うん、
3: 過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、
2: うん、
3: 現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました、
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、
2: うんうん、
3: さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、
2: うんうんうん、
3: もちろんホームはブルー、うん、青です、
2: うん、
3: で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、
2: うんうん、
3: また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、
2: はい、
3: 日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示してるんです、
2: ね、なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、
2: うん、
3: 無限の希望が広がると、
2: うん、
3: 最高の景色ということですね、
2: うんうん、
3: これを表現したデザインで、うん、選手そして日本代表チームを共に戦う全ての人たち、我々もですけども、
2: はい、
3: 勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです、
2: うん。
3: またアウェイのユニフォームね、ホームとアウェイありますが、うん、アウェイのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、
2: うん、
3: 一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、はい、11色のストライプ、縦のストライプですね、うん、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、
2: うん、
3: それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、
2: うん、
3: 一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょうだけでしょうかアウェイの方は ね、
2: なるほどね。
3: さてこのサッカー代表のユニフォーム、
2: うん、
3: 各国の代表チームを見ると、まあ、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、
2: はい、
3: やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、
2: うんうん、
3: 国旗の色を、基調としたチームカラーです。
2: なるほど。
3: 無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、
2: はい、
3: そのチームカラーは赤と黄色。
2: そうです ね、
3: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、
2: うん、
3: それからサッカー王国ブラジル、
2: うん、
3: チームカラーは国旗と一緒、
2: うん、
3: 黄色を基調としたカナリア

0: から、
1: はい、
0: ではどうして日本は国旗の色ではなく青ブルーなのか、
1: はい、
0: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
1: あーなるほどね、
0: を表現表しているとされているんですが、
1: うんうん、
0: でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、
1: はい、
0: それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、
1: はい、
0: ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話ですね。
1: 相当昔ですね、
0: うん、でもね、一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、
1: はい、
0: 監督は横山健三監督、
1: うん、
0: 1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時、監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
1: うん、
0: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
1: あのドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: それ以来限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています
1: 。
0: ただ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
1: うん
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん
0: ね、炎がテーマで、袖に中田秀俊選手とか着てたのを思い出してください。袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時は中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
1: うんうん、
0: 首から袖口にかけて赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、はい。2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました。革命に導く羽をイメージしてですね。2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした。これね、背中に一本線が施されていまして、
1: うん、
0: 選手やサポーターがエンジンを丸くね、エンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、
1: うん、2018
0: 年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
1: うん、
0: これまでのね、思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました、
1: うん、
0: そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
1: うん、
0: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
1: こういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、
1: ま、野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、うん、
0: はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売ります ね、
1: で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
0: 一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円しますね。でもレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、1万円前後じゃないでしょうかね。
1: うん、ね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっと安く T シャツ仕立てになってるものもね、あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: やっぱり気持ちが違いますよね。ね、ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね、日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
0: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: 桂さん買ってくださいよ。
0: 自分ので精一杯です。
1: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
1: 今朝もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい、
1: ということでね、今日はサッカー 代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます、ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外側蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。で、あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 の、その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切ってそこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボタボタボタボタって中にいた蜂が怒ってって、まあ、最後は巣をついてね落としてしましたけどもね、まあスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさいもう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。でそうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね、本当にね、でも早く発見できてよかったですよね。はい。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定ですということでね、夏はトマトもねいいですよね。ね。丹波の人さん、川久保さん家庭菜園そんなキャラでしたっけ？食べるものは作るんですよ、ね、自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうかね。ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM 大白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に根、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで根、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。ふ、腹筋どこ行った、たたっぷりついてる部分、ば、バラ肉にして食べてしまいたい面白い、ね。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです、栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうかリニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ふ、古き良きあのドラマ危ないでか、た、舘ひろしさんに、ば、バンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかなねえ、はい。そしてこちらはトモスケスさん。ふ、古くて懐かしい曲を、た、たっぷり聴けた、ば、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いまして、アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけどもご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得てちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net

ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけども、FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へえ、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話です ね、はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-99-8888

0: 0120-39-8018 京都山地山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018京都山地山で。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

やっほーい DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってください。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ねなんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めまして種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にねなんかしっかりした双葉なんですよ、色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでねいただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが、昔彼女がいた頃は、あ電話来そうよっしゃみたいな予感はしてましたいいねポジティブね、そのポジティブ今にも引っ張りましょうよ、ね、東京ラブストーリーっていうドラマがねありましたけど、あの時になんか服をつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。したら、あ長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんの役、長尾くん今電話の音で長尾くんだと思ったって、ね、そんなバカなって突っ込んじゃいましたなんか恋っていいですね、ね、はい。こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おーね、今年サヤエンド毎日収穫できてるのでもういい予感してますよということでね、花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます、嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね、今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね、ね、あいうえお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のだるちゃんですが、復帰まであと少し、退院したらバリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね入院生活 ね、 うんね、どうかどうかしっかり治しきってね、で現役復帰しましょう、ね、また元気にね頑張っていきましょうね、もう少し頑張りましょう、メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で

吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下して共に9勝目。新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬ時笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内で概ね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません。蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。でまあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると莫大な利益になっていくわけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、これ蚕のしぐれと書いて時の雨と書いて腰暮れというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね以上、お天気と季節のトピックスでした。続いてはミスオージャハッピーアンドラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピー&ラッキー。メッセージはいい予感のね吉兆ということでもねいただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよね。花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということでどうなんでしょうね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。不思議なことがたくさんあって、ば爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だね。まあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいやね。秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。お、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆。公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました。念じすぎってやつ。ね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありません ね。 ね、はい、FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが、稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物っていうのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんもね、プランターのキュウリ、シソ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうね、キュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません。引き続きメッセージ待ってます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね。

0: りましたよ ね,
1: ね。え、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: え、タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: え、15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、うん、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: はい、そう。でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、うん、実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、うん、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、はい、半年ほど使ってますが、うん、タバコの本数がかなり減って、うん、入院してる間もこれでしのげましたとお喜びのお声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、うん、いつも通りにふーっと吸うだけ、うん、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、うんうん、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、うん、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、うん、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です。電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
0: はい、172円はお安いですよ、
1: はい、あとは始めるだけ、
0: はい、
1: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね、吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね、FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。へえ、チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これは何かいいことあるのかなって。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね。かなんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビュンと伸びてますけど、たくましいですよね。FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで、畑の写真送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができててで、その、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎も。でもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけね、これね。本格的よ。支柱も立ってて、そこそこのスペースもあるし、ね、すごいな。これはいい予感しかしませんね、大収穫の ね、 ね、はい。アイウェオ作文、今日のお題、双葉。ふ、双子って、た、確かに顔が似てるけど、ば、ばったり会ったらどっちがどっちかわかんない。あ、これ一卵性だとわかんないですよね。ね、あの、芸能人の、ザ・タッチの二人とかね。あの、ほくろの位置でどっちかってわかりますけど、あの二人はね。高校の時にね、高2の時に一緒のクラスだった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそれ双子だって知らなくてね、で校門のところで、あのちょうど自転車通学だったんですよね。でふっとなんか見たら、自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ。おおと、あ、帰るんだと思って、私の前をふっと曲がっていったら、もう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけど、ね、あとから双子だよっていうのね、教えてもらってね。そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん、種から育てられるんですよね。私も今年真似してみました。いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます。栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいです、ということは。そう、ひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり、毎日のように食卓に。今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて、知人からいただいたシソの苗は地植えにしました、ということでね、家庭菜園話ですね。うん、ね、シシトウとかね、結構やっぱり実がつきやすいんでしょうね。アイウェオ作文、フルーツを育てるのはいろいろと、た、大変だけど野菜ならシシトウが、ば、場所は取るけど鈴なりで楽しめましたよ、ね。うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね。こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです。母が家庭菜園やってんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね。昔はヘチマでした。

ヘチマ作ってる人っているのかな。ゴーヤーが割と主流になってる気がするけど、今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです、ね、なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですっていうけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない。なんかそんなお庭行ってみたいな、ね、アイウェオ作文、ふ双葉がたくさん出たよ、バッチリ育てるにはこの先間引きも必要、そうなんだよね、栄養をね、うまく行き渡らせるためにも ね、はい、ところで、ライブの配信今日までアーカイブでしたよね、見ました、楽しかったです、今日早めに帰れたらもう一度見ようと思います、ということでありがとうございます。そう、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10というライブね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組の枠を飛び出して自主企画でやったやつですけども、皆様からのリクエストも募りながらね、いろいろ10代の頃に胸を熱くした曲っていうことでやりました、まあ、フォークソングから80年代のまだニューミュージックと言われてた J-POP とか ね、いろいろやりました。そして私と松本英子さんのオリジナル曲もねやったりとか、あとこの人が歌うのっていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います。今日いっぱいですね、はい、配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければ全てねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます、ぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。FM ブルー湘南リカリーノさん、いい予感話ね、過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育士と3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。おう、またはガチャガチャを娘が やってきていろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたらそこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、でもガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分でさちょっとこの感じわかるな、あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。で逆に悪いこと続くときっとこれはすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で絶対この後ジャンプできるみたいなね思ってるんですけど、なかなか来ないっていうね私はそういう星の元のようですけどね、はい、ゆずじじさん、いい予感、よく虹を見るといいことがあるって言いますが、運行中に二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しくなりますね。明日は雨が上がり綺麗な虹が見れたらいいですね、ということでね、雨が降らないと虹はできませんからね、レインボーですから ね、雨の後には虹がかかるというね、いいですよね。こちら武蔵野 FM 杉杉さん、たまたま手に取って購入した商品の賞味期限や消費期限が自分の誕生日と同じ月日だったりすると、ほう、仕事がうまくいったり検証に当たったりとちょっとした嬉しいことがあります。へえ、面白いね。先日も手に取って購入した商品の賞味期限が自分と同じ誕生日だったんですが、2日後にずっと会えてなかった中学時代の友人と地元でばったり、年賀状だけのやり取りだけになってたんですが、その場で1時間近く立ち話して今度ゆっくり会って話すことになりました。友人との縁がまたつながってよかったです、ということで、へえ、面白いね。なんか偶然かもしれないけど、そういう何か引き寄せる能力があるんでしょうかね。あいうえお作文、今日のお題は双葉、ふかしたお芋が美味しくて、たくさん、バカみたいに食べ過ぎて今朝はお腹がパンパンです

やっちゃいましたね。こちらは七尾パープルおばちゃん。娘や息子に荷物を送ることが多いのでスマホに各運送会社のアプリを入れてるんです、うん、ある日何も注文した覚えがないのに本日荷物をお届け予定ありますというメールが入りました。送り主は電気屋さんっぽい、怪しいとも思いましたが少しだけいいよか、もしやそうです、プレゼントの当選。3ヶ月前に応募したラジオが当選、買ったら5000円くらいのものですが、ということは、ねえ、へえ、入れとくもんですな、スマホに。あいうえお作文、再び能登や和倉温泉がにぎやかになるいい予感、たくさんの観光客さんが来てくれてます、バスやジャンボタクシー使った能登応援割クーポンが7月末まであるおかげということでね、何よりですけども。あの NHK の夜ドラのねラジオスターというのが昨日で最終回でしたけども、あれも見ててね私も思いを馳せてますけど、あれの影響なんかもちょっとあったりするんじゃないでしょうか ね。ありがとうございます。メッセージね、またのエンディングでもご紹介しますので、よかったら送ってください。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はザード君に会いたくなったらという曲。ザードことね坂井泉さん、2007年の5月27日にお亡くなりになってるんですよね。もうすぐ命日ということで選んでみました。君に会いたくなったらいつだってすぐに飛んでいける、壊れやすいものだからこそ大切にしたいと思う。

今日のラストナンバー、小田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけども、まだね作品はもう皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然小田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。アイウェオ作文から今日の題双葉ですけども、三重のカオリン、ふ、再びのご案内になりますが、た、楽しかった夜パラのアーカイブ配信、いよいよ本日まで、ば、バッチリ最高のコラボ、素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net までありがとうございます毎回はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、あの、私のホームページ行っていただいて、インフォというところをクリックしていただければ詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、あの、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊井さん、 FM ララ、ふ、二日町という無人駅を降りて、た、田んぼの中の細い道を、ば、バルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうかどういうシチュエーションなんだろうねありがとうございます。そして家庭菜園話ですね。そのまんま猫まんまさん、静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテン、うまくいったこともありましたが、失敗してからやんなくなっちゃいましたね、ということでね。あいうえお作文、ふ、振られてばかりでも、た、たくましく、ば、バカやって生きていくにゃーん、ということでいいです、大事なことね。はい、他にもね、たくさんメッセージ頂戴したんですけども、紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
1: 世田谷ペットチャンネル。
2: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。皆さんおはようございます。荻野真理です。
3: 鍋やかんです。
2: この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組。毎回ペットのためになるゲストをお迎えしていろいろなお話を伺います。本日は大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いたいと思います。小沼院長よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: お願いします。いやもうね、先週今週すごくいろいろなこと聞いてきて、名刺をいただいて見せてもらったらいろんなこと書いてあってね、もう災害危機とかね、危機管理とかこういうのもやってるんですね。
4: 危機管理の専門家を育てる大学の中に動物危機管理っていうのがあります。そこの教員なんですけど、
3: 学生さんを育てて、
4: そうですね、大学なんで。
5: 災害時っていうのはどうしてもあの動物までそのなんていうか報道されなかったりとかこう、
3: しますよね、
5: でもやっぱりそういう支援は必要なわけじゃないですか。
4: そうですね。で、まあ、ペットを飼ってる方はですね、でもやりやすいんですよ、ペットの防災とか、そういうのを学びたいなっていうところで実は人を守れるんですよ。自分自身も知識が入るわけ、ペットをきっかけに人の知識も入る。この間も鳥取大学から依頼で一般市民向けセミナー、防災セミナー行ってきたんですけど、やっぱりあのそこでもちょっと私は言うんですけどね、ペットをきっかけに皆さんの命を守る、もちろんそれで皆さんの命が守るから家族であるペットも守れるんですって、そういう話をちょっとしてるんです
3: 。あの災害になった時に断水すると、でこの時のペットのお水はどうしたらいいんだと。でペットボトルだとほら硬水だったりすると、まあ、石ができたら良くないじゃないですか。どういう水を飲ましたらいいんだとかね。
4: ああそうですね、まあ、日本には軟水の方が合うので、まあ、それでいいと思います。ペットボトル、まあ、体重何キロだったら何日分ですよって、そういうセミナーもやってるんですけど、人間だったら1日 2.5 リッターなんで、ペットだったら体重換算でこれぐらいですよとか、まあ、4、5キロだったらペットボトル 500cc だったら3日分ぐらいかなとか、だからそれぐらいは人間プラスアルファで用意してくださいねって。水ってすごく大事なので、
3: でそれで硬水軟水とかいろいろこの水は良くないいいとかってあると思うんですよ、でそれはどうしたらいいんだろうかとかね。
4: ああそうですね、まあ確かにミネラルっていうと人とはちょっと違うので、例えば熱中症でミネラル水を飲ませたいっていうと人にはダメなんですよ、まあ、小児用かもちろんペット用っていうことでミネラルを調整してるものだったらいいです、やっぱり薄めないとダメなんですよね、過剰になっちゃう。
3: 過剰になっちゃう。
5: 実際に災害支援で行かれて、お水、動物に関してのお水のその何ですか、問題点っていうのはあったんですか。
4: まあ直接的にはないですよね、どっちか どうしてかっていうと人の問題の方が強いん で、で人を支援すればペットも支援するんですよ、だから我々はじゃあペットペットってペットだけで支援行ってますかというと違うんですよ、ペットを飼ってない人たちにも理解いただかないといけないので、ペットを飼ってない人たちの支援物資を持っていくんですよ、そうすると協力してくれるんですよ。 あのうちで何々ちゃん飼ってるよ、猫飼ってるわよとか紹介してくれたり、まあ、そういうのもあるんで、やっぱりみんなの協力が必要なんで、やっぱり人を守るっていうのがまず第一、別にペットを下げてるわけじゃない、でもそういったところで飼い主さんが命大変なことになったらペットはもう同じなので、だから人が第一になっちゃうのはちょっと仕方がないっていうところです、
5: そっかそっかそっかそっか、
3: すごい災害のことも本当ね、勉強されてすごいですね、なんか、
4: まあ、これは勉強したっていうよりはやっぱり支援に行ってるってことですね、やっぱり現場を知ってるので、やっぱりすごいところいっぱい経験してるので、そうすると意識が強くなっちゃうってこと
5: ですね。大学 あのお勉強の中では先生お伝えになったりしてる。
4: あそうですね、
3: ただほら地方に行くとまだ昭和な買い方してるところがあるじゃないですか。
4: そうですね、
3: そうするとまたそういう意識も違ってきますよ。
4: そうなんですよ、能登行ったらですね、猫ちゃん全部外飼いなんですよ。
5: 猫ちゃん、
4: はい、うんうん、あのまあ犬はほとんどいなくて、うん、猫ちゃんばっかり、
5: う
4: ん、まあ漁業の町
3: です か, ですかね。
4: だから東京だったら外に猫いないですよね。これは同愛法で、うん、あの室内完全室内をやらなきゃいけないってことになってるので、はい、いないじゃないですか、はい、でも元いたら全部、
3: はい、
4: でその子たちを避難所、
3: うん
4: うん、仮設住宅に入れたらどうなりますか、
5: うんうん、
3: ストレスになる。
4: そうなんです、
3: 大変なこと、
4: 問題行動がひどすぎて、うん、まあ、ひどい事例はもう安楽してくれって言われた場合、うるさいとかおしっこばらまいとか、うん、いろいろ問題があって、そういう支援もだから継続してやってるって
5: ことなんですね。
3: だから福島の時はより大変だったみたいですもんね。
4: あ、そうですね、
3: 放射能のこともあるから。
4: そうなんですよ、
3: うん、いや勉強になったねこの2週も。
5: 本当にもうまだまだもう今後もいろいろと個人的にも
3: これ5分番組じゃない、50分番組しなきゃダメだこれ。
5: お願いしたいと思いますということで、先週今週と大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: ペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AKS24FM FM 世田谷 BR BR 世田谷 BR BR 世田谷

時刻は8時になりました。5月22日金曜日の朝です。おはようございます。 B アップ世田谷、今日のお相手は笠井美希です。降っています。しっかりと降っています。ヨガのスタジオの外、もう皆さん傘をもう差していない人はいませんね。まあ本当に昨日も今日もね、こう降っています。しっかりとという感じがしますけれども、雨がなかなか降らなかったことを考えると恵みの雨とも言えるのかもしれませんが、それでもこんなに気温を戻さなく、ね、下げなく、季節下げ戻さなくてもなんて思う人もいるかもしれません。昨日私スポーツジムに半月ぶりに行きまして、ちょっと体調崩してたんで久しぶりに行ったところ、いつもより人が少なくて、あれ？いつもこんなだったかななんて思ってたんです。そしたらですね、インストラクターの方が、いやー雨に負けずよく来てくださいましたと。みんな雨に負けちゃうんですね。あ、降ってる、やめた、今日は運動やめたね。いいよいいよ、やめられるものならいいよねと思った方、仕事は行かなきゃいけないし学校も行かなきゃいけないし雨でもなんでね。そう、でも明らかに昨日はね、その雨に負けた方々が多かったんだなというふうにも思ったんです。で、雨よりもそのひんやりとした気温の方が辛いよという方、それもそのはずで、今日は昨日よりも6度近く低い4月上旬並みの予想と東京はなっています。なんかこう一点上着が必要みたいな、何着てこうって、私も大げさでなく何十分今日迷ったかなっていう、出る時にバタバタしてしまったんですけどね、余裕を持ってお過ごしいただきたいと思います。さて今日のメッセージテーマです。今日は最強の組み合わせでお届けしていきます。最強、最も強いと書きますね、これしか勝たんみたいなのでしょうか、なんでしょうね、組み合わせ。パッと浮かぶのは食べ物やこう飲み物との組み合わせ。今日私 X のポストしたんですけど、自分がこれが最強と思ってるものの絵文字で打ったらこれわかるかな、コーヒーとクロワッサン、これがあればもう最強というより自分がただ好きってだけかもしれませんが、最高と最強だなと思っていつも思いますね。あとはもう時代がバレますが、真っ白な T シャツとブルーのジーンズで吉田栄作さんが最初に出てきた時、この組み合わせ、これはすごい、白 T シャツとジーンズか。今でもやっぱりこれが着こなせる人は最強と思いますし、あと季節ものですけど、年末大工、お正月駅伝みたいな、これももうねセットで好きだな、最強だなと思う組み合わせだなと思います。このように今私が本当に今考えたものなんですけど、ご自身がこれは最強だと思うという組み合わせを送ってください。2つでなくてもいいですよ、なんか3つ4つ組み合わせたものでも結構です。メールの方は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 F セタのホームページからもすぐに送っていただけます。 X はハッシュタグ B アップ、ハッシュタグカタカナ B アップをつけてつぶやいてください。野球観戦とビールも最強の組み合わせですよ、いいよ。ということで11時までの生放送よろしくお願いします。では今日のオープニングナンバー、やっぱりこれ私も思った、すぐ浮かびました、 Ado 私は最強。

0: 今日は最強の組み合わせがメッセージテーマです。アド、私は最強でした。
1: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

時刻は8時10分に間もなくなります。読売新聞ニュースです。高市総理大臣は昨日

総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製品について、流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。

供給不安の解消にはつながっていません。高市総理は中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の物資供給に関して、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。その上で、目詰まりが頻発している業種として、工務店、自動車整備工場、パン・菓子などの販売店を挙げ、問題解決に全力で取り組んでほしいと求めました。経済産業省、国土交通省、農林水産省の各省が地方の出先機関と連携して事業者への聞き取りなどを進め、目詰まり部分の特定や解消に重点的に取り組みます。高市総理は、国が備蓄する医療用手袋の放出に関し、全国412の医療機関などから最大およそ160万枚の要請があり、明日から配送を始めることも明らかにしました。また、印刷インクの調達不安から、食品業界でパッケージのデザインを変更する動きが出ていることを受けて、鈴木農林水産大臣は、ナフサ由来の化学製品の需給状況の見通しに関する業界との情報交換会を来週設置する方針を示しました。政府はホルムズ海峡を経由しない代替調達の取り組みを加速させ、高市総理が会議で、ナフサ由来の化学製品を含む石油製品は年を超えて供給継続は可能と訴えるなど、不安解消に躍起になっていますが、産業界などでのナフサの供給不安が収まっていないのが実情というところです。政府与党は中東情勢の悪化を踏まえた家計支援策として、7月から9月の電気・ガス料金の補助に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。26日にも今年度予算からの予備費の支出を閣議決定する見通しです。去年夏の電気・ガス料金補助では、引き下げ幅は7月と9月が一般家庭向けに1キロワット時あたり2円、8月が 2.4 円でした。政府与党は補助額を1円から2円程度上乗せすることを検討しており、自民党・日本維新の会の両党で具体的な補助額を詰めます。電気・ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、今年の夏以降料金が上がる見込みです。アメリカ・メジャーリーグは各地で20日行われ、ドジャースの大谷はパドレス戦で先発投手兼1番指名打者で出場し、1回に6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目です。ピッチャーとしては5回無失点で4勝目を挙げました。パドレスの松井は3番手で7回から登板し、1回3分の1を無失点でした。試合はドジャースが4対0で勝っています。またホワイトソックスの村上はマリナーズ戦でタイムリーを放つなど2安打1打点でした。試合は4対5で敗れています。以上、読売新聞ニュースでした。

8時14分です。天気予報です。生放送しています世田谷区用賀、スタジオの中から雨が降っているのが見える、水たまりもねよく見えるくらい今日は降っています。今日の東京は雨、夕方から曇りの予報です。降水確率は午前中が 60%、 正午から夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜0時は 20% となっています。最高気温は今日は東京18度の予想ではありますが、この数字以上に強い風が吹き、体感温度がさらに下がってくる見込みです。昼間でも空気はひんやりと感じられそうですので、暖かい格好でお過ごしください。週末土日のお天気です。明日世田谷は曇りでしょう。

最高気温は19度の予想です。そして24日日曜日、世田谷は同じく曇り、最高気温は23度と少し上がるでしょう。週間予報によりますと、来週は25日月曜日が晴れ時々曇り、26日火曜日曇り時々晴れ、27日水曜日曇り時々雨、28日木曜日は曇りの予報です。また来週になると最高気温が30度という数字が見えているんですね。今日が17、8度ということですので、だいぶまた差が出てきそうです。以上、天気予報でした。

8時16分です。 FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間は上りが25分、下りは15分です。上りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。続いて首都高4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間は上りが通過に30分、下りは20分です。上りは初台付近で渋滞しています。中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間は内回りが30分、外回りは25分です。次に一般道の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、渋滞しているのは環八通りの内回り、高井戸西3丁目付近は 3.1 キロと長い渋滞です。瀬田付近は内回り外回りともに600メートルの渋滞、川南付近、環八の内回りの川南付近、事故のため車線が規制されています。また環八外回り川南付近は 1.8 キロ渋滞しています。環七通りの内回り、大久保通り入り口付近で 2.3 キロ、大原2丁目付近も 2.3 キロ、若林踏切付近 1.1 キロ、環七通りの外回り、大原2丁目付近で 1.5 キロ、国道20号の上り、上北沢5丁目付近 2.1 キロ、246の上り、世田谷警察署前付近で1キロの渋滞、世田谷通りの上り、絹田中学校入り口付近 1.6 キロ、三本杉立橋付近600メートル、目黒通りの上り、目黒郵便局前付近 1.2 キロ、井の頭通りの上りは松原付近で 1.1 キロです。以上、一般道の渋滞情報、情報は日本道路交通情報センターでした。車運転中の方ですね、雨の中お疲れ様です。どうぞこの後も安全運転お願いします。電車の情報です。現在 JR 東海道線、東海道線は上下線の一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ有楽町線も一部列車に遅れが出ています。ご利用の方ご注意ください。このほか東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線は平常通りの運行です。次の交通情報は9時5分ごろお伝えします。以上、 FM 世田谷交通情報でした。リーアップ世田谷、今日は最強の組み合わせをテーマにお届けしていきます。メールお待ちしてますね。お送りするのは H2O 10% の雨予報。

0: H2O 10% の雨予報でした。
1: 朝刊チェック
0: 8時23分です。 Be Up 世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。朝刊各紙見ていきますと、やはりニュースでもお伝えしましたが、ナフサの流通滞留、これがね大きく報じられています。具体的なこのリアルな話を聞くと、そういうところに影響があるのかというのが朝日新聞の記事なんです。ホルムズ海峡を通れずに引き返した中古のランドセルが今大田区の倉庫に眠っていますという記事なんです。国際協力 NGO のジョイセフが日本国内で役目を終えたランドセルを集めてアフガニスタンなどの子どもたちに送るということをしてきましたが、この2月のアメリカによるイラン攻撃後にホルムズ海峡周辺の情勢も悪化し、去年送った6000個がなんと経由地のパキスタンから国内に戻ってきたのだそうです。届かなかったんですね。で、今年分の3000個も倉庫に積み上がったままだそうです。子どもたちのために希望の光は閉ざしたくないということで、送り出せない希望というランドセルの、ね、積んだ写真、積まれた写真が載っています。それから中東情勢を受けてエネルギー価格がどんどん高騰していますが、ね、政府がこのガス電気代の補助の再開を検討しました。光熱費の節約方法ということで、読売新聞の暮らし面、そもそもですよ、近年最近ね、紙ではなくウェブでこの電気料光熱費確認する明細が主流になっているというふうに書かれてて、あ、毎月の使用量がいくらか目で見てないっていう方も多いのではないでしょうか。まずはですから現状の使用量の把握から始めましょうという、そして契約プランを定期的に見直しましょう。で、この夏の家電製品の電力消費割合というのが多い順にエアコン 34%、

10%、冷蔵庫 18%、 照明、ね、明かりも 10% ということのようです。で、今経済産業省では夏になる前にエアコンの試運転をするように呼びかけています。今日はちょっとね、エアコンその肌寒くなってますけれども、暑かった時につけました、エアコン。なんか私も自分との葛藤みたいにしてつけちゃいましたけど、本当に必要な時につかないと大変なので、5月中に試運転とフィルターの掃除をして、室外機も直接日光が当たらないように気をつけたりするということで、まあ一番ね身近な支出、塵も積もれば山となるのが光熱費、家族で話し合うのも良いでしょうという記事ですね。朝日新聞の暮らし面、若い世代とお酒とあります。若者にお酒の飲み方と向き合ってもらうという取り組みに酒造メーカー各社が知恵を絞っていますということで、ボードゲームなどを開発し、飲まない人も楽しめる酒場のアイディアを考えたりなど、20代のうちに上手な付き合い方を知ってほしいという狙いです。東京消防庁のまとめでは、この都内で急性アルコール中毒で救急搬送される人の数、コロナ禍で一時減ったものの、数年でここ再びまた増えているそうです。で、20代が男女とも突出しているということなんですね。もう20代が遠くなった方、私も含め、ああいろいろあったね、失敗したね、まあ失敗したねと振り返れればいいですけれども、やっぱりその時その時のね、体調ですとか、どういうその体質ももちろんあるわけですから、しっかりと学ぶことが大事。みんながみんな同じ気持ちで飲み会に参加しているわけではね、飲みたい人も飲みたくない人もいるということですよね。さあ、そしてもう一つ、東京新聞です。要支援と要介護1の高齢者の3割が一人で貯金を出せない、出し入れができない3割の方がということを慶応義塾大学が調査結果を公表しました。貯金の出し入れ、ね、介護の必要度が比較的低い方でも、貯金の出し入れができる、一人でできますかというのが、いいえと答えた割合が3割でした。取引内容、暗証番号、印鑑の置き場所の記憶、また ATM の説明、操作の説明が難しくて理解できないというようなね、金融機関の利用の困りごとというのも出ているようです。特殊詐欺被害に遭った経験があると答えた人は未遂を含めると 11%、 被害に気づいていない人もいるとみられ、さらに割合は多いのではないかと言われています。こう住み慣れた地域でね、生活し続けるためには、金銭管理の支援ってすごく重要、金融機関と福祉機関の連携を強化すべきとしています。以上、朝刊チェックでした。ビーアップ世田谷、今日は最強の組み合わせがテーマです。834@fmsetagaya.com でお待ちしております。まあ食べ物でもいいんですけれども、それじゃなくてもね、人とか、この瞬間最強だねみたいな組み合わせとかあるかもしれない。そういう意味ではこの2人も大人気、そしてヒット曲たくさん生み出しました。ウィンク、寂しい熱帯魚。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏美です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: 83.4FM FM 世田谷。 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

8時34分30秒回りました。ワッツアップ世田谷のコーナーです。世田谷区内の旬な情報や話題をお届けしていきます。今日は世田谷の魅力を長年取材し続けてきた地域情報誌世田谷ライフが主催するイベント、世田谷ライフセレクションをご紹介します。馬事公園の欅広場で明日明後日ですね、5月23日土曜日、24日日曜日、今週末2日間行われます。で、今回のテーマは肉です。肉、過去に世田谷ライフ編集部が取材したお店が並びます。どんな店舗が出ているのか一部ご紹介しましょう。まずは池尻浅野、数々の人気和食店で腕を磨いてきた店主が営むミシュランガイド掲載の創作和食料理店です。国産豚で作るジューシーな特製メンチカツサンドはコースのメインでも提供される一品です。それから富永オリジナルデリカテッセン、すべてこれカタカナ表記ですよ。富永オリジナルデリカテッセン、豪徳寺で50年以上お店を構える手作りにこだわるハム・ソーセージのお店です。国産の豚を使ったウインナーはドイツから輸入したスパイス入りです。添加物なども最小限の使用にとどめているということで、安心安全に食べられるのも特徴ですよね。続いてもつ焼き大治、小山台に2022年にオープンしました。大治はひらがなです。もつ焼き大治、毎朝芝浦で仕入れた肉の下処理からカット、串を通して炭火で焼き上げるまでを一貫してこの店主一人で行っています。噛むほどに旨味が広がるもつ焼き、もう一口食べれば不思議と元気が湧いてくる一品です。それからその他、焼肉酒場白黒、千歳船橋の焼肉店、白黒はひらがな表記ですよ。白黒、取れる量が限られているタン元を使ったこの上タン塩、去年のイベントでは世田谷ベストエールミート2025に選ばれました。などなど、まあ、一部です。これ世田谷ライフが厳選したお店自慢の肉料理がラインナップしています。そして今回も来場者が今一番推したい肉料理に投票する企画を実施します。来場者の皆さんにですね、まあ、ですからあなたが行けばあなたが選ぶんです。今推したいベストエールミート、これを選んでいただいて地域に愛される肉料理が決まります。ぜひ会場で食べ比べをしてあなたの推し肉に投票してみてください。さらに会場では大道芸やバルーンアート、スフィーダ世田谷 FC のブースなど子どもも楽しめる催しも予定されています。大人だけでなくて家族みんなで楽しめる一日となりそうです。世田谷ライフセレクション肉のショー、明日5月23日土曜日、それからあさって24日日曜日、この2日間馬事公園欅広場で午前11時から午後7時までです。入場は無料です。詳しくはイベント公式ホームページがありますので検索してご覧になってください。以上、今日のワッツアップ世田谷でした。

使い黒毛和牛上塩タン焼き680円お送りしました。さあ B アップ世田谷、今日は最強の組み合わせということでお届けしていきますが、お肉とね美味しい飲み物も合いますよね。さあ行きましょうか。ラジオネームおいちゃんからです。ありがとうございます。笠井さんおはようございます。私の最強の組み合わせはカレーにらっきょうです。外食ではカレーに福神漬けがついてくることが多いですが、我が家では昔から甘酢漬けのらっきょうが定番になっています。らっきょうの甘酸っぱさとシャキシャキした食感がカレーを食べた後に最高に合いますよ、ということで。おいちゃん、あのね、いや、あのとてもわかります。きっと美味しいでしょう。ただ私がらっきょうが食べられないんですよ。食べられないというか、もうちょっと口に入れられないレベル感で、だから好きになりたい。これ本当にこの人生でらっきょうを食べられるようになったら、多分自分が最強になれる気がする。カレー大好きなので、で福神漬けものすごい乗せます。そんな乗せるのくらい乗せるんですけど、らっきょうが食べられなくて、なんかやってみようかまあ大人になったら今更もう嫌いなものを無理に食べることはない。でも嫌いという認識すらできないぐらい食べてなくて、でも今もう口の中好きな方はね、もうカレーとらっきょう最高って思って、最強とね、多分同じ気持ちの人は多いと思いますよ。おいちゃんありがとうございます。今背中押された感じがしたぞ。それからラジオネームまっすーさん、ありがとうございます。最強の組み合わせは桃とお茶です。数年前、桃のアールグレイが一世を風靡しました。そこから思いついたデザートがあり、ほうじ茶、ジャスミン茶、ウーロン茶など少し渋みやほろ苦さのあるお茶を使うのがおすすめです。写真付きでね、桃とお茶のゼリーですっていうのを送ってくれました。あー絶対美味しい。紅茶の中、お茶とか紅茶の中にフルーツ入れるっていうのも美味しいなと思いますけれどもね。ほうじ茶と桃とかいいですね。最強の組み合わせ、どんどんいただきたいですよ。食べ物だけじゃなくていいんです。玉川のプリンスさんはね、素敵なメッセージ、最強の組み合わせ、それは私の祖父母です。もう二人ともこの世にはいませんが、その仲むずましさは尊敬に値するものでした。両親が仲悪く喧嘩ばかり見せつけられていたので、余計にそう思うのかもしれませんが、祖父母はいつもありがとうとごめんなさいをちゃんと言って、お互いこれを言われたら嬉しい、この言葉は傷つくというのを理解し合い、一人の時間も大切に、二人の時間はもっと大事にしていたと思います。祖父母のような夫婦になるのが夢でしたが、今朝も妻と言い合いになりました。あーおじいちゃん、おばあちゃんと呼びかけてみる、笑いといただいています。むしゃくしゃしましたか今日、奥様と言い合いになりましたか。そんな中でありがとうございます。まあおじいちゃんおばあちゃん、でもこれだけ幼い頃からのね、近くで見ていた、一緒に住んでたのか、たまにお会いしてたのか、それでも、あ、こういうおじいちゃんおばあちゃんになりたいなって思えるモデルがいたっていうのは素晴らしいと思うし、私やっぱりそのこれを言われたら嬉しい、この言葉は傷、まあ、地雷っていうのかな、ちゃん毎回毎回言い合う人ってまた同じ感じなのかもしれないけど、これすごく夫婦間大事なんだろうなっていう風に読ませていただきました。ありがとうございます。最強のおじいちゃんおばあちゃんだったようです。最強の組み合わせ834@fmsetagaya.com、 F セタのホームページからもすぐフォームがあります。 X はハッシュタグカタカナ B アップ、ハッシュタグ B アップでつぶやいてください。お待ちしております。

0: CD に飛ばしてくスピニング目まぐるしく生き
1: るあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛

0: 3曲続けてお届けいたしました。最初がですね、今年デビュー20周年ということで、彩香のですね、5月6日にデジタル配信した新曲 OK GO。 2曲目はガールズグループオーディション NO NO GIRLS ファイナリスト10名の中の1人、これも5月8日配信シングルということで、最近ですね、ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3の主題歌ふみのよくある話。そして最後3曲目、現在公開中、目黒蓮主演の映画坂本デイズの主題歌スノーマンバンでした。ということでね、3曲続けるとだいたい10分ぐらいかな、うん、はい、という、別に休んでるわけじゃないですよはい、生放送でお届けしております。まあ、9時台10時台もね、いろいろな情報を満載でお届けしていますので、今日は最強の組み合わせがメッセージテーマです。あなたがこれは強い、最強、最も強い、これはすごいぞと思う組み合わせのものを教えてください。834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 または FM 世田谷のホームページからですとね、すぐ送っていただけますよ。 X はカタカナで B アップ、ハッシュタグ B アップをつけてつぶやいてください。初めての方もお気軽に。
1: ミュージックステラー。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。